0: すぐ電話してその人に、うん、で取りに来てもらったんです。
1: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
0: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
1: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
0: なんですよね。人呼ぶって言っても、そういうちょっとね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
1: はい。知っておくといいですね。
0: はい、大事だと思います。
1: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
0: はい。
1: はい、過ごしましょう。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました一周記念イベント、はい、すごい人でしたね。
1: そうですね。3日間で、お客、もう入館者数で言うと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあって、いろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね。
0: うん、そうでしたね。村民の方ももちろんですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね。二、うんうん、日間ね、来られた方もいらっしゃったりして。
1: そうですね。二日間、土日はね、お食事とか、いろんな、アクティビティとか、いろんな行事があったので、はい、お子さんとか、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ。ね、たくさんね、来ていただきました。くるぐるは一回来ても楽しいですし、二回目、三回目も楽しい施設のですのでね。
1: はい。
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。はい。二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になってると思うんですけども、
2: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、よければ。
2: ですね、はい、見ました。
0: これはすでに販売中で。
1: はい、販売中です。
0: ね、絵柄がね、ちゃんと和風のお守り
1: でして、そうですね。
0: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
0: い、
2: すごい素敵です。葉っぱが、日陰へこですかね。
0: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
0: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
1: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね
0: そうですね。で、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね。
1: はい。
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: はい、ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね、うん、
1: ああ、ぜひぜひ。はい。運転する人もですし、普通に運転しない方でも、交通安全にって思って、持っていただけたらなと思います。うん、ね。
0: はい。はい。そして、二つ目が。
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、幼獣のちっちゃなぬいぐるみがついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
0: はい。ぬいぐるみの、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
1: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
1: はい。ほわほわで。
2: ちっちゃい
1: ね、で、やっぱり、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに5月に販売ということで、ちょっとスタッフも楽しみにして待ってる、
0: ね。そうなんです。赤ちゃんのね、くるおさぎの剥製があるんですけども、その様子サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。かな、まあ、
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
0: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
1: はい、
0: 何かバッグと

0: かにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
1: なんで今、現存のあの、大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう、飾ってくれたら嬉しいかなって思って。
2: 親子の感じ
1: で。はい、親子な感じで。はい、すごくもう、写真映えにもなると思いますし、もう、推し活とかにも持ってっていただけたら、そうですね、嬉しいなと。ぬい活で。
0: いろんなところに連れて行ってね。
1: はい、思いますので、
2: うん。楽しみ。は
1: い。ありがとうございます。で、10時、写真の方は、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
0: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、うん、そちらインスタ見たらわかりますね、
1: はい。そうですね。はい。見た目とかも、はい。わかると思います。
0: はい。いやー。いいグッズが続々と出ていまして、はい、嬉しいですね、はい。これ、くるぐる公式のグッズでして、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。うさぎのね、保護につながりますので、ぜひ、多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。はい。はい、以上、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うんうん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、うん、その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感が
1: ね
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団散歩さんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その丸い舞台を作って、3方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が座るんですね。うん、なので、横をこうね、かけていく演者さんがいたり、こう、目の前のね、丸い舞台で、まあ、相撲みたいな。
0: うん、
1: ことをして迫力があるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、今回はぜひ家族とかね、
0: うん、
1: 近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、
0: はい、
1: 見て面白いと思います。
0: へえ、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
1: はい、
0: なんかね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども。
1: そうですね、はい、でこちらの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
0: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
1: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入っ、印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
0: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
1: はい、
0: チケットを予約というか、
1: うん、はい、予約できま

0: 当日お支払いをすればよい、
1: うん、そうです。ただですね、当日もあのもちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です、
0: うん、はい。チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円、
1: はい。
0: 当日だと大人が1200円、子供700円、
1: はい、
0: ということですね。はい、とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひご参加ください。子供劇場よりお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: もつなぐ文化地
1: ヤマトマ
2: フーダナ
3: フーガネク
4: キン
5: ノン
6: シドカン
7: イマダナ
8: ハゲイイダッカドー

0: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: なぜまし商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっていえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェっていえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
2: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルージ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。花なりば匂い、枝ぶりやいらぬ。なりふりやいらぬ、ちゅや心。花なれば匂い、枝ぶりやいらぬ。なりふりもいらん、ちゅや心。花であれば香りの高いものがよい。枝ぶりはどうでもよい。人間も外見をいくら美しく飾り立てて誇張してみても、心が豊かでなければ人間としての魅力はないものだという教えです。

十夜また心すらよいすらよい。山の句の高さ、風に憎まれて、気分高さもてば、よそが憎む。という酔いすら節と、この湯仕事と、この二つは、奄美の教訓家の代表的な歌であり、花の綺麗さと匂い、人の外見と内面の心を例えた名句でありましょう。島の人の情けを感じます。人はいつの時代でも頼もしい人格を持たなければならないと思います。頼もしい人格に魅力を感じるものです。いくら綺麗に着飾ったり威張ったりしていても品格が伴わなければ人間としての値打ちはないでしょう。人は心して修養を積み世渡りをしなさいという教えです。今花盛りの生涯学習でも門の知り果てやねんということで公民館講座などでいろんな勉強をしています。

たちは自慢にしたいようなメイクだと思います。みんなでいつも酔いすらぶしを口ずさんで行きたいものだと思い出します。キャシアル高い、別れを高い、花なりは匂い、枝ぶりやいらん、なりふりやいらん、血や心。花なりは匂い、枝ぶりやいらん、なりふりやいらん、血や心。ガルバまた、アシャ。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 機械島中里の東尋墓地。海上から見る機械島は優しくて美しい。なだらかに細長い島は隆起サンゴに縁取られ、砕ける白波も一層の風情を添える。幕末の浦賀に黒船四隻を率いて来訪、開国を迫ったペリーがその遠征の途中、洋上に浮かぶ機械島を見てクレオパトラアイランドと呼んだという。退任を帯びて遠征する猛将の胸にもふと心の和む美しい表情を見せ、歴史上の美記

クレオパトラを思い起こさせたのだろう。だが船が島に近づくと黒い珊瑚礁に砕けるハトは荒々しく変化して、人を容易に寄せつけない。北上する黒潮は岩をかむ激しさで流れる。おもろの歌われた時代、奄美を訪れる沖縄の船は速い潮流に乗って徳之島、与論、機械、笠利のコースを取ったとも言う。うまく利用すれば船足を早める潮の流れも時として船を珊瑚礁に叩きつけ、人命を海底に飲み込むことがある。道庁の中里沖には地元の人が丹波海と呼ぶ早瀬があるが、ここの海は数多くの悲惨な海難死を生み、国と人種を超えたエピソードをも残している。喜界島大歓喜に正月気分も冷めやらぬ旧十九日の午前三時ごろ、小さな中里の村は暗闇の中で救助を求める中国人たちの声で大騒ぎになった。長崎に向かう貿易船が破船、101人の人たちが荒天に投げ出されたのである。村の人たちも小舟を出して必死の救助作業に当たったが、62人がようやく救助されたり岸にたどり着いた。行方不明者もいたのだろう。31人溺れ死に、霞62人では計算が合わない。救助された者は小屋を作って看病する一方、あえなく一命を落とした者たちのためには共同墓地を作って霊を慰め、生存者は沖縄経由で本国に送り届けた。この事件について中里地区に住む星野明さんは、祖母は私の13歳の時に死んだが、生前は事件当時のことを話していたと語る。中国人たちの墓地は遭難現場に近い場所にある。天保の時代、石を積み土を持った墓は134年後の今日、わずかに盛り上がった土まんじゅうを残すだけ。石は土木工事のグリー氏に利用されたという。石に代わって戦後に植えられた防風用の木馬王が林を作って、土まんじゅうのあたりは訪れる人もいない。この事件には余談がある。明治16年になって中里で死んだ船長の息子二人が父の遺骨を迎えに来たのだ。死に際に船長は清国石器工夫平古県愛称の在林とのメモを残した。世が明治に改まってから中里の人たちは役場を通じて藩庁に遺族探しを願い出た結果、二人の息子が来島したのである。二人の名は林明義と林明君と名乗ったが、二人は父は自分の特待号によって長崎に向かったきり消息がつかめませんでしたが、こんな立派な墓を作ってもらってと語った。息子たちは44年ぶりに父の遺骨と涙の対面を遂げ、村の人たちに感謝しながら大陸に父の遺骨を伴った。これは一つの美談だが、食料を求めて

0: 国船が食料に困るとたちまち海賊に返事たらしい。慶応に入ってからは同じ機械沖で破船、半死半生で上陸した船員たちを島民たちは半ば見殺しにした。撮影戦争の関係もあろうが、あまりに度重なる略奪行為に対し島民たちが強い怒りを抱いていたためだろう。中国を除く外国船に島民が怒りと恐れを抱いていたことは、同じ大寒気で撮影戦争の時期に小さな島とはいえ万一遺族襲来すればと心配した記録が残ることからもわかる。ところが天保の海難救助に活躍した中里の人たちは、明治に入ってからイギリスの遭難船を救出、英国船から感謝状と記念品が贈られている。明治10年7月、同じ中里沖で今度はイギリスの貨物船が漂着した。波間に漂っていた船はたちまち暗礁に叩きつけられた。村の人たちが海岸に駆けつけて救助に当たったが、大半は波に飲まれ、救出できたのは13人だった。役場ではこの船員たちを民家に収容して手当てをした後、長崎領事館に送った。これに感激した英国政府は役場に地球儀2個、世界地図2冊、救助に当たった地元民に高級な羅舎の布地を送ってきた。いずれも初めて見る珍品だけに、島の子弟たちの教材として利用されたという。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: ップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげーぬがかい。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげお父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が

0: 出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1手足に力が入らない、2言葉が出にくい、ろれつが回らない、3顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

0: ボロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: オタク
4: ラジオ。
5: この番組では奄美のオタクたちが
6: オタクな話題を熱くディープに語ります。
5: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
7: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
4: 聞いてね。
8: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアプ

0: 宇上小蘭、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりの行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しおろいえ。
1: 昔あかんちゃんな古屋大番所で力もんの出荷たやすらん一富芝かみょん大売れのたんちゃんな出荷たんすらもんなてとうとうやばういじゃさったんちゃんなういじゃさって道はあっちゅんちば大番因果のあまらあっちきゅんちゃんなくれくれだちもろちよちたんにたんちゃんな因果のいんにゃふんとぬくといいばやわんなにとうびしばひいじんかでアスディプエールおもんなてやばおいじゃさってどちゃんちゃんなわんだかいっとみしばひいじんかでアスディプエールおもんなてやばおいじゃさってどちいちみちばたりしあっちょたんちゃんな島のはじりができゅんちばわあさんむらべのおばんばにぎちやみちちなぐまたにぎちやなぐるたんちゃんなおとまらしゃって

0: ダーリシタンタンちゃんな。ノガオバンバーラグしてるんよ。あったらしゃあねんな。ジタンにタンちゃんな。メラブのインニャ。ユル、ヤマラオニのウリディッチ。シマンチョアンケリ。オニンディルラティジド。ジイチャンちゃんな。ヨネや、ワガオニンカマルンバンチョモティ。クムバムチイキャルムナティ。ウバンバたち、ニギチッカラ。すなばまむしゅんとろちいちゃんちゃんなインガタリアよしまかせだりしおにばういやらしゅんからんうがかわりわったりぶんはんむわたいっぱいかましくりれっちいちゃんちゃんなうっからうらがきちゅん金の糸はふっち、てなじ、やあの入り口なんたくで、てまぐてうちけ、いちゃんちゃんな。がしし、はんむばわたいっぱいかで、やまおくち、いちじゃんちゃんな。しちにんかでひきょんゆみと、五人しむちゅんやえばとくてっちゃんちゃんな。ゆうがたなんぱや、鬼の山ら、大食いし恨みながら、うりてっちゃんちゃんな。むやさんばらべり、口やあんまんなむべり、しゅうたんちゃんな。ダリア、七人カーティヒキョンユミト、五人シムチョンヤナ、メラブのキンバ、フッチャンイトバティナジ。ユミバ、ハシトンマヒチ、ハナシャンチャンナ。ヤヤ、オニのサンバラブリションムンタマバ、アテタンチャンナ。オニヤ、大番組ばいじゃしながら山地ひんぎてじゃんちゃんな。むえらべと大番員がたりやいやなんてなりちゃんいとばたよて山んなちいっちじゃんちゃんな。鬼や鬼の城なんてしじゅったんちゃんな。城の名なんや、四万巡家の船の山積みすらってあたんちゃんな。みっぱや、ちきゃさんや、銀のいぶらのあたんちゃんな。おん、いぶらし、じゅりじゅりの、ゆんごとばいちょてなりっぱや、四万巡家のあんけーり。帰ったんちゃんな。鬼の城なんや宝物まんてあたんちゃんな。おん宝物ばあんくりしかたむて帰ってちゃんちゃんな。島や大ぶきんしゃなてがっしフラッシュやさなたんちのことにゃがさ
1: アマミ出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーシマヨ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: いるあいうがいしてね。
5: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。
6: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組

0: の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から運転中のながらスマホの禁止についてお伝えします。運転中のスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因となる交通事故は増加傾向にあり、いわゆるながらスマホが社会問題となっています。自動車、原動機付き自転車などを運転するときは携帯電話やスマートフォンなどを通話のため使用したり、ディスプレイ表示を注視することは禁止されています。画面を運転しながらのスマートフォンなどの操作や注視、カーナビゲーションなどの注視は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、思わぬ交通事故につながりますので絶対にやめましょう。運転中は運転に集中し、周囲の安全確認を徹底しましょう。もしスマートフォンなどを使用する際は、車道上での駐停車は避け、路外施設などの安全な場所に車を停めて使用しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。

ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: ストップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいわ。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
4: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
5: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
4: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
4: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 野菜2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県

0: こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバミシュルッカイ
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日のお客様は奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美開催ということで2人会ですかね。はい、はい、より前山慎吾さん、そして橋健さんです。よろしくお願いします。
1: ランでございます。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。あのスペシャルなライブイベントが今度の日曜日に行われるということで、
2: はい、
0: タイトルが2人、
2: はい、
0: これはあれですか、橋健さんと前山さんなんですか。
3: そうじゃないですね、これね。今回は、はい、説明しちゃいますね、なんとなくね、はい、今回タイトルが奄美沖縄宝の歌コンサートということで、奄美代表はここに今います。
0: はい、
3: はい、島の歌シャヌが、はい、前山慎吾さんですよ。
2: 島の歌シャヌラジオ節パーソナリティは私前山慎吾です。どうぞよろしくお願いします。ではないんですけどね。
1: すごいちゃんと番組を紹介してる。
2: すいません、
1: やばいですよ、パーソナリティしかいないから。
3: そうそう、奄美代表は前山慎吾君なんです、
0: はい、
3: で沖縄からもうこの人沖縄民謡の今若手ではもうナンバーワンって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、中曽根はじめさん、中曽根はじめ君という人がいまして、うん、この人がね、はい、本当に素敵な歌者なんですよ。この人を今回奄美に呼びまして、はい、まあ、私がまあ今回企画制作、まあ、プロデュースなんですけども、
0: はい、
3: まあ、前山慎吾という奄美の歌者と、中曽根はじめ君という、ね、沖縄の歌者、この2人もう対等にバンと、ね、同じステージに立っていただいて同じ分だけの時間を歌っていただくという2人会です、
0: はい、超濃厚な感じなんですね。
3: まずここで濃厚なんですよ、
0: は
3: あ、で本当にね、宝の歌ってこのタイトルつけましたけど、
0: は
3: あ、前山慎吾っていう人は奄美の島の歌にとってね、本当に宝物みたいな人だと思います。だから宝物みたいな人が歌うから宝の歌で、まあ、中曽根はじめ君ももちろん、はい、沖縄民謡の宝物だと思いますけど、この二人を、まあ、私がね一応呼ぶという形で、
0: はい、
3: 今回開催させていただきます。
0: 素晴らしい。慎吾さんって呼んでいいですか、前山さんって呼んだ方がいいですか。
2: 慎吾でいいです。
1: 慎吾です、はい、
0: いつも通り。慎吾さん、
2: はい、
0: このお話聞いた時のなんか、はい、まあ、率直な感想というか、
2: うん、もうね、このコンサートタイトルにちゃんと負けないような、
0: はい、
2: しっかりとした歌を歌わないといけないという背筋が伸びる思いと、
0: はい、
2: もちろんね、僕島歌始めて約もう20年ですけど、

0: 歌い続けてきて、
1: はい、
0: ここまで行ってくださる方が出てきてくれたことがね、本当に嬉しいなと思いながら初心に帰る思いでまたあります。はい、
2: 素晴らしい、
1: すごいですね。そう、え、ね、もうそのお二人とまた、なんか私今ちょっと実はポスターを見てお話をさせていただいてるんですけど、すごく バラエティ豊かな皆さんが、
2: そうですね、多彩な方たちが出ます。お、紹介しましょうか、
1: はい、
2: あのまずあのフロムカサリン中で朝康介さんが、
3: お、
2: ね、ここに朝康介が出るっていうね、
1: はい、
2: まず出ますね、
1: はい、
2: であと、まあ、あのこの方はあの歌者で素晴らしい歌者ですけど、今回は前山慎吾君 の林で出ていただきますけど、向井樹里さん、
1: はい、はい、
2: そして、慎吾の地元ですね、浦上青少年団が8月踊りで、
3: はい、
2: 今回なんと25名
0: 結構な人数が集まってしまいました。
2: これは、はい、私ちょっと予想以上でしたね、これ10強かなっていうイメージだったんですよ、実は。
1: は
3: あ、なるほどね。
2: でも25名集まっていただくっていうことで、
0: いや結構ね、夏の夜回りっていう、もち、はい、もちもれっていう、
1: あ
0: の文化では結構集まりますけど、その時並みのレベルの集まりようでした。僕も嬉しかったですね、みんながこうやって集まっていただいたことが。
2: 今回25名がステージに乗ります
1: すげえ。私何年か前に一回見に行ったことがあるんです、夜回りの時に、
0: 浦上に、
1: はい、青年団の夜回りを回ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: びっくりしてパワーが
2: やっぱあるんですね、
1: はい、
0: はい、もう若さと勢いだけでね、みんな頑張ってますから、
2: これ出ますよ、浦上青少年団がアマホームに来ますから、
0: はい、
2: よろしくお願いします、はい、そして畑野正也君っていう人がいるんですけど、
1: はい、
2: 実はこの人ね、もともとは静岡の人なんですけど、
1: はい、
2: 関西で大学入るときに、
1: はい、
2: 歌とか三線とかね、三味線とか興味があって習った人が沖永良部のルーツの方だったんですよ。それ以来意外と沖永良部の島唄を中心に、
1: はい、
2: この奄美側の島唄もそうだし、沖縄の民謡もいろいろね、まあ、自分でも言ってますけど、あの島唄オタクです。
3: うん、
2: でまだね29とかなんですよ。私58なんで本当息子みたいな人なんですけど、
1: は
2: あ、で私も沖縄ラブ拠点なん で、
1: はあ、
2: でこの人ね、あ、私歩いて行ける距離に住んでるんですよ。で奥様も沖縄ラブの人で、奥さんもできてね、もうがっちりもう沖縄ラブに
1: 染まってる、もう骨を埋める方ですね。
2: な,
1: ですよ、
2: なので、
1: う
2: ん、で今回あの、まあ、コーディネーターという形で、まあ、島田のことよく知ってるので、はい、いろいろ奄美側も沖縄側もちょっといろいろね、はあ、慎吾にもはじめくんにもリクエストしてもらったりとか、
1: はあ、
2: で私と今回一緒に歌ったりもあるし、はい、私と司会進行します。
1: あ、
3: うん、
2: そうなんですよ。
1: なるほど。
2: でこのスタイル実は去年、はい、あの進行にも参加してもらったんですけど、はい、沖縄イラブで島唄サミットというのがあって、
1: はい、
2: で奄美群島の人たちと沖 縄、はい、沖縄本島ははじめくんに来てもらったんですけども、はい、これもすごい素晴らしいコンサートになって、
1: うん、
2: まあ、それがあった上で今回の流れにはなってますね。
1: なるほど
2: ですね。今私が実行委員長で畑野が副実行委員長で司会もやったので、
1: はい、
2: その流れで今回来て、まあ、はい、まあそこにまた今回はもう本当に前山慎吾、中曽根はじめというね、二大巨頭をね、
3: いやいやい
2: や添えましたから
1: 、
2: いや本当にあの幸せになるんですよ。私単純にね、あの慎吾もそうですし、はじめくんも大不安なんですよ、この歌者の。だからもう本当に私は単純に聞いてて幸せになるから、この幸せのお裾分けを、来ていただいた方にしましょうということで、幸せになりましょう、皆さんで歌を聴いて
0: 幸せになってもらえるかな、
2: 流れ
1: る。え、なんかあの、うん、普通の島唄のコンサートとかっち、はい、やっぱりこう歌者の方々がこう、うん、なんか持ち時間じゃないですけど、うん、その時間でこう、はいはい、歌って、
2: うん、
1: で次の方が紹介されてみたいな感じじゃないですか、
2: うん、
1: 奄美とその沖縄のもう代表的な歌者の方が2人、
2: はい、
1: うん、2人で歌ったりとかもするんですか。
2: 今回は同時に歌うシーンっていうかね、実は私が今回宝の歌っていう曲を書き下ろしたんですよ、
1: 2
2: 人が歌うために。だからそれも実はちょっとねお楽しみということで、どんな感じなの、はい、同じ曲の中で沖縄パートと奄美パートの部分があって、それを歌うシーンが用意されてます。
1: でも、そうなんですか。
2: でも明日リハーサルを初めてやるのでまだわかんないです、
0: はい、そう、いやすごい曲ですよ。よくぞこのね、似て非なる文化、歌文化、
1: はいはいはい、
0: 意外に調弦とか、
1: あ、
0: そう、あの実はね、音階も全く似てるより違うんですよね。
2: 違うんです
0: ね。そこをこう歩み寄せるっていうのは誰もあんまりしなかったことだと思うんですけど、
1: は
0: あ、見事に奄美側沖縄側の
2: 今回
0: 音階の世界を
2: チャレンジしました。
0: 作曲

0: われてね、ちゃんとそれを宝の歌になるように我々は表現しないといけないので、はい、いい意味でプレッシャーとワクワクなんですが、
1: 待ってください、その曲聞きたすぎるんですけど。
0: そうでしょう。
1: 一曲の中でもう、はい、島奄美の奄美音階ですか、
2: はい、奄美の音階と沖縄の音階、
1: はい、が聞けるんですか。
2: 聞けるんです、一曲の中で。
1: 一曲の中で
2: しかも同じ歌詞を別のメロディーで歌ってるんです、はい、同じ、全く同じ歌詞を。
0: そうですね。
1: じゃあもう本当に見て、はい、見て聞いて違いも分かるし。
2: あ、絶対分かります。
1: わ、
0: ね、もちろん民謡という括りだけでも全然違うのもね、今回ね、はい、もろに分かるんですが、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこにまたオリジナルが加わってね、
1: はい、
0: まあ、これは沖縄民謡と奄美の島と知ってる人じゃないとできないので、はいはい、まあ、これはやっぱ橋健さんがそこをね動いてくださった結果なのかな。
2: チャレンジしました。乞うご期待、乞うご期待。
0: プレッシャーしかない、
2: プレッシャーしかない歌う人をプレッシャー
0: 紹介しておいてプレッシャーしかない。
1: そしたらですね、なんかちょっとここで早めにコマーシャルを挟みまして、
2: はい、お願いします、
1: はい、で多分皆さん共通で思ってることがあると思うんですけど、
2: はい、
1: うん、前山さんの歌は知ってる、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですよね、
1: はい、中曽根さんち樽か一
2: 誰
1: か一どんな歌歌うのか、
2: うん、
1: っていうことで、はい、どうやら歌ってる音源も
2: 音源はあります、
1: ね、はい、あるということなので、うん、ちょっとお聞きいただきたいと思いますので、
2: はい、
1: ではここで一旦コマーシャル挟みます、
3: はい、もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: お客様は、今週末17日日曜日にアムホームプラザにて開催されます二人会より、はい、真山慎吾さん、そして橋健さんをお招きしてお話をお伺いしております。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半のこの冒頭で、はいはい、ご紹介させていただいていたのが、うん、二人会のもう一人の主人公と言っていい方ですよね。
2: プロも沖縄です。
0: はい、はい、中曽根はじめさん、はい、これ、はい、弾いてるんですよね。
2: 弾いて歌ってますよ。これ小説足部山川っていう曲なんですけど、
0: 天川ですね。
2: もともと天川っていう古典があって、それはすごいゆっくりなんですけど、はい、いつからかこういうスピードを出して歌うようになったんです。ラブソングなんですよ、これ実は。
0: ラブソング、
2: すごい、その池があって、はい、そこなんかすごい深い池らしくて、その深さと同じぐらいに愛してくださいっていうようなことを言ってるんですよ。
0: わー、いい歌。
2: そうなんですよ。実在するその沼が、そこがまあモデルになってるらしいですよ。一応この曲はこの17日やっていただくリクエストしてます。
1: 超絶な。
0: しかもこの中曽根さんの声もなんか、はい、あのこうなんていうんですか、三味線の一部のかのようにこう、
2: そうですね、
0: キューッと聞こえて、
2: 三味線は、三線はすごい早いけど、歌はすごいゆっくり上っていったり下がったりみたいなことを繰り返しますよね。で、声がまあすごい渋いですからね、彼は。
0: 渋いね。渋いですね。
1: こういう演奏法って奄美にはないので、どうなってるのかなって頭の中で僕なんか思うんですよ。三線の早弾きがめちゃくちゃ動いてるのに、歌はずっとゆったり、あんまり記憶がないから、何を基準にこう歌えてるんだろうなって、すごく僕なんかも。
0: ね、これはもう17日会場で、うん、
2: ぜひ見ていただきたい。
0: 生で見て、
1: 生でね、うん、僕も楽しみだな、はい、うん、
0: やばい
2: やばいやばいですよ、本当に
0: もう、うん、本当に率直にちょっと語彙力があれなんですけど、もうこれやばいな次
2: やばいですね。
0: そんなあの二人会なんですけど、はいはい、ちょっとこの時間ですね、今ラジオ聞いてらっしゃる方からメッセージをいただいておりまして、
2: ありがとうございます。
0: どちらから紹介しましょう。こっちから行きましょうかね。
2: はい、
0: はい、ごめんなさい。まずはですね、ラジオネームサバゾーリさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: はい、うがみんしゃおらんち、今日の夕方フレンドに橋健さんと真山慎吾さんが出演されるということで、は
1: い、
0: ぜひ聞かねばと思ったのです
1: が、
0: 埼玉から帰省するため、うん、ちょうどその時間は飛行機で移動中でした。
1: あらら、なるほど。
0: これあれですよ、今の話です。
1: 今の話、
0: はい、
1: リアルタイムの話、
0: はい、もちろん移動してるのは日曜日の宝の歌コンサートを見に行くための帰省。
1: 嬉しい、
2: は
1: い、
2: 飛んでくる途中なんですね。
0: 今飛んでる途中です。
1: すげー、
2: リアルタイムの、
1: ありがとうございます。
2: すごいね。
0: 昨日オルミさんのラジオで初めて中曽根さんの歌声聞きました。すごく感動しました。サバゾリさん、私も今感動します。あの歌声を生で聞けると思うとテンション上がります。橋健さんが舞台に上がって踊っていいとおっしゃってたので、はい、多分舞台上がります。
1: おお、
2: いらっしゃいませ。
1: ぜひぜひ。
0: 今からワクワクが止まりません。当日楽しみにしてますね、ということでメッセージいただきました。
1: ね、嬉しいですね。
0: そしてですね、はい、来ました、はい、続いてこちらはですね、サポーター会員のハーブ奏者三沢美穂子さんからいただきました。ご存知ですか。
2: はい、もちろんあの三沢さんが出られたの聞いてましたから。
0: あ、そうなんですね。
2: 結構共演してます。那智勝さん音楽祭で、
1: おそらく、あ、ほこらし
2: ハープの、
1: あ、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ヤネガミシャランチ、楽しみにラジオ聞いてますよ。真山さんの力強い歌声大好きです。
1: うん、ありがとうございます。
0: 誇らしい音楽祭でオーケストラで共演させていただいた時からファンです。
1: あ、嬉しいです、ありがとうございます。
0: そして橋健さん、インスタグラムいつも見てます。
2: ありがとうございます。
0: YouTube も拝見させていただき感動してます。コンサート決まってくださいね。お二人の演奏聞いたらもうお客さんは幸せになりますよ。六丁とカチャシャ踊りたいですね。そして橋健さんの奄美市民歌、輝く未来も聞きたいです。、はい、
2: そうそうそう、ね、今度チャレンジします。
1: あ、そうですね、はい、
0: そしてもう一ついただいておりますのでご紹介したいと思います。嬉しいです。宝の歌がものすごく気になります。むちゃくちゃ聞きたい。
1: あら、来た
2: 来た来た。
0: そして、中曽根はじめさんは沖縄の、はい、 RBCI ラジオ

0: ごめんなさい、
1: やってますよ、
0: 読み方、うん、
1: ラジオ、
0: あ、ラジオ、あ、ラジオで、はい、民謡で、
1: そうです、
0: 民謡で中宇賀ナビラ、
1: 中宇賀ナビラ、
0: 中宇賀ナビラ、
1: 月曜日担当です、
0: あ、はい、のレギュラーでもありますよね、うん、そうです、そうです、 YouTube でも放送聞けますが毎回癒されてます、
1: はい、
0: 多方面で活躍してるすごい方なのに親父ギャグがっつり飛ばす個性あふれる方ですね。
1: そうですよ、面白いですよ、
0: 橋圭さんの企画力すごいですね。でも慎吾さんとの2人会ご正解を願っておりますということで、
2: ありがとうございます。
0: ラジオネーム糸魚川さんからいただきました。
1: ありがとうございます。あ、いいですね、嬉しいですね。
0: いやだって、うん、これを歌聞いて、うん、そして前山さんの歌聞いて、
2: は
0: ぁ、
2: やばいね。
0: はぁ、これもう
3: マジ客席にいたい。
0: は
3: あ、司会をやらずに
2: 司会をやらず
3: に、
2: いやいやいや、
0: すごいですね、これ。あ、ごめんなさい、興奮してしまった。すいません。これは、今もう、あ、まったく初めて聞いたんだけど、知らなかったっていう方なんか今からでも、はい、チケット間に合うんですか？
3: まだまだ間に合いますよね。
1: 間に合いますよ、うん、明日がギリギリ前売り買えますし、あの、うん、セントラル楽器さんと、あとはこのアーマイナ、アシビの2階で買うことができるし、はい、あとネットでも橋圏公式ショップで買うことができますので、
0: うん、
1: まだ間に合いますよ、
3: はい、
1: まだチケットありますから、
3: ぜひぜひ、はい、たくさんの方々にね、はい、なかなかない機会なので、ぜひぜひ聞きに、体感しに来ていただきたいですね。
0: そうですね、お願いします。本当に、うん、なかなかないと思う。
1: そうですね、
0: 並びで、
1: うん、
0: そしてこの支える皆さんの並びで、
1: すごいですね。
0: いやー、今もう絶賛日曜日に向けて準備中じゃないですか、
1: は
0: い、
1: 明日が一番ですね、うん、リハーサルをやるので、
3: そうですね、
1: はい、
3: う
1: ん、今日はちょっと休んどいた方がいいんじゃないかって。
3: そうですね。もうお酒も飲みませんし、
1: もう明日明後日に、まあ、まあね、明日はリハーサルですからね、
0: はい、
1: まあ、本当に。でも、あの、私が、まあ、沖縄民謡を、まあ、私習ったことがあって、沖縄で習ったことがあって、うん、で奄美はワイド節の縁で、まあ、呼んでいただいて、うん、まあ、奄美観光大使もなってて、うん、なかなかね、そう、あ、さっきも慎吾がちょっと言いましたけど、あの、沖縄の方に奄美側の人がね行くっていうのは多かったんですけど、奄美で沖縄の人を呼んでがっつり二人会って、多分もしかしたら初かもしれないですよ。
0: そうですよね、う
3: ん、もちろんイベントは あったと思うんですけど、うん、
1: す、
3: 沖縄系の方々、うん、でもね、 ここまでこう2人、奄美民謡、沖縄民謡でがっつり2人でっていうのは、
1: もしかしたら、
3: あんまり聞いたことないな。
1: なんかね、ちょっと私も今までそういうのがなんか悔しいなって気持ちもあったんですよ。なんか奄美側でそれができないっていう状況があるのが、だから今回は、まあ、私がね、あの、手を挙げて企画して、なんかもう、あの、信号を巻き込んじゃってる感じもあるんですけど、
3: いやいやいやいや、だから僕もね、よく共演させていただく沖縄の、まあ、中曽根君だけじゃなくて、はい、いろんな歌い手さんいらっしゃるけど、奄美行きたいけど行く機会がないんだよねって声はよく聞こえるので、まあ、本来は僕たちが呼ばないといけないことではあるんですけど、そう、こういった形で今回実現することができるのは本当感謝ですね。
0: そうですよね、そのまあ、近いがゆえの、まあ、遠さっていうか、まあ、
1: ありますね、
0: そういうのも感じながら、ただ、今回中曽根さんが来ていただけるということなので、はい、まあ、本当にね、まだチケットも間に合いますので、
1: はい、
0: ラジオ聞いてらっしゃる方、あの、聞いて生で聞くのがやっぱ一番ですよね。
1: 一番です、
3: うん、ですもうね、あれこれ言うよりも、はい、実際に生で聞いていただいて、
0: うんうんうん、
3: ね、本当に沖縄の音、奄美の音、そして、ゲストの皆さん、まあ、橋圭さん、はい、畑野さん、
0: はい、
3: 向井樹里さん、浅香介さん、
1: はい、
3: 浦上の青少年の8月踊りもあります。
1: すごいな、
3: もう盛りだくさんすぎてね、
1: すごい
3: もう本当ぜひともね、
1: はい、
3: 宝の歌コンサートというタイトルに負けないに、私も全力で島唄をやってきた経験をもとに、歌いたいと思いますので、
1: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします
0: 。そしてここでですね、またまたメッセージいただきました。すごい
3: ね、ありがとうございます。
0: やっぱりこう、ね、はい、皆さん気になってるんですよね。
3: 嬉しいです。
0: どんなイベントなのか、行きたい、うん、ちょっと気になる、うん、気になるけどちょっと中身がちょっと知りたい、
3: うん、なるほど、
0: よし、じゃあラジオで出るってことは聞いてみようかってことで、
3: はいはい、
0: ラジオネームハッピーさんからいただきました。
3: は
0: しけさん、前山慎吾さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: はい、日曜日のアマホームプラザのライブ参加しますよ、
3: うん、おー、嬉しいです。
0: チケットをなんと1ヶ月以上前に購入して楽しみにしています。
1: すごい、
3: ありがとうございます。
0: いよいよ明後日ですね。
3: はい、
0: でここからちょっと質問なんですが、これちょっとネタバレにもなるかと思うので、もし、うんうん、あれ、あの、なっちゃうかもってなった場合はもう、はい、

0: あのハッピーさんごめんなさいね。
1: なるほど、
0: うんうん、はい、去年かな、うん、って、うん、ハシケンさんのマヤスコライブで真山慎吾さんのために作った歌、
2: あ
3: なるほど、
0: は、はい、歌いませんか。
2: あ今回はね、はい、それはないんですよ。もうこうはっきり言っておきます、うん、実はあるんですよ、あのどちらかというと、まあ、あの J-POP に近いかもしれないんですけど、ポップス寄りの歌を作ったんです。
3: そうですね、
2: ちゃんと、まあ、島のことを歌ってるんですけど、白鳥って曲なんですよね。立ち亀が出てきたりするので、それは今回はないです。それはまた別の機会に。
0: そうですね、ハッピーさんということですので、ぜひ、
2: はい、
0: あのお二人の生のその演奏、はい、島田楽しみに、はい、あの日曜日楽しまれてください。
3: 初披露の宝の歌がありますから。
2: そうですね、そうですよ、みんなそこにいる人初めて聞くわけですからね。
0: そうなんですよ、うん、皆さん宝の歌
2: すごい
3: な。このタイミングでまだ合わせたことないですからね。
2: そうですよね、明日初めて合わせますからね。
3: ドキドキです、
0: はい、明日。
2: そうなんですよ、明日の夜です。
0: ということは、まあ、リハーサルの皆さんはもちろん、まあ、その場で聞くことができますけど、はいはい、私たち一般の方は、
2: そうです、
0: あさっての日曜日、はい、初めて聞く機会があるということ で、
2: はい、
0: ぜひお聞き逃しのないようにお願いいたします。
3: はい、お緊張してきた。
0: じゃあ、お二人ですね、はい、最後に今、はい、ラジオを聞いてらっしゃる皆さんに、
2: はい、
0: まあ、意気込みというか、まあ、メッセージというか一言ずついただいてもよろしいでしょうか。うん、
2: はいはい、どちらからいきますか。はい、
0: あ、じゃあ、
3: じゃあ
0: 前山さんから、
3: はい、今回奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、二人会ということで、中曽根はじめさんと共演させていただきます。私も島の歌を、これまで通り背伸びせずいつも通りに歌いながらも、また新たな試みもありますので、ぜひね、沖縄の世界、奄美の世界、一挙にね、そしてまたそれが融合した新しい世界観の音を、ね、空気を、ぜひともアマホームプラザに17日体感しに来ていただきたいです。私も全力を注いで歌に魂を込めます。よろしくお願いします。
2: いやすごい。もう言うことないです。まあ本当にあさって17日日曜日、はい、アマホームプラザに来ていただいて、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾君と中曽根はじめ君の奄美島歌と沖縄民謡、もうどっぷり、使って聞いていただけたらと思います。皆さんいらしてください。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ということで、今日の家方フレンドお客様は、5月17日日曜日、アマホームプラザに行って開催されます二人会より、前山慎吾さん、そしてハシケンさんお迎えしてお話をお伺いしました。皆さん日曜日待ってます。
2: 待ってます。
3: 待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。

0: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美FM D-WAVE でお楽しみください。
1: ホロシャン天気レリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ズ。
1: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は携帯ゲーム機もインターネットへ接続というお話。最近のゲーム機は無線 LAN などを利用できる環境があれば、どこでも簡単にインターネット接続ができます。
1: すごい時代ね。
2: しかし簡単にインターネットに接続できるがためのトラブルも増えています。
1: がための、
2: 携帯ゲーム機で動画サイトを検索していた際、アダルトサイトを見つけクリックをすると、突然登録画面になり高額な請求をされたという事例もあります。
1: あらあらあらあら。
2: トラブルの防止法としては、保護者による使用制限の設定や、フィルタリングを利用する方法もあります、子供がトラブルに巻き込まれないよう、日頃から使い方などをよく話し合っておきましょう。
1: はい、わかりよった。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世

0: 界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーす。

0: スミョランやマイドアリガクサムアリョン。
1: アバミシダヨリラジオ版。
2: うがみんしょーらん。
3: 時刻は11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼、今晩前にアマミシダヨリラジオ版をお送りします。
3: お相手はアマミ FM の久米蘭と
2: 田畑誠です。
3: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に検診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
2: 奄美市から根拠を逃すと次の無料受診は10年後。 歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 カサリ生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は16GB 程度。

0: 作1団体につき5台まで。台数に限りがあるため、希望通りに提供できないこともあります。詳細、お申し込みは、奄美市代理に掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
1: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地をお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は中垣町と佐々井熊町にて開催です。場所と時間は中垣町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々井熊集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
3: まじま。

0: ツ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
2: ひまばんミッショシーナ。

0: 5月16日土曜日、旧暦の3月30日です。しまっちの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、 さらにインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていきます。お昼の生ワイド番組ひまばんしょしーな、今日の土曜日お昼の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんです。1時間半の生放送、末広市場地放送所からのお届けです。梅雨も入りまして、ただ今週はそんなに雨靴が必要な雨は降ってなかったかなと思っていますが、やっぱりね、山を 見上げると異樹の花が咲いていたり、近場の月桃の花が咲いていたりすると、あ、梅雨の時期だなとか思ったり、そう、蒸し暑い感じもまだなくてですね、これからかもしれませんけどね、島は梅雨の期間が長いので、そういう湿った空気はあんまりないですが、扇風機をちょっとかけたりすると、あげ、日暮れがねちょっと思ったりするぐらいの感じです。今日は割と東の風が強く吹いていますよね。なんか低気圧かいちちょっと思ったりするぐらい朝はそう思ったのですが、朝は奄美地方は雨が降りまして、今は少しずつ晴れているところが多いのではないかというふうに思います。そういう時期によく出てくるのがハブということで、今週の奄美 FM のテーマがハブにまつわる皆さんからのお便りをお待ちしているところです。私が大学などに行った時には奄美のことをほとんどの人が知らないので、ハブがうようよしているのではないかっていうことを友達から言われたことがありまして、その当時、もちろん今もですけれど、ハブを間近に見たことは一度もないんですね、60年以上生きてきてね。ただ全国各地で出ているクマ被害は、もともといる場所にいたクマたちが住宅地とか、あれ、こんなところにも現れてるっていうところの現象はあるのですけど、ハブに関してはどうなんでしょうか。こんなところにハブがっていう話はちょっとあんまり聞きはしないかなと思ってるんですけど、詳しい方はもっと身近にもっといるよっていう話もしかしてあるかもしれませんね。ハブの夢を見ればいいというふうにも言われていませんかね。どうだったんだろう、どっちもあるのかな、ちょっとわからないですけれども、そういうハブに関する皆さんからのお便りもお待ちしています。さあ、ということで早速、土曜日ひまばんしょしーなを始めていきましょう。まずはこのコーナーからです。
1: しまなかばやあまみっこ。
0: このコーナーは助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープの

0: マイカー共済、
1: 国民共済コープ。
2: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
3: おがみんしょうら、おけだらけです。
2: ねえ、らきさん、らきさんはさ、大きくなったら何になりたいの？
3: 潜って魚取りたい人と、うん、と自衛隊の人。
2: かっこいい。なんで、まずはほら、魚取りの人はなんでなりたいと思ったの？
3: パパがいつも伊勢エビ取りに行ってるから。でっかい伊勢エビ。
2: パパすご。大和さんの浜で、
3: なおの海で。
2: そうね、
3: あのね、夜の潜りで行ってる、
2: うん、あ、そうなんだ、うん、かっこいい。いいね。なぎさん、エビ好き？
3: 嫌い。
2: あ
3: とは大きいのと、あとは犬も嫌い。
2: そうなの？せっかく取ってくるのに食べきれんがね。
3: うん、
2: 食べるはできるの？ね、
3: 魚は食べもしない。
2: あ、そうなの、うん、肉が好き？
3: あのね、たこ焼きも食べし、うん、にしない。
2: そうなの？でも面白くあるかもね。ね、魚取ってくるのはね、
3: うん、
2: ね、関心。

0: きえパパ。
1: ええー。
0: 好きだった。
1: ええー。家族、じゃあ五人家族？
0: 知ってるの。
1: うん、今教えてくれたから。
0: あ、五人家族。
1: 五人家族ね。何年
0: 生？っていうかね。
1: うん。何何？
0: ゲームばかしてる。ラキたち。
1: ええー。どこで？
0: 家。
1: 家で？
0: うん。
1: 何のゲーム？
0: ロブロックスとかフォートナイト。とか。
1: そ、何？お姉ちゃん全然知らないんだけど。どんなやつなの？
0: ロブロ？
1: うん。
0: 楽しいやつ。
1: ああ、そうなんだ。
0: タブレットで押しようか。
1: あ、タブレットでするんだ。いつもやってるの？
0: タブレットいつも持って帰ってきてって言ってるよ。
1: それ誰に言うの？
0: ママ。
1: あ、ママに。うん、いいよ、言ってくれるの？
0: ダメって言ってる。あとはお兄ちゃんね、8月踊りも大好きだよ。
1: そうなんだ、うん、
0: あとは友達もいるし、翔太、玉木、かなめ、めこちゃん、みなとい
1: っぱいいるね、
0: うん、
1: ラキさんはナオンなの？
0: ナオンに住んでる。
1: 住んでるの。あ、兄ちゃんと一緒踊ってるんじゃない？
0: 踊ってないよ。
1: 本当？
0: だってラキ踊るいやって言ってるよ。
1: いつも練習してるでしょ。もう8月踊りの練習スタートしたんじゃない？
0: うん、水族館でカメ見た。
1: え？
0: あとは水族館ね、大きい水槽の水と、
1: うん、
0: と上の水槽の水でつながってる。カメ、うん、に餌とかあげれるよ。
1: あちゃあちゃあちゃあちゃ、そうね。食べてた？あ、うん、げた時は。
0: うん、一人だけ大きいカメおった。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: すごいね。
0: クジラはいなかった。
1: あ、クジラはね、
0: うん。クジラのぬいぐるみはあった。
1: あ、本当？そうなんだ、うん、今クジラのぬいぐるみ珍奇あるんだね。
0: うん、水族館のだけどね。
1: あちこち行ってるね、遊びに。どこに行くのが好きなの？一番は荒木さんは
0: 生活館と水族館。鹿児島の水族館まで行ったよ。
1: そうなの？
0: うん。
1: あ、じゃあ海の生き物大好きなんじゃない？魚とか。
0: ママが水族館見行くよって言ったから、
1: うん、
0: あき水族館見たいって言ったから。
1: 鹿児島のはまた大きくてすごかったんじゃない？
0: うん。
1: さ、あれサメいたんじゃない？サメ。
0: あ、ジンベエザメがいるところ行った。
1: ねえ、どうだった？大きかった？
0: うん。
1: すごい。
0: 大きかった。
1: これからもいっぱい楽しくしてね。
0: うん。
1: 頑張れよ。でさ、ねねラキさん、
0: うん、
1: 今度さ、母の日が来るでしょ？知ってる？母の日。お母さんにありがとうっていう日なんだけど、
0: うん、
1: ラキさんはママ好きなんじゃない？
0: うん。
1: ね、
0: ママとお父さん大好き。
1: 本当？素敵。もうみんなとっても嬉しいよ。

0: おしゃちゃん、はい、最後にご挨拶しようかな。うん、とっても関心な奥なラキさん、ありがさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
0: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

今週の島の宝奄美っ子は大棚保育所、そして金曜日が大和保育所の子どもたちの声をお届けしたようです。今日のラキさんも話がもうあっちこっちあっちこっち進んでいって、おしゃべりがとても上手ですね。お父さんお母さんが大好きっちいう子どもって可愛いでしょうね。お父さん好かんよちなみにっていう子どももしかしているかもしれんけど、好かんち言われる言葉の裏には好きっちゅうのも含まれているからですね。そんな風に私たちは受け止めたいですけれども、でもとてもおしゃべりが上手で、なんか海も好きでお父さんいざりに行ったりするとか、そんな話していました。さあ今週お送りしました大棚保育所大和保育所の子どもたちの声は日曜日の10時半からまとめて放送します。こちらもどうぞお聞きください。このコーナーは助けの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。時刻は12時10分まもなく11分になるところです。曲をお届けします。神村隆人さんでふるさと一番温度です。どうぞ。

0: 神村隆人さんでふるさと一番温度をお届けしました。神村さんのところはね、染色をやっているらしいですよ。さあ、時刻は12時まもなく5分になるところです。それでは一旦コマーシャルです。
1: 新車の新しい乗り方セブンマックス、詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康長寿子孫繁栄を願う心、亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね解き放て心、日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康にさらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客タートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から。

時刻は12時17分になったところです。続いては今ラジオ聴きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

まずはこちらのお知らせからです。奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスがあるんだそうですよ。すごいですね。これは定期預金するとか、まあそのまあ、定期預金ですね、のをした方々への対象の賞金のようです。実施期間は今年の10月の31日まで。詳しくはお近くの信用組合新組窓口またはホームページをご確認ください。次のお知らせです。大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会が明日あります。明日の5月の17日1時半会場で2時からの開演になります。場所は奄美川小ホールです。プログラムは2026年の吹奏楽コンクールの課題曲だったり青き三日月の夜という曲、ちょっとこれわからないですけど、皆さんにおなじみの曲といえばもののけ姫のセレクション、久

市場さんのね曲たくさんありますが、そのセレクションをお届けするということで、同じ日の1時からは大光芸術祭を開催予定ということで、美術部書道部の作品展示、茶道部の展茶があるそうです。こちらもねどうぞご利用になってください。大島高校の定期演奏会は明日5月の17日の2時から開演です。たくさんの皆さんお出かけになって応援してあげてください。それでは次のお知らせです。奄美温泉大和花花ビーチリゾートから盆栽は5か店あ、お庭店です。あ、小庭店。失礼しました。盆栽箱庭展の開催のお知らせですね。現在奄美温泉大和花花ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催しています。会場はビーチサイドの奥にある散策展望回廊、回廊の縁を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽も鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの 南国風盆栽も展示されています。どういう形になるのか興味深いですね。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご観覧いただけます。詳しくは花花ビーチリゾートの公式ホームページまたは SNS をチェックしてみてください。以上、奄美温泉大和花花ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせでした。それでは次のお知らせです。奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん診が行われています。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、家族のために受診をお願いします。日程は5月31日の日曜日まで。なぜ地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。先週もちょっとねお話ししましたけどね、女性のがん、子宮がん、乳がん、非常に多いですね。今朝なんか朝ドラを見ていましたら、乳がんの患者が入院してくるというちょうど場面があってね、ああ昔からやっぱり乳がんってあったんだなとか思ったりしたところですよ。ぜひねお時間作ってがん検診に行かれてくださいね。次のお知らせです。これも明日のコンサートのお知らせになります。奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美です。日時は5月の17日の日曜日、場所が奄ホームプラザの街中ホールです。会場が4時半、開演が5時、終了予定が、7時半になっています。今日までチケットが安いチケットで買えますね。前売りが3000円、当日は3500円になります。高校生以下は1500円で、当日は2000円ということです。プレイガイドはアーマイナープロジェクトセントラル楽器でお取り扱いしています。出演は前山慎吾さん、中曽根壮さん、朝光介さん、失礼しました、中曽根はじめさん、そして朝光介さん、向井樹里さんで、浦上青年青少年団、そして畑野正也さん、橋健さんが出演されます。こちらもなんか多彩な内容になっている感じですね。ぜひこちらも時間がある方はぜひお越しになってください。最後はプレゼント情報です。今週のプレゼントはNPO 法人健康と宝様から入浴サウナ割引券を2名様にプレゼントいただきました。住用町奄美体験交流館は、すべての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設となっています。ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで1日遊べる体育館、アリーナで汗を流し自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか？こちらを奄美 FM にお便りをいただいて

ナリスナーまたは奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。今週のメールファックスのお題がハブです。ジメジメムシムシした天気が続いていますね。ちょっとね晴れ間はありますけれども、ちょっとやっぱりムシムシといえばムシムシかもねですね。今日なんかちょっと湿気多いかな。梅雨入り前から梅雨時期はハブが出やすい時期。草むらや森、川、畑、夜道は十分注意しましょう。とはいえ私たちの親藤先人は畏敬の念を持ってハブと共生してきた暮らし、教えもあり、自然、島の自然を守り続けた守り神とも言われたりしていますね。ということで今週のテーマはハブ、皆さんのハブエピソードをお待ちしています。メールアドレス777@npo-d.org です。ファックス番号が 0997-55-0770。 皆さんのお便りお待ちしています。それでは曲をねお届けします。前山慎吾さん、橋健さん、スティーブ・エトーさんによる徳之島節です。どうぞ。

0: 徳之島節をお届けいたしました。とても素敵なアレンジでしたよね。歌が前山慎吾さん、そして橋圭さんがピアノを弾いています。スティーブ・エトーさんは、ドラム打楽器ですね、パーカッションですね、やっています。明日のコンサートでは前山慎吾さん、橋圭さん、そしてこの徳之島節も弾かれるようですのでね、楽しみにされてください。一応じゃあ時刻は12時半になりました。それでは一旦コマーシャルです。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いいの？
5: あいうがいしてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございます。

0: 前が貸しを取れ。
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は12時32分を回ったところです。続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
3: シンキングッタイム。
2: このコーナーは地域とともに歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
4: 奄新では住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くの奄新本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: さて始まりましたシンキングタイム。このコーナーでは奄美の知っている理由で知らないいろんなことをクイズにして電話で回答者の方に答えていただきます。今日の回答者と電話つながってますね。もしもし。
1: もしもし。
0: はい、こんにちは。こんにちは。じゃあお名前をお願いできますか。
1: 民生委員の山田と申します。
0: 民生委員の山田さんですね。場所はどちらで民生委員をされてますか。
1: 住用地区です。
0: 住用地区。住用地区の
1: 先生、私先生知ってるんですけど、はい、今日名前を尋ねて知ってるんですが、住用地区の東条に川内に住んでます山田です、
0: はい、川内の山田さんですよね、
1: はい。
0: 山田さんはその住用地区といったら例えば西仲間丸市、川内、東条、インスリガチ、いろんな地域ありますけど、この全部ですか、担当してらっしゃるのは。
1: 先生、民生委員の中に民生委員児童委員って言うんですけど、はい、民生委員児童委員の中で主任児童

0: いのが住吉区に2人在籍してるんですね、
1: はい、
0: でその中で私は主任児童院をしてますので、はい、住吉区全体を見ること
1: にします。全体を、そのもちろん子どもたちの児童のこともですけども、普通の一般の方々の、まあ、民生に関わることにも

0: 年
1: ね、はい、1期で2年ぐらいですか、もっと、
0: はい、
1: 1期が4期目
0: で1期が3年です。
1: あ、3年、じゃあ12年されてるということですね。
0: はい、
1: 12年目、12年目ですね、はい、長く関わってらっしゃるんですね。13年目ということですね。
0: はい、
1: あ、じゃあ、ちょっとまあ想像するとあれですけど、まあ、地域の困りごととか、まあ、家庭の状況とか、はい、まあ、経済的にはちょっとなかなか踏み込みにくいですけど、はい、すごくこういうことやっぱり仕事を長くされてますからね、すごく良かったなって思うことってありますか。
0: あ、そうですね。民生委員さんはもとりなんですけど、はい、民生委員さんの会が、月1ぐらいの状況であるんですけど、はいはい、その中で私たち2人なんですが、はい、その中で、今私たちが困ってること、良かったことを、はい、うん、会の中で、はい、あとお知らせをしたり、はい、こういうことで困ってるんですけど、みんな、教えていただければありがたいんですっていう応援をいただいたり、はい、で行政機関でつなぐっていう役目を、はい、行政機関それから関係機関と、はい、先生の方とお話しする場所をたくさん設けて、もう子どもたちに、はい、反映できるようにできたらいいな。
1: ああ、そうなんですね。じゃあもう本当に情報交換が密に行われていて、はい、まあ、いろんなアドバイスをもらえたり、お互いの、まあ、良かったこと、その課題になっていることも、ある意味、こちらが困るんじゃなくて、まあ、解消もできたり、アドバイスも受けられて、いうことですね。はい、ああ、わかりました。ちょっと今、整理したいんですけど、まあ、主任児童委員ということでもあるんですけれども、一般的に今、民生委員の方々、一般の家庭に入って、お話伺ったり、はい、相談を受けたりするということも合わせてらっしゃ、やってらっしゃるということですよね。
0: はい、私のとこは、2人顔打ちなんですけど、はいはい、2人いるので、はい、1人は集落を中心に、はい、私は子どもを中心にっていう感じで、
1: あ、ちょっと分けて住み分けしてらっしゃる、はい、ということですね。分かりました。でもとても大事な仕事だし、お忙しいし、いろいろ情報収集しないといけないし、はい、ですよね、本当にですよね、はい、まあ、非常にこうプライベートなこともあったりするし、どこまで踏み込んだらいいんだろうとか、
0: そうですよね、
1: いろいろ、ね、悩みもあるかなというふうに想像しますけどもね。はい、今日は山田さん、もうクイズされるのですけど、何回目かですか、はい、クイズも。
0: クイズ初めてです。
1: 初めてですか。
0: はい、
1: 簡単な問題、一生楽しい出荷。
0: 聞くの楽しみですよね。うん、いや、皆さんの聞くの楽しみで聞いてるんですけど。
1: あ、そうです。ありがとうございます。はい、そうですね。はい、だったらもうちょっとこう、住みように関した問題もあるので、それを、はい、先にしますかね。じゃあ第一問いってみましょう。夏になると海岸近くでよく見かけるような丘ヤドカリの奄美での呼び名は何でしょう。1番アマン、2番ウマン、3番オマンです。なんかちょっとこう、あ、なんだろうっていうのも入ってますけどね。それでは考えていただきましょう。夏になると海岸近くでよく見かけるようになる丘ヤドカリの奄美での呼び名は何でしょう。1番アマン、2番ウマン、3番オマン。これは難しくないですよね、山田さんね。じゃあお答え何番ですか。 OK、 山田さん OK、 切れてないですよね。もしもし、あれ、あ、じゃあしばらく皆さんちょっとリス電話のちょっと調子が悪かったみたいなので、ちょっともう一度かけています。島にはね、たくさんの、まあ、生物ですねがあるのですけど、今いろんな種類が、いや、あるようですね。そういう名前を私たちもあまりよく知らないのですけれどもね。はい、今つながったようです。ありがとうございます。山田さん、
0: はいはい、
1: 聞こえます。あ、よかったです。
0: 今、
1: はいはい、
0: 今なんか数字切れたので、
1: あたたん切れました。すみません、漫画犯人かもしれません。すみませんね。
0: 私が犯人かもしれません。
1: あ、いやいや、何度。
0: じゃあ、ただ、岡谷どかりのことを。
1: うん、そうそう、岡谷どりの甘みの呼び名は何でしょうっていう問題です。1番が甘みで。
0: 私たちのとこは。
1: うんうん。2番がうまんで、3番がおまんです。はい。じゃあ、まずは、
0: 甘んちってるかもね。
1: 甘んちってます。そしたら、じゃあ1番でいきましょうか。うん、
0: はい、大丈夫ですかね。はい、
1: キャシ誰かや。

0: ヤシダ
1: ロカ。はいはい、正解です、大正解。アマンチバ、どんな、ちょっとこう、あの、なんだっけ、爪のところが、風山、
0: 親爪みたいなのが
1: 大きく、親ですよね、親爪が大きく出てるような、
0: ね、
1: うんうんうん、そうですね、なんかこれ、はい、あの、私たちのところでアマンチョン出るっちいう話でしたけど、うん、これあちこちにやっぱり
0: 南部、私たちのとこも、うん、私川内なので、うん、海沿いじゃないんですね、
1: ですよね、
0: ちょっと縁が遠くて
1: 山に入ってますもんね。
0: そうなんですよ、でも、うん、あの小さい時アマン見てた、マンを見てたんですが、
1: マンチじゃ短くんですね、アマンね、はい、
0: そうそう、うん、なので、うん、あのもう見てることは確かなので、
1: あ、そうですか、ありがとうございます。
0: アマンじゃないかなと思いました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 正解ですよ。で、南西諸島でアマンっていうらしいんですけど、フィリピンではウマンっていうらしいです。
0: ウマン、
1: で、南のバタン諸島っていうところでオマンチ言ってるから、あながちこの問題は、あの間違いで勝手に作った問題ではないっていう感じですね。
0: そうなんですね、
1: はい、正解でした。はい、ありがとうございます。それでは次の問題はちょっとは住みよと離れて、世論の問題から、もう世論の問題なんかたまには行ってみましょうかね。はい、じゃあ第2問です。世論島で昭和58年に建国されたパロディ国家だから、ちょっと名前をもじるみたいな、パロディ国家って、まあ、あの名前をなんかこんな風にしましたよみたいな、あのことがされたんだそうです。そのパロディ国家の名前は何でしょう。
0: パブリ国家、
1: パロディ、パロディ、本当は世論島なのに違う名前で、はい、例えば、フーアブル島とかちょっと今
0: パラオル世論と別だ
1: った、そんなような感じですよ。じゃあいきますよ。1番が世論ティダ王国、2番世論ヌクサン王国、ちょっとこれ方言入ってますよね。3番世論パナウル王国です、それでは考えていただきましょう。シンキングタイム。世論島で昭和58年に建国されたパロディ国家、1番が世論ティダ王国、2番世論ヌクサン王国、3番世論パナウル王国です。これヒントは大丈夫です、いらないですか。
0: ヒント入れ、パナウル王国を
1: 使ってる
0: ので、
1: あっち聞いたりしますかね。じゃあ3番の世論パナウル王国じゃないかということで、どうでしょう。はい、正解です。はいはい、よかったです。あのパナ、世論島では花のことを何て言うかはご存知です。花、あの咲く花、はい、フラワーの花、咲く花、
0: 花、
1: 人間の花じゃなくて、花を何て言うか。
0: フラワー、
1: フラワーは英語だりょったや、普通の花のことを。
0: 普通の花、
1: 普通の花、フラワーの花のことを。
0: 普通の花のことを何て言うか。
1: これパナッチ、パナッチ言うんですよね。
0: パナ、丸がつくパ、
1: はい、パナって言ってるらしいです。
0: ああ。
1: そして、サンゴ礁をウルッチ呼んでるそうです。サンゴ礁がウル。
0: サンゴ礁の島。
1: だから、花とサンゴ礁の、溢れる豊かな島というので、世論パナウル王国って名付けたらしい。
0: あ
1: の、どっかの王国の、名前変えち思いきや、昔は何だと、昔花とサンゴ礁を、そうもじって、パナウル、県村の他県集落なんかは、やっぱパピプペポをつく高原で使ってるのを聞いたことありますけどね、とてもあの古い言葉だそうです、パピプペポ。そうなんだそうですよ。ということで、聞いたことがあって、答えできました、よかったですね。
0: はい、聞いたことあったんですけど、花をね、
1: ちゃっちゃ花をパナッチ、
0: 花とサンゴとね、
1: はい、いい勉強になりましたね、
0: ありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがさまりょ。ガシなればにゃ、第3問行ってみましょうかね。
0: はい、
1: はい、ちょっと川内よりは遠いかもしれないですけど、近くにあるトンネルの話です。国道58号、奄美市住用町にある三太郎トンネルの名前の由来は何でしょう。はい、1番実在した人物、実際おった人っていうことですね、三太郎っていう人がおったっていう話、2番、民話上の人物、3番が島唄の歌詞の上での人物です、 それでは考えていただきましょう。シンキングタイム。もう一度問題は読みます。国道58号奄美市住用町にある三太郎トンネルの名前の由来は何でしょう。1番が実在した人物、2番が民話上の人物、3番が島唄の歌詞上の人物です。はい、山田さん、これはもう簡単だよ。
0: はい、いっぴえ、もう私たちも三太郎茶屋とかいろいろそのあれを聞いてたので、うん、三太郎のトンネルがあるその上の方が三太郎茶屋になってるんですね、うん、はいはい、なので三太郎さんっていう人が実際にいらしたので、うん、はい、三太郎トンネルって名付けたっていうのは聞いてますけど。
1: ということは、じゃあ実在の人物の1番ということですかね。
0: はい、
1: はいはい、1番どうでしょうか。はい、さすがです。畑中三太郎さんっていう人だったらしいですね。畑中さん、もともとは役場で農業の技師をされていたらしいですね。
0: そう、指導者みたいにして、ね、お茶を、うん、お茶を作っていて、そこでお茶を、もうあげる、なんか奥さんがお茶を見せ、うんうんうん、お茶、あと休憩所みたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: はい。
1: ああ、そうだったんですね。合わせて、まあ、茶店も開いとったけど農園も作っていたっていうことですから、
0: は
1: い、山の上の農園とか何ができますかね。
0: 上のところに ね、お茶とかも今言えばその今あけびっていう話なんか出たんですけど、うん、はい、そういうのやらキュウイやらそういうのが向こうでできてたようですね。
1: そういうこともありますか。まだその当時は炭柑地の花畑もですね、まあ、
0: 炭柑はあれ、ね、なかったです
1: ね。もともとのみかん、やっぱりすもみかん
0: なのでね、ポンカンから始まってるからね、
1: すもみかんとかそんなの作っとったんでしょうね。農園もあったから、
0: しまみかん
1: ね、
0: シックヌブチいます。
1: しまみかんのこと
0: シックヌブチ、
1: シックヌブ、そうですか、よかったです。最後はもう自信持って
0: 住用の問題
1: が出て、ね、住用の問題でもう解説までいただきましてありがとうございます、はい、じゃあ第3問正解しましたので、はい、奄美大島信用金庫様から図書カードのプレゼントがあります。はい、またまあ、電話終わったらまたスタッフとお話しされてみてくださいね、はいはいはい、今回初めてクイズ出ましたけどキャッシュで誰かや
0: もう難しい問題が来るのかなと思って、
1: 昔がであるなんだろうが、
0: はいはい、いや
1: 昔がある
0: なんだろうね、私の電話が悪かったりしたので、
1: ああ、いや、
0: ね、
1: いやとんでもあるなんだ。これはもうライブで私たちはもう即興的に対応先輩
0: すごい素晴らしい、ね、
1: 時間をね空白は持たないようにしていますけどね、はい、先ほど、まあ、市民生のお話も児童院主任児童院のお話も受けたのですけれども、はい、地域的にはまだまだちょっと募集しているところもあるという話もありますけど、
0: そうなんですよ。
1: どんななんですかね、はい、実情としては
0: 市民の方は、はい、一人だけ、集落で一人だけかけてるんですけど、はい、もう誰でもできますので、はい、ぜひぜひ民生委員として、うん、仲間に入っていただきたいなと思っているところです。
1: どこの集落が足りてないんですか、住用は。
0: 山の集落ですね、一人
1: ですね、ちょっと、はい、はい、
0: 大きいのでね、お一人だけで頑張ってらっしゃるので、向こうは2人担当が決まってるんですけど、今1人で頑張ってらっしゃるので、はい、
1: そうそう、
0: もう1人欲しいとこなんです、はいはい、
1: そのお一人の方ともそのクイズに出て出てらっしゃったことがあります、一度、はい、まだ若い方だったんじゃないかな、60代ぐらいでね、
0: はいはい、
1: とも女性の方でした、クイズに出ていただきました前、はい、分かりました。またね、それぞれの集落で課題なんかもあったり、高齢化が進んでいてニーズは非常に高いですよね、お世話するのに ね本当に
0: 私たちも全部もう70代の方がいっぱいですので、うん、若い方がもしね、はい、入っていただけたら、はい、後に継ぐことができるのになっていう。
1: そうですよね、はい、うんうんうん、やっぱり地域のことをたくさん知っていて、そして群中の話は暗中とは 話の王かもしらんやみたいな、つなぎ役なんかにも、ね、なったりして、
0: 待ってる人が少しでも減って、うんうん、私たちにつなぐことができたら、それだけやっぱり私たちは今子供に関わってるんですけど、はい、地域を回ってみたらやっぱり、はい、老人って引きこもりとか、
1: うんうん、そうですよね、
0: 外に出ない人たちがやっぱりいらっしゃるので、うん、その人たちに声をかけていただくだけでも、はい、ほっとされるのかなって、はい、やっぱり出れない人はずっと出れないで、うん、そのまま、うんうんうん、出たがらないっていう人もいらっしゃるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その人たちに手を差し伸べられたら、うんうんうん、もっといいですよね。
1: そうですよ

0: ね、うなぐぬちゅうは茶のもじいちし、お茶なんか飲んだりするけど、インガぬちゅうは茶のもじいちゃんたっか入れるわけ、お茶っちばわいわからんどっちのはまたなったり、まあちょっとあんまりな話だけど、まあそんなんでね、
1: 男の人がね、
0: どこにやっぱりちょっとね、
1: 出ないとこに、また女の人一人で行くのもなんだよね。
0: そうですよね。だから集団で。
1: 二人で一緒に行きましょう、みたいな感じで。
0: そうですよね。ナンバー、応援しがちゃんじゃがとかね、モテるんちゅ、モテるちゅうち。
1: 元気しも書いて声かけるだけでもね。
0: はい、私は余計なこといっぱい言いそうだけどね。は
1: い。
0: そんな感じでした。わかりました。はい。また、民生委員の方々決まってないところね、まあ、今、山田さんのお話を聞いてあげてみようかいち、思った方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、はい、今日はありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。
1: ハプニングがありました。いやいや、ありがとうございます。
0: はい、じゃあどうもどうも失礼いたします。またよろしくお願いします。失礼します。はい、今日は川内の、主任児童委員をされています民生委員の山田さんとに答えていただきました。ありがとうございました。それでは川内にちなみまして曲をお届けします。川内のことはこっちって言ってるんですかね、佐久間由美さんでこっち娘です。どうぞ。

0: のね、方にも、もう川口ですけど、少し広い範囲が川口集落となっています。このコーナーは地域とともに歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。時刻は12時54分になりました。それではお昼の天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報です。5月16日土曜日12時現在の気象情報になります。奄美地方では高波に注意してくださいとあります。海峡です。奄美地方は高気圧に覆われて晴れていますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨が降っているところがあります。今日は高気圧に覆われて晴れとなりますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れとなる見込みです。波浪注意報も発表されていますね。ちょっとね、今日から明日の天気を詳しくご案内します。今日は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨、風は東の風やや強く吹くでしょう。波は 2.5 メートルのち3メートルです。降水確率、お昼の12時から夕方6時が 20%、 その後が 10% です。日中の最高気温は26度、夏日です。明日です。明日の天気は晴れ時々曇りです。風は東の風やや強く吹くでしょう。波は3メートルです。高いですね、波ね。降水確率は終日 10% です。朝の最低気温が20度、日中の最高気温が26度となっています。来週も梅雨の中休みというところでしょうかね。曇り時々晴れの日が続きます。木曜日からはちょっと曇りになってきそうですが、気温が高くなりますよ。27度とか28度なので、今週よりも高くなるという覚悟で、もうね、衣替えは終わってるかもしれませんけれどもね、寒い時は羽織るものがあっても準備されたらいいかもしれませんが、もう半袖で全然 OK な感じですね。最後はなぜこうでの満潮干潮時刻です。満潮時刻は今日は夕方の、もう夜ですね、7時8分、19時8分です。干潮時刻がお昼の12時33分でしたが、明日はお昼の1時18分が干潮になっています。以上、お昼の天気予報をお伝えしました。それではまた皆さん、1時にお耳にかかりますね。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: シマヌ歌シャヌラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: ハゲー、島唄歌のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌シャヌラジオ節。

0: かしよ、どれ。
1: パパオパオパオパオパオパオパオ
2: シンマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が一時をお届けしょろう。

時刻は1時になりました。生放送でお届けしておりますひまばんみしょしーなです。今日の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんでお届けしております。今週はですね、とても忙しくて、火曜日に鹿児島に行って、また水曜日とんぼ帰りみたいな形だったですけれども、ちょっと睡眠時間も短くてですね、そして眠りが浅いのか、とてもリアルな夢を見るのですけどね、知り合いの50代かな、彼はね、50代の方がですね、この女性の人をひょいひょいって抱っこして歩くんですよ。これ変な夢くないですか。ひょいひょいって言ってから一人目を抱っこしてからポイチ持ち上げたりなんかして、陸流じゃないですよ、あんなまでのじゃなくて、なんか知らんけどひょいひょいって持ち上げて、そして私も抱っこせんかいってなんか思ってね、近づいていく夢だったです。変な本当に夢ですけれども、まあその他にも例えばいろいろし忘れみたいなのがちょっと増えてきましたね。やっぱり疲れていくとですね、例えば洗濯物の干し忘れ、缶とか瓶とか分けていたら、それを全部終わったって思ったら、最後になんか残ってるのがあったとか、まあそんなのとか、茶碗を洗っているのにあとちょびっと残っていたとか、なんか次々そういうことがあるから、終わったつもりになっているのかもしれませんね。まあそういうことが今日はなんか立て続けに3つぐらい起こってですね、疲れてるのかいやーちょっとこう思ったりなんかしたんですけど、そんな時には私の知り合いはお風呂に入るといいち、やっぱり血行が良くなるからって、まあ、言っていましたね。でそのまあ彼女も、ちょっと調子悪いねと思って行ったら、リンパの流れが悪いみたいですよち言われて、まあそんな話にもなったりするので、まあこの季節柄もあるかもしれないし、梅雨の時期はね、体調がちょっとなんか重たい感じ、足が重たい感じになったりするので、自分でできるマッサージなんかもして血流を良くしていけばいいのかな、なんていうことを今朝思ったところです。さあ明日もコンサートありますね。前山慎吾さんたちのコンサートに橋健さんも出演されますけれども、橋健さんの歌をちょっと言ってみましょう。橋健さんでワイド節です。どうぞ。

0: ハシケンさんでワイド節をお届けしました。時刻は1時7分です。それでは空の便海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー、
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況です。5月の16日土曜日、奄美大島発の鹿児島行き、ちょっと時刻が変更になってたりしますね。鹿児島行きこれからの便が1時20分、2時35分、5時半、6時半とありますが、どちらも十分空席あります。喜界島行きは3時40分になっていますが、これは残りわずかとなっています。徳之島行き6時の便は十分空席あります。東京行き2時25分の便も十分空席あります。福岡行き6時20分も十分空席あります。続いて海の便の出入港船のご案内です。5月の16日土曜日、クイーンコーラルクロス上り便です。亀徳港由利帝国の午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて帝国の午後9時20分の出港です。フェリー奄美上り便です。小宮港より帝国の午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分の出港です。フェリー豊島下り便です。高島前籠港より帝国の午後3時30分入港、宝島前籠港へ向けては、午前2時、明日の午前2時出港となります。なおフェリー豊島は定熊港からの、入出港となります。明日です。5月の17

日日曜日クイーンコーラルプラス下り便です。鹿児島新港より定刻の午前5時入港、亀徳港より定刻の午前5時50分。ただこの便はですね、条件付きとなっています。亀徳和泊与論については条件付きの運航となっています。波が高いようですのでね、条件付きとなっています。スカイマークピーチの便については通常運航となっています。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 099753-3112、 一部海の便はマルエフェリー電話 099753-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便については各社ホームページをご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。私は水曜日に鹿児島から帰ってきた時にね、最終の便が甲宿中学校の修学旅行の子どもたちと一緒でしたね。で、あの子どもたちが飛行機に修学旅行の帰りで乗ったりするときにね、お疲れ様でした、どんなあの修学旅行でしたかとか、何が楽しかったですかっていうのが入ってね、呼びかけなんかがあったりするんですよね。で、来週もなんか修学旅行がある学校もあったりして、この5月は修学旅行シーズンになっていますね。それから運動会も今年は5月にやるところもあったりするというふうに聞いています。さあ、とそれでは曲をお届けしますね。スパークリングポイントでトロピカルビーチです。どうぞ。

0: スパークリングポイントでトロピカルビーチという曲をお届けしました。この、グループはもうちょっと解散したようなんですけどね、大和村出身のあずささん、あずささんっていう子がね、前よく歌を歌っていたんですけども、この、彼女が属していたグループだそうです。時刻は1時16分になったところです。それでは一旦コマーシャルです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
6: 奄美 FM D Wave 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
7: ひばばみそしな。
0: 時刻は1時18分を回っています。それではですね、今日お誕生日の方がいますのでご案内していきます。 B 館イン104番さんだから結構早いうちに入ってますね。 B 館インの104番さん、藤本治さんです。誕生日おめでとうございます。それから B 館インの309番さん、この方も早めに入ってますね。豊島亮さんです。お誕生日おめでとうございます。続いて B 会の1729番さん、川本美咲さんです。はい、おめでとうございます。次 B 会員の2254番、ラジオネームがゆうちゃんさんですね。ゆうちゃんさんです。お誕生日、おめでとうございます。ということでね、5月16日生まれの方々をご紹介しました。今日誕生日でなんか集まったりするんでしょうかね。先週は私妹が誕生日でですね、自分の家にくるーち行ったから、あけーち思って、本当は私なんかが誕生日姉妹なのにーち思って、だったら何と何作っていくねーちなんか言ってですね、作ったものを持って行ったんですね。そしたら途中でですね、夫がお母さん誕生日おめでとうちなんか言ってから、ケーキなんか買ってきとったっちばで、関心じゃがねーちなんか思ってね、私なんかケーキなんかもらったことないけど、夫婦のアイデアではそれとっても大事ですよね。わからんけど、まあうちの誕生日でも妹は多分ケーキは可愛らしくなくて作っていると思うんですけどね。子供の誕生日の時もですね、なんか大事なのかいちちょっと面白くて、そう思ってちょっといただいたら、とても美味しいケーキだったです。なんか誕生日にあやかっていい思いをしたっていう今話でした。さあ、では曲をお届けしますかね。はい、木月みなみさんで花花です。

木月みなみさんの曲で花々をお届けしました。とてもね素敵ななんかアレンジだなと思って聞いていました。さあ時刻は1時20分に24分になったところですね。最近の話題で言ったら佐藤愛子さんって102歳で小説家の方が、ね、亡くなりました。最近ね、でこの人私も映画を見たんですけど、何だったっけ、90歳何がめでたいみたいな映画だったんですけど、2024年の映画だったんだか。そしたら草笛光子さんが佐藤愛子さんの役をしてたんですけど、面白い、とっても面白い、あこういう風に年を取っていったらいいねって思ったけど、まあいろんなのがわからんくなってね、テレビ屋さんを読んだりしたらもうお金取られたとか、まあそういうような話なんかもあって、だからよく怒ってるから憤怒、憤、憤りで怒るの作家って言われてて、で男性評論家って言われてもいたんですね。それはやっぱりそのいろんな生活、まあ夫との暮らしとかそういうのもあったのかなと思いますけどね。最初の夫は病気になって、それが元でモルヒネ中毒になって亡くなったそうですね。で次の夫は事業で失敗して破綻したから、全部佐藤さんが借金を返してね、その後離婚したっていう話を、戦い済んで日が暮れてっていう小説にして、まあ自伝の小説多いんですけど、それで直木賞を取ったんですね。で私佐藤愛子さんの本あんまり読んでなかったですけど、まあ映画をちょっと見た時に面白いねと思って、なんか怒りで生きるエネルギーにしてたんだと、まあそんな話もありましたが、落合恵子さんももちろんね、今がんになって、その話で小説も書いてます、エッセイ書いてますけど、彼女は私憤、自分の私的な憤りがいっぱいあって、それをまあ元に生きているという話も聞いたことがあります。さあそれではこの後の番組をご案内します。2時からは橋健さんの大使や気まぐれてげてげラジオ、3時からは平市の南紀上がったドクサワキャドクサの再放送です。4時からは村松健さんのユースダミニスローをお送りします。今日の夕方5時からはこれも生放送でイブニングアワーです。今日のその夕方フレンドにお迎えするゲストさんは、納豆の専門家が世界の納豆を語ると、面白いタイトルですね。名古屋大学の横山聡さん、そして鹿児島大学の東証教育センターの教育研究センターの今日准教授の山本壮太さんをお招きしてお話を伺います。私も時々この東証教育研究センターの主催する講演会などにも行ったりするんですけどね、一般の方々はもうなんかたくさんまた参加したらいろいろ島のことも知れるなと思って聞いたりしています。で、まあ、今日のお話もまた興味深く聞かれるのではないでしょうか。この後も奄美FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばむしょしーな、今日土曜日お昼の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんあれた、ガーシナレバニャ、また来週、またにゃん。

0: 組 TK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバー見てるよ。 Thank you for
1: listening TK Rich アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身の

平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。
1: ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ。この番組は鹿児島県奄美大島、奄美 FM D ウェーブと愛媛県新居浜市ハローニュー新居浜 FM で放送中です。テゲテゲ、お元気ですか？疲れが出てる時に休めてますか？なかなか忙しくて休めない時もあると思いますけども、できるだけ体をケアして休める時は休んでください。今週も始まりました、橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ第524回目です。5月も中旬になりました。つい先日ですね、5月の11日月曜日に東京有楽町にあります会いましょうというね会場でワイド節の祭典というのがありました。そこに参加させていただきました。いやー、すごかったですね。だいたい400ちょっとぐらいのね、席数がある会場でしたけど、満席でした。いやー、盛り上がりましたね。私はですね、橋健フルバンドスタイルという9人編成で出演しまして、ありがたいことに大トリをね、務めさせていただきました。いやー、出演者もたくさんいて、多分ですね、正確に数えてはいないんですけど、40人か50人いたんじゃないですか。で、スタッフさん合わせたら、全部で、スタッフさんまで合わせると1000人はいないですね。100人ぐらい、いたんじゃないですかね。すごかったですね。奄美群島からはですね、奄美群島からの出演者としては、オープニングアクトとして、出演してもらいましたけど、しずくさんがね、徳之島出身のしずくさん、まだ中学生ですね。しずくさん出て、あと、喜界島、出身の牧岡奈美さん、徳之島出身の森田美咲さん、出演しました。そして、当日までシークレットゲストみたいな感じで名前が出てなかったですけど、平田明さんが出ましたね。そして、スペシャルゲストで、もうほとんどのところで、もう出まくりで、もうなんか、リハーサルの時から結構ね、出たり入ったり出たり入ったりで、多分すごく大変だったと思うんですけど、スティーブ・エトーさんですね、パーカッションで出ました。そして、舞踊でイゼナの会の皆さん、イゼナの会の皆さんがですね、10人ぐらい多分、確かいたんですよ。もう結構な時間、いろんな踊りを見せていただいて、いや、すごかったですね。華麗で、ね。そして、奄美大島からは、森拓人&根っこ屋バンド、出演しました。そして、総合司会で、神幸信さん。今回はね、奄美、歌の島のね、福田さんが、主催をされて、いや、結構いろいろ宣伝のこととかでいろんなことをところにアプローチしていただいて、あとね、もう必ず奄美のイベントにはね、もう絶対いるだろうと思われる、あと船貝さんですよね。まあ通称バロンさんですけど、川端さん。川端さんはガーガさんってね、皆さん言いますけど、まあその福田さん中心に、バロンさん、ガーガさん、もうこの二人がもういろんなところに、奄美のね、東京の奄美会の皆さんとかにもね、お声掛けいただいて、本当に、たくさんの方にご協力いただいて成り立っていたね、イベントでした。本当に私とか、あれですね、大鳥をね、そこで、詰めさせていただいて、まあ、ガーンとここに歌いましたけども、もう本当あっという間でした。持ち時間が30

5分ぐらいだったんですけど、もうちょっとオーバーしちゃったかもしれないですけど、いや思いっきりやらせていただきました。気持ちよくね、広いステージで、歌わせていただきまして、あんまりここに大きいステージでその9人編成のバンド、この間のその会いましょうぐらいのスペースでやったことがないので、普段も結構近くで演奏してるんで顔がよく見えるんですけど、この間はホーンセクションの皆さんとか結構遠くてですね、ちょっと不安になりましたねいつもギュッとしたところでやってるんで、まあギュッとしたところでやるのはそれはそれで一体感があっていいんですけど、なんか広いところでやるのはそれはそれでのびのびできるっていう感じもあってよかったですね。またああいうような会場でね、フルバンドスタイルのライブもやってみたいなと改めて思いました。でも本当にですね、関わっていただいたスタッフの皆さん、出演者の皆さん、本当に長丁場お疲れ様でした。いやー本当に素晴らしい、ライブイベントになりましたね。ワイドブシが生まれたのがですね、48年前の5月なんですよ。だからこの5月というのは、ワイドブシにとってはとても大事な月だったので、その月にね、ワイドブシの祭典というのをね、参加させていただいたのは本当に良かったです。でも本当に奇跡のような一日でしたね。まあなんか同じような形でまた毎年ね、1年に1回ぐらいやれたらいいですけど、ちょうど再来年の2028年がワイドブシ生誕、ワイドブシが生まれて50周年、そして私が還暦、スティーブさんが、古希、そしてアシビね、奄美のヤニガワアシビがね、開店してから30周年とか、ガナミナちゃんがデビュー30周年とかですね、クスダリコちゃんが30歳になるとか、もう周年ばかりの年になるので、なんかね、まとまってなんかイベントができたらいいですね。なんかいろんなことをまた妄想してしまいましたけども、でも本当にワイドブシの祭典、盛り上がりました。素晴らしいイベントでした。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。まずはこの講談からいきます。

0: 島唄ワイドのコーナーです。このコーナーでは奄美群島そして沖縄の各島々の歌を毎回一曲取り上げて、その歌にまつわるエピソードなどをてげてげに、時には深掘りしてですね、リスナーの皆さんにもちょっと知ったかぶりができるようになっていただくコーナーです。今回このコーナー第32弾として取り上げる歌は奄美の島唄六調ですね。六調、もう歌会とかね、いろいろもう本当島唄のコンサートでは絶対に欠かせないですね。それこそもうワイド節とこの六調を最後の方にね、もう本当の大大演、エンディングで歌うのはもう定番中の定番ですね。先週は沖縄のね、そういう最後の盛り上がりのカチャーシーのね、カチャーシーの中の定番曲東進通りを、取り上げましたが、今回は奄美の、最後に踊ってお開きとなるためにガッとこの盛り上がる、なんかこの六調とかが、ね、始まると、それが終わりだっていうことを意味するので、帰ってしまう人もいるんですよね。でも、せっかくですからね、踊っていただきたい。みんなね、ステージとか上がって、ガーッとこう盛り上がって踊っていただきたい曲ではありますね。まずは六調、聴いていただきます。では、どうぞ。
1: 皆様と共に楽しんでまいりました、実況録音大会。いよいよお別れでございます。お別れは何といっても六調。皆様も舞台に出ていただいて、最後の六調に花を添えていただきたいと思います。どうぞ皆様お願いいたします。六調。

池本孝雄、そして坪山豊で六丁でした。てげてげ。池本孝雄さんと坪山豊さんのね、六丁でした。これライブですね。ちょっと調べたんですけど、このさっき聞いていただいた六丁が入っているアルバムはですね、タイトルが実況録音奄美民謡大会ライブってやつなんですよね。で、リリースされた年がですね、1972年なんです。だからそれより前にもちろん録音されてるってことですけど、1972年って、もう50年以上前なんですね。で、最後にこの六丁を歌うっていう、その最初に司会の方がね、MC、喋ってましたけど、最後にやっぱり六丁をやるっていうことはもうこの当時から普通にこういう、コンサートとか歌会、民謡大会でもやってたっていうことが、これでね、録音されてるのでわかるんですけど、いつから

これ6兆でこうね、最後締めるっていう感じになったんですかね。で、最後、さっきの音源は、フェードアウトになってて、これ永遠に続いたのかなと思いますね。まあ、いくらでもおそらく、歌詞をね、そこに繋げて歌うことができたと思うんで、ずーっと歌ってて、おそらく、まあ、今は本当皆さんね、ある程度のところで踊りをやめてしまったり、ステージに登る人とかもね、少なくなりましたから、やっぱり霧のいいところでちょっと終わりにしちゃおうみたいな感じがあると思いますけど、この当時は、もっとこの、民謡大会とか、島唄に対しての熱量がすごく高くて、まあなんかいつ終わりにしたらいいかよくわかんない。下手したらこれ一回終わったかと思ったらまた始まるみたいなことをやってたんじゃないかなと思うんですけど、いやーなんか、今、その6兆、いろんなところで、まあ、歌会、コンサートで聞くと、まあ、そういう意味では、6兆という形がもう定番化されているところもあって、大体この、まあ、歌う内容や歌うメロディーで、まあ、歌者によって、その、まあ、それこそ、加算とかヒゲで歌い方も違いますし、どういうところで、島唄を習われたかということによっても、変わってくると思いますけど、まあ、なんとなく定番化している歌い方がやっぱあるので、さっきのを聞くと本当になんか、もちろん形はありますけど、なんて言うんですかね、すごくこの原初というか、もともとこんな感じでやっていたんじゃないかなっていうことを、まあ、彷彿とさせる、いやーなんか熱いですね。あと録音が、なんかすごくいいですね。ちょっとヘッドホンでさっきの音源聞いてたんですけど、ちゃんとその距離感みたいな、その三味線と歌、で、池本さんと坪山さんが交互に歌ってるところがありますけど、それがちゃんとなんて言うんだから、人がこうに変わっていく感じとか、あと知人がちょっと後ろめで鳴ってるんですよ。で、おっきめなところで会場でやってるので、独特の響きがそこに加わってですね、多分マイクもそれほど何本も立ててるわけではないと思うんですけど、いや、すごく、なんかその、コンサートの、感じがもうぐわっとこの音源の中から伝わってくる、すごくライブ感がある、録音でしたね。先日の、ワイドブシの祭典でも、最後はね、ワイドブシやってから6兆で締めましたけど、やっぱり、まあ、どのタイミングで終わりにしましょうか、みたいな、なんとなくね、牧岡奈美さんと、森田美咲さんとも、打ち合わせでちょっと話して、まあ、なんとなく、6兆が始まる前に、6兆、じゃあこれから6兆みたいな感じで、私がそのね、戦闘機って、叫ぶ役をやりましたけど、やっぱり、まあ、形がやっぱりあるな、定型化してるなという感じはしますけど、なんかこの、なんて言うんでしょうね、雑味というか、なんか自由さみたいなものっていうのは、ここに集約される感じもあるので、まあ、もっと歌は、自由。まあ、特にこの最後ね、締めくくる6兆に関しては、もっと自由でいいんじゃないかなと思いますけど、あと知人の、なんていうか、なんかビート感っていうんですかね、未だによくわかんないですね、私。で、なんかのイベントの時、徳之島のイベントか何かで、私、なんか、6兆で、知人を、ちょっとやる、ことにね、一瞬なりそうだった時に、多分徳之島出身のお母さんなんですけど、私がやるって言って、ステージを持ってきてやったんですけど、まあ見事な知人さばきでしたね。いや、絶対真似できないビート感なんですよね。なんていうか、三味線と音合わさってるのかなって、とか、三味線のそのビート、タンカタンカタンカ、ジャカジャカジャカジャカみたいな感じを後押ししてるのかなと思うと、そうでもなかったりする。なんか知人がグワッと出てくる時もあるし、三味線がワッとね、押し出される時もあって、未だによくわからないんですね。どちらかというと沖縄のカチャーシーの方がわかります。ビートがはっきりしてる感じがするんです。多分それは大太鼓と、締め太鼓の、セットだから、その中で、まあ、ドラムで言えば、バスドラムとスネアみたいな解釈でやれるからと思うんですけど、
知人のしかも6畳での解釈はちょっと未だに分かんなくて、このでも分かんないっていうところがいいのかもしれないなって最近思っていて、なんかね、その分からなさ加減、理解不可能な感じだからこそそこに味があるなと思って、よくね、観察してますだからまたね、6畳やる機会がね、あれば、私はなんか、歌はちょっとね、歌えるところがあるんで、歌は参加して、あとは、踊ってると思いますけど、今回は6畳を取り上げてみました。いかがだったでしょうか？てげてげ。アマミ FM を聞いていただいている方にとっては、明日ですね。5月17日日曜日、奄美市アマホーンプラザ街中ホールで開催します奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会。いやー、いよいよですね。わー、もうこのコンサート、企画をして、前山慎吾くんと中曽根はじめくんに、スケジュールを聞いたのは去年の10月頃だったので、うわー、半年以上前の話から、動いてますね。で、このコンサートの構想自体、アイデア自体は何年か前からありまして、私は30年以上前、34年前ですけど、沖縄民謡を沖縄市で習ったことがあって、まあ沖縄民謡、何曲か歌うことができるし、いろいろね、好きな、沖縄民謡たくさんありますけど、まあワイド節が縁で、奄美大島にコンサートで呼んでいただいたのが2000年で、それでいろんなところで、ワイド節を歌うことによって奄美観光大使になったんですけど、まあまだまだ勉強不足ですけど、沖縄民謡に関しても奄美の島唄に関してもなんとなくね、知ってるところがあって、奄美大島で沖縄民謡の歌者を呼んで、コンサートをしたいという気持ちはあったんですけども、いろんなね、気が熟したというかタイミングがあって、今回私がプロデュースというか企画制作をさせていただいて、今回の宝の歌コンサートを開催します。昨年9月に、私が今拠点にしている沖縄選ぶで島唄サミットというイベントを行いました。奄美群島の歌者のね、素敵な歌者の皆さん来ていただいて、沖縄本島からは、中曽根はじめくん来ていただいたんですけども、沖縄のイベント、沖縄側で開催する、沖縄側が主催、主体となって、開催するイベントに、奄美大島の、歌者、奄美群島の歌者が呼ばれて、歌うということはあるんですけど、なかなか、奄美側、の会場で、沖縄の歌者が来て歌うということはね、今まであんまりなかったなと思うんですね。で、私はやっぱり、両方とも、奄美の島唄も大好きだし、沖縄民謡も大好きなので、その2つをですね、一緒に同時に見ることが、奄美大島でできないかなというのはずっと思ってて、今回、そのタイミングが来たという感じです。前山慎吾くんはね、本当に素晴らしい歌者でいろんなところで歌ってますけど、中曽根はじめくんっていう人もね、沖縄民謡の若手、ナンバーワンだと思います。この2人が同時に見ることができます。そしてゲストは、向井樹里さん、歌者としても素晴らしいですけど、今回は慎吾くんの林で出ていただきます。そしてカサリンチの、朝康介、今回ね、ボイパで参加していただきます。そして前山慎吾くんの地元、浦上の浦上青少年団に、8月踊りを踊っていただいたり、私と同じく、沖縄選ぶ、拠点ですけども、畑野正也くん、この人はね、畑野三味線教室というね、主催してます。沖縄民謡、奄美の島唄、沖縄選ぶの島唄ね、すごく造形が深くて、自分でもたくさん歌うことができる人で、今回も歌っていただきます。そして私橋健が、司会をやりつつ出演します。
当日券ありますから、ね、明日、来ていただく。今日ギリギリ、前売り券、前売りチケット買うことができます。セントラル楽器さん、アーマイナー、そして私のネットショップで買うことができますので、今日ギリギリ前売りチケットを購入していただいて来ることも可能です。皆さんぜひ明日の、5月17日街中

ホールでの宝の歌コンサートいらしてください。よろしくお願いします。今回も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。橋研の大使は気まぐれテゲテゲラジオ、また来週。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
0: 島の親婦人家へ、島の宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、てげてげラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？

0: 大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
1: はーい、ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
0: はい、いよいよね、梅雨かというところですが、
1: は
0: い、
1: この時期気をつけたいのがハブ。
0: そうですね。暖かくなると活発に動きますから、
1: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね。
0: はい、
1: この間、初めて遭遇しました。
0: どこで？
1: 畑の方の水路で、なので、まあ、あの生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中になんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら首をよにょってあげたで、あーってなって、初めてやっぱ身近で見ると怖いですね。
0: 大きな？
1: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
0: いやいや、危ないですからね。
1: ね、で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に、で、取りに来てもらったんです。
0: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
1: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
0: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
1: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういうちょっとね、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人でハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、過ごしましょう。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました一周記念イベント、はい、すごい人でしたね。
1: そうですね、3日間でお客、もう入館者数でいうと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあっていろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね、
0: うん、そうでしたね。あの村民の方ももちろんですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね、うんうん、2日間ね、来られた方もいらっしゃったりして。
1: そうですね、2日間、土日はね、あのお食事とかいろんなあのアクティビティとかいろんな行事があったので、はい、お子さんとか子連れ、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ、ね、たくさんね来ていただきました。あのくるぐるは1回来ても楽しいですし、2回目3回目も楽しい施設のですのでね、
1: はい、
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
0: イエーイ、グッズ新商品
1: 新商品です。
0: はい。
1: 二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になってると思うんですけども、
0: はい、
1: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、よければ。
2: ですね、はい、見ました。
0: これはすでに販売中で、
1: はい、販売

0: 売中です。
1: ね、あの、絵柄がね、ちゃんとあの、和風のお守り。
0: そうですね。
1: 黒うさぎが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
1: い、
2: 葉っぱが、そう。日陰ヘコですかね。
1: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
1: で、星がちょっと散りばめられていて。うんうん

0: 人もね、
1: はい、
0: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので、
2: はい、ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね、うん、
1: ああ、ぜひぜひ、はい、あの、運転する人もですし、あの、普通に運転しない方でも、うん、交通安全にで持っていただけたらなと思います。ね、
0: はい。はい。そして、二つ目が。はい、
1: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、うん、あの、幼獣のちっちゃなぬいぐるみが、ついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
0: はい。ぬいぐるみの、その、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
1: あ、そうです。幼獣。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
1: はい。ほわほわで。
2: ち
1: で、やっぱり、あの、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、うん、あの、くるぐるスタッフもはじめ、役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに、5月に販売ということで、ちょっと、スタッフも楽しみにして待ってる、
0: ね。そうなんです。赤ちゃんのね、あの、くるおさぎの剥製があるんですけど、まあ、その用サイズを、サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。まあ、
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
0: 乗るくらいの可愛くて、うん、で、ボールチェーンがついてるので、
1: はい、
0: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、うん、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
1: なので今、現存のあの、大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう、飾ってくれたら嬉しいかなって思います。
2: 親子の感じで、
1: ね。はい、親子な感じで。はい、すごくもう、写真映えにもなると思いますし、うん、もう、推し活とかにも持っていっていただけたら、
0: そうですよね。
1: 嬉しいなと。
0: 縫
1: い活で。
0: はい、いろんなところに連れて行ってね。
1: 嬉しいかなと思いますので、
2: うん、楽しみ、は
1: い。ありがとうございます。で、10時、あの、写真の方は、あの、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、うん、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
0: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、うん、そちらインスタ見たらわかりますね、
1: はい。そうですね。はい。見た目とかも、はい。わかると思います。
0: はい。いやー、いいグッズが、続々と出ていまして、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: はい。
0: これ、くるぐる公式のグッズでして、あの、こちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。あの、うさぎのね、保護につながりますので、ぜひ、多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。
1: はい。
0: はい、以上、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階、
1: うん、
0: で開催されて、
1: はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、
1: うん、
0: その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感がね、
1: ね、
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団さんぽさんのイノシシと月という演劇、劇でして、こちらが、その丸い舞台を作って、3方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むようにこう観客が去るんですね、
0: うん、
1: なので横をこうね駆けていく演者さんがいたり、こう目の前のね丸い舞台で、まあ、相撲みたいなことをして迫力があるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんです。

0: が大人が見ても面白いので、
1: うん、
0: 今回はぜひ家族とかね、うん、近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、はい、見て面白いと思います。
1: 劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
0: はい、
1: なんかね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども。
0: そうですね、うん、はい、でこちらあの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
1: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
0: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入っ、印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
1: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
0: はい、
1: チケットを予約というか、う
0: ん、はい、予約できます。
1: で当日お支払いをすればよい、
0: うん、そうです。ただですね、当日ももちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です。
1: はい、チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円、
0: はい、
1: 当日だと大人が1200円、子供700円、
0: はい、
1: ということですね。はい、とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
0: うん、はい、
1: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
0: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、ぬふむるぶんか、おらぶんか、がんがってまる。

0: 大和村の集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより、
3: 言わんがま、
4: つなぐ、
5: うがち、
6: 大和ま、
7: ふうだな、
8: ふうがねく、
9: きん、
10: のん、
11: しどかん、
12: はげー、いいだっかどう。

0: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげーぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげお父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。
0: 奄美市からのお知らせでした。

0: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
1: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
2: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
1: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
2: はあ？ガシなわけな。
3: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう、4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は再放送でございます。
1: ひらっしーの
2: なんかだったるっくさわっきゃるっくさ、
1: おかみにしょうらん。さて始まりました、ひらっしーのなんきゃがたるくさわきゃるくさです。では今日もこの方をお迎えしましょう。なぜ特集会病院の副院長先生のひらっしーこと平島修先生です。うかみしょうらーん、
3: うかみしょうらーん、今日もよろしくお願いします。
1: 元気ですか先生？
3: はい、相変わらずですね、元気バリバリ。ちょっとね、今気候がめちゃくちゃ良くて、肛門診療してたりするとなんか患者さんの家に行くと爽やかな

0: 風が入ってきて、ちょっと一緒に昼寝しますかみたいな感じになったりもしてますから
1: ね。仲良し、相変わらず仲良しなんですね。さて今日もね、楽しく番組やっていきましょう。お願いします。
0: よろしくお願いします。教えて医学のムン話。

0: さて始まりました。先生、今日はどんなテーマか、ぜひゲストを来てますが。
1: いやー嬉しいですね。毎回このねゲスト会、誰が来るのかって僕がもうすごく楽しみで、特に奄美に来ていただいてる方にはぜひラジオに出てくださいという形でお話をしてるんですけれども、今回はですね、沖縄の北谷病院の院長である中間先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。北谷病院中間です。
0: 中間先生、イモーレー。
1: よろしくお願いします。
2: イモーレーようこそ。
0: そうです、そうです。
2: なるほど、なるほど。アモーレって言われたかと思いました。いきなり愛してるって言われたかと。
0: いやアモーレもですよ。そうですよね。
1: めちゃめちゃ声がいいです。
0: かっこいいですね。
1: 中間先生の声最高だなと思うんですけれども、今日よろしくお願いします。
2: とある界隈からね、スリーガラスイケメンって呼ばれてます。
0: いやイケボーですね。
1: よろしくお願いします。ちょっと簡単に僕からご紹介させていただいて、ちょっと簡単に自己紹介もご自身でちょっとお願いしたいなと思うんですけども、中間先生と実は僕お会いするのが約10年ぶりなんですよね。
2: そうですか。
1: そうなんですよ。僕はね、中間先生普段沖縄にいらっしゃるので、沖縄に僕が中間先生に会いに行くというよりは、沖縄の特集会病院に挨拶に行った時に、そこに中間先生がいたんですよ。で、同世代で、僕はこうやって、僕ね、それこそ奄美大島でこれからこうやって活躍したいと思いながら来た時に、沖縄にもちょっと挨拶にということで、たまたま沖縄中部病院に行ったら中間先生がいらっしゃって、そしたらですね、もう本当に偶然ですけどね、ものすごい意気投合して
2: ですね、でしたよね。楽しかったですね。10年ぶりですか、俺。10年ぶりですか、俺。確かに。
1: はい。じゃちょっと簡単にですね、中間先生の方から、ちょっと僕もね、詳しく知らないんです、そういう意味では。会うのもまだ何回目かなんですよね、実はね。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 僕の自己紹介ですか。僕はですね、そうですね、僕は消化器内科医で、それで訪問診療医、離島診療医、それからテノール歌手です。
1: すごいですね。
0: テノール歌手で、はい、
1: なんかこう中間先生も結構、僕もそうなんですけど、自己紹介結構難しいってやつですよね。いろんなジャンルがありすぎて、ここではどこの自己紹介をしたらいいのかって結構難しいですよね。
2: いや難しいですね、本当ね。どれからどのキャラでいこうかな、ね。
1: じゃあ僕が中間先生と出会って、はい、ものすごいね、10年前、もう10年以上経つと思うんですけど、の日のことめちゃくちゃ鮮明に覚えてるんですよ。なぜかちょっと僕、改めて僕を中間先生にお伝えしていいですか。
2: はい、
1: 中間先生ね、僕感動したのは、中間先生もおそらくその十数年前に一旦都会で研修をして、ちょっと力をつけて今沖縄に帰ってきましたっていうタイミングだったんですよ。
2: はい、
1: で似たような境遇だったんですよ。はい、でね、中間先生のこうなんていうかな、スキル、なんかこれちょっとワンピース感出てきましたけど、どんな悪魔の実を食べてきたかっていうと、中間先生ね、そのテノール歌手っていうじゃないですか、これを医療とミックスしてるんですよ。で、僕何に感動したかって、全部言っていいですか。
2: もうちょっと
1: めちゃくちゃ感動するんです。中間先生は実は都会でどんな悪魔の実かっていうと、実は緩和ケアっていうのをかなり勉強されてたんですよ。
0: はい、
1: 緩和ケアっていうのは、ある程度命が限られている患者さんに対して専門的な患者さんの癒しをやるっていうところで、中間先生はその修行されてた病院に教会があったんですよ。教会があって、で、私は患者さんが亡くなる前に患者さんの感動を届けるために、患者さんのためにコンサートを開きますっていう。
2: やりましたね。
1: やってましたよね。
2: やりました、やりました、やりました。
1: こんなお医者さん見たことないと思って。すごいなと思ったんですよ、ね。ちな
2: みにですね、チャペルが本当に病院にあったんですけど、はいはい、そこでですね、実はね、結婚式もやったことあるんですよ。
0: 患者さんの、
2: そう、患者さんの、では結婚式が2ヶ月後だからちょっと持たないっていうところで、でもなんとか娘さんが結婚式に参加してほしいって言った時に、どうしましょうって相談したら、やりますかっていう話になって、だから僕は
1: すごくないちょっと、
2: アベマリアとか歌いましたよ。
0: へ
1: なんかもう泣きそうじゃないですか。映画みたいなことを地でされてる先生なんですよ、
0: ドラマみたいな。
2: ちょっとに買いかぶりがあるのがですね、緩和ケアを学んだとおっしゃったじゃないですか。
1: はいはい、
2: 正確に言うと、緩和ケアに僕ノックアウトされたんです。
1: ノックアウトと言いますと、
2: だからですね、僕はですね、自分の患者を最初から最後まで見るのが医者だと思って行った時に、だからその緩和ケアに自分の患者さんをお任せするっていう感覚がまずなかったんです。
1: はいはいはい、
2: でもところがその病院に行った時に、緩和ケア科の先生に初めて自分の患者を持ってもらった時に書かれたカルテに、
1: はいはい、
2: 本当にノックアウトされたんです。だから本当、緩和ケアって本当、まあ、ごめんなさい、人を見取るだけのかとか、楽でいいじゃないかぐらいのこと思ってたんです実は。そしたら実際までお願いしたらですね、その患者さんのプログラム、問題点をですね、全部ダーって書き上げてあったんですよ。でしかも 解決できることとできないことに分けて、それに一つ一つにその対策みたいなの書いてあって、完全に救急医のカルテだったんですよ。
1: スタートがね、
2: スタートが、
1: はいはいはい、
2: 救急医
1: 思考がそうなんですよね。
2: そう、思考が救急医の、はいはい、だからこれで本当に僕その先生方に参りましたって僕言って、そこから本当にもう緩和ケアの先生方にゴロニャンってなって、もう本当毎日緩和ケア科の病棟に会診行かせてもらって、自分の患者さんもそこで見させていただいてっていうところで、沖縄にじゃあどう緩和ケアを持ってこようかっていうところで先生とお会いしたんです、あの時。
1: じゃあ変化の時だったんですね。先生はもともと特集会で、はい、それこそ救急バリバリやった救急脳を身につけ、ね、
2: はい、
1: 消化器内科医にまずなったんです
2: か。ですね、そもそもそれもですね、はい、要は救急脳を身につけて徳之島で内視鏡のことで大失敗をした、だから内視鏡だけをやる時間を作ろうと思って、はいはい、九州でとにかく一番内視鏡をやってる病院がどこかって探して、福岡の阿蘇飯塚病院に行ったんですよ。もうだからそこで飯塚病院も千勝の病院でしたけど、もう救急外来に緊急内視鏡は全て仲間にコールしてくださいみたいな張り紙を、
1: すごいっすね、
2: 張り紙をして、それちょっとそれ許し、今思えば先生方もよく許してくれたなって感じなんですけど、でも本当に完全に1年間はもう365日いつでも呼んでくださいって感じでやらせていただいて、
1: いやそこからまた緩和ケアにグンとシフトするところもすごいですね。
2: それもですね、あれなんです、実はですね 3.11、東日本大震災があった時に、実は僕はその時は内視鏡しかやってなかったので、僕は応援医として行く力がなかった、僕その時何やったかっていうと、行く先生方も当直片っ端から変わったんですよ。みんな当直変わって、でそれで、その経験も実は生きてきたんですけれども、そういう中から、じゃあちょっとそのもう少し広くもう一回医療を勉強し直したいと思って、救急プラス、内視鏡プラス消化器内科を広く勉強できるみたいな病院を探して静岡に今度は移動して、でそこにたまたま緩和ケアがすごく有名な、聖霊三方原病院という、全国で2番目とかにできた緩和ケアの病院でしたけど、でそこにたまたま行ってそこで緩和ケアに出会うっていうところだったんですね。
1: 結構偶然も
2: 加味
1: してって感じですかね。いや、
2: その通りですね。もうだから本当聖霊三方原病院だからの緩和ケアと本当ドクターヘリも乗せてもらいましたし、はいはい、もう内視鏡も本当にバリバリやらせてもらって、ちなみに先生、僕一つ言っていいですか。
1: はい、
2: 僕ですね、在宅医って名乗ったんですけど、僕実はですね、はい、素人系訪問診療医って名乗ってるんですよ。
1: ほう、どういうことでしょう。素人で訪問してあ、素人の気持ちで行くっていうイメージですか。
2: 実はですね、
1: はいはい、
2: 僕実は訪問診療在宅医って僕言ってますけど、はい、在宅もですね、実は在宅医をやろうと思って始めたんではなくて、はいはい、本当にニーズに応えている中で訪問診療にたどり着いただけなんですよ。
1: でもみんなそうじゃないですか。みんなそうっていうのは、なんかそこで自分で気づいたタイミングで、いやこういうスキルやっぱ自分必要だよねっていうところが、ちょっと自分のこうシフトチェンジみたいなところで、はい、そこからまた修行していけば全然素人ではないっていうか
2: 思いますよね、
1: はいはいはい、
2: でところが僕実際も訪問診療始めてしまったところで、始めた瞬間は実は僕ですね、訪問看護ステーション、
1: はいはい、
2: の存在を知らなかったんです。
1: 仕組みをね、
2: 仕組みを、本当何も知らずに、とにかく
1: 自分がでしょ先生、
2: はい、
1: やっぱり
2: とにかく訪問しようって始めちゃって、
1: はいはい、
2: 始めちゃって後でその僕の行動を心配した皆さんが僕にいろんなことを教えてくださって、もう訪問し始めても10年経ったんですけども、もはやもう素人系訪問診療医をもう一生名乗り続けようと思ってるのが今ですけどね。
1: じゃ今、この4月からでしたっけ、院長先生、3月からでしたっけ、
2: ですね、もう実は院長になってジャスト1年経ちました。
1: あ、1年経ったんですね。
2: 1年経ちました。
1: この1年どうした、それもそうだったんじゃないですか先生、もしかして
2: ですねこの1年はですね、本当もう実は中部特集会病院の消化器内科というのが僕の前身で、はい、だから今ちょうど中部特集の消化器内科と茶壇病院を僕両方今見てるっていう形になってて、同時にもちろん世論とか沖縄分の離島診療も同時にやっていましてというところでやってまして、だから本当この今は今の僕の病院がですね、1年後に新築移転する予定なんです、しかも移転した時にはですね、どう考えても規模が4倍になるんですよ。
1: 4倍。
2: でところがですね、僕はこの病院に医者20人か30人集めてやるって僕思ってるんですけど、今

0: はい、
1: 僕一人なんですよね今。
2: ちょっと心配ですね。僕が助けに行くしかない
1: んですよ。いやー、そうですよ。
3: いやー、大変ですね。
1: だからもうそういうタイミングで、だから本当にもう、そうですね、僕もだから10年、はい、あの離島僻地のこと、特にその、緊急内視鏡とかのコールが来たらもうすぐに行ってやるみたいなことを続けてきてる中で、このタイミングでまたね、本当平島先生と本当再会できたっていうのが良いタイミングでしたね。
0: いやいやいやいや、これ後半に話をね、あの続けていきたいんですけど、じゃあなんで今日中間先生が奄美大島で再会したかっていうのをちょっと後半続けていきたいなと思います。ここでですね、ちょっとあの気持ちをこうクールに、そして心を高めるためにちょっと僕この曲を今日あのチョイスさせていただきました。ジャズトロニクでボヤージ、これ後悔っていう日本語の意味になります。

0: ひらっしーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: 街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
0: ひらっしーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
5: はい、お届けします。ひらっしーのなんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ後半。先生、
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、皆さん、お聞きの皆さん、聞いてください、ビッグニュースです。なんと僕ですね、自分で自分を言うのもなんですけれども特集会が出している新聞が実はありまして、特集新聞っていうのがあります。この一面に載りました。
5: やったー、イエ
0: ーイ。自画自賛。
5: いや、これ嬉しいことですよ。これは
0: ありがとうございます。これもね、これ、毎週でしたかね、出てる新聞で、僕何回か乗らせてもらったんですけれども、まあ、一面にドーンと、もう平島とは出てませんけどほぼ平島みたいに乗ってるのはもう初めてかなと思います。
5: すごいことですね。
0: めちゃめちゃ嬉しいですね。
5: テーマはどんなことで出たんですか。
0: はい、これテーマ出したんですけれども、実はね、つい少し前の回とかでもちょっとだけお話しさせていただいたんですけれども、特集会ってホンダジェットっていうジェット機を持ってまして、そのジェット機で患者さんを搬送するっていうのを初めて、僕が、理事長に僕やらせてくださいとこう直談判をして、やりなさいと言っていただいて、僕がプロジェクトリーダーとして、まあ、福岡から神奈川の方まで飛行機で搬送させていただいたっていう記事を載せていただきました。これも無事安全にですね、
5: 安全に
0: 患者さんを送り届けることができたということですね。ありがとうございます。
5: いや、ありがとうございます。
0: でなんですけれども、皆さん、まずですね、この新聞特集会にたくさん置いてありますので、ぜひ

0: 取りに来てください、
1: ね、1539番号ですね、
0: はいはい、ぜひぜひ取りに来ていただけたらありがたいなと思います、はい、あのいくらでもあのお渡してきましたのでよろしくお願いします。でじゃあ今日なんでこの話をここでお話しさせていただいたか、で中間先生になぜ今日ここに来ていただいたかという話にちょっとつなげていこうかなと思うんですけれども、実はこのホンダジェットの話なんですね、実はなぜ僕がプロジェクトリーダーとしてこのホンダジェットに関わらせていただきたいと お伝えしたかっていうと、実は離島の現状を改善したいと思ったんですよね。離島では特にあの皆さんもご存知と思うんですけども、県立大島病院に、ドクターヘリがあります。でドクターヘリは実はあの各離島から飛んでくる、あるいは奄美大島内から飛んでくるということもあるんですけれども、離島では完結できない医療というのもありまして、奄美大島から鹿児島や中間先生がいらっしゃる沖縄に飛んでいくということもあるんですよね、はい、これめちゃくちゃ特殊です。あの、うんうんうん、このドクターヘリ界隈では一番特殊な使い方をしているんですよね。要は奄美大島から例えば鹿児島まで飛ぶということは、だいたい京都から東京まで飛んでるんですよ。
1: 結構の距離ですよ、
0: 患者さんを相当遠くまで飛ばしてるんですよね。とするとやっぱりドクターヘリにもこう活動限界があるんですよね。これが奄美の課題だったりするんですよね。その課題を少しでも解決できるように、このホンダジェットで離島と、例えば沖縄、離島と鹿児島、そして離島間を飛ばせるジェットにしたいっていうのを理事長にちょっとお願いをしたんですよね。
1: すご
0: い、はい、でたまたまオファーが今回あのたまたま福岡からあの神奈川だったということなんですけれども、実は4月にも予定してます。すでにあの離島間の搬送をホンダジェットで、だから僕にとっては2回目の搬送になりますけれども、一応予定していますので、これからこのジェット機をうまく活用して、まあ、あの新たなこう翼として、うんうんうん、あの患者さんの搬送で、やっぱね僕ね思うんですけど、徳之島とか行くと、はいはいはい、患者さんがあのドクターヘリで連れてかれるっていう人もいるんですよ。実は徳之島で治療してほしいんだけども、うん、なかなかでも本当は行きたい行きたくない、でも病気生きる死ぬみたいな話になって、本当は当然徳之島で治療したいんだけれどもできないっていう患者さんが、ああ行っちゃったっていうふうに帰る手段がないとかもあるんですよ、はい、
1: そっか、帰ってくる時の手段ですね、は
0: い、これがねやっぱり後遺症を残してしまうとなかなかね普通の飛行機で帰れないっていうこともあるんですよね。そういうところにあの特集会がですね、あの協力させていただいて、患者さんを、しかも患者さんのコストはなほぼない状態で、運ぶっていうのを特集会グループはやっているということになりますね。そして今日、はい、中間先生に来ていただいたのは、はい、ここにちょっとですね、新しい軸っていうのを中間先生が考えていらっしゃってて、ね、ここをうまくコラボしたいなと思っているところなんですけれども、
2: ですね、実はね、あの僕実は消化器内科をなぜ選んだかって話していいですか。
0: はい、
2: これ実はですね、あの消化器内科って内視鏡って全国もうどこにでもあるじゃないですか。でそうした時に自分があのレベルが、自分がその地域に行ったら自分のレベルがその地域のレベルになる、うん、っていうところで、実は特集会って実はこの患者搬送だけじゃなくてですね、セスナ機とかを使って医者を、うん、毒専門医をあの離島に運ぶってこともやってるんですよ。
1: 来られてますね、
0: 今日
1: まで
0: もね。中間先生はあのセスナ機でいらっしゃ
2: って、はい、その通りです。
0: 沖縄にあるんですね、
2: はい、でそうした時にもこの、世論とか沖縄ラブとかを中心に、じゃあ緊急内視鏡とかその腸が詰まったよとかそういう治療を呼ばれたら行くって僕10年間続けてきててですね、でその中で実はあの今回始め、今度ね27日からです先生、はいはい、4月27日からスタートすることが一つありまして、で全国の特集会病院の離島壁地病院で、まあ、若い先生とかがあの診療頑張ってるんですか。ところがですね、うん、若い先生たちがやることも大抵間違ってないんですよ、うん、間違ってないんですけど、うん、ベテランと若手の一番の違いって何かって分かりますか。
1: まあ、経験ですけどね。
2: その通りです。要はですね、うん、同じことをやってもやったことがやる人とやったことがない人がやるのって自信が違いますよね、うん、でそういう時にやったことがある先生に相談できて、先生これでいいと思いますかって言われて、それでいいよって言われたら、それだけでめちゃくちゃ安心しますよね。
1: そうですよね、
0: 僕の仕事ほとんどそれですよ、うん、あの若い先生
2: が、はいはい、
0: ちょっとかしてると、うん、いいよ頑張って、うん、自信持って説明しなさいって言ってるような感じですよね、はい、
2: だからですね、27日から始まるプロジェクトですね、その名もですね、はい、それでいいよプロジェクトです。
0: 素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、はい、具体的にはは
2: い、はい、でこの時に実は特集会が持ってる SNS ツールというのがあるんですよ、はいはいはいはい、特集会専用の全員が持ってるアプリケーションというのがあってですね、これ特集会の職員全員つながってるんですよ、はいはい、ってことはですね、あれこれ使えんじゃないって思ったんです。
0: なんか より安全なあの LINE みたいな
2: そう
0: ツールですよね。
2: そう、医療用の LINE なんで、要はですね、このツールを使ってここに、じゃあ今日の相談できる先生が何先生だっていうのが出るようにして、それをポチってやるとその先生に相談ができるようになる、うん、

0: まずは救急からスタートするんですが、救急の先生がそれこそ湘南鎌倉総合病院とか岸和田特集会病院とか札幌東特集、本当全国の、本当もう全国でもトップレベルの救急医の先生方にどこからでもアクセスできる、
1: すご
0: っ、このインターフェースを作ってる真っ最中なんですよ、ちゃんとできたわけですっていうのと、平島先生がされてるのがめちゃくちゃ相性いいじゃん。
2: で、ね、でこれ相談の途中でね、いやいやいや俺行くわって言ってくれる先生もいたから、この特集会のジェット機で先生が飛んでくることもできるし、いや患者さんちょっとこれうちで見るよっていうことであれば、なんならこのジェット機で奄美群島から東京とか大阪の病院にも運ぶこともできる、
0: そう、いやだからですね、この話を平島先生が特集会の全国の会でされてた時に聞いて、やっぱこれやべやべ
1: コラボできる、
0: コラボできんじゃんと思って連絡取って、じゃあとりあえず僕ちゃんと話したいんで奄美行きますわって言って今に至るんです。
1: 熱い、はい、いい話、これ離島のね新しい、
2: しかも、ね、医療の全国にあるんですよ、でこの強みを生かさない手はないよねっていうところと、やっぱりねこれ徳田先生の理念が本当になくなるのと、ね、僕らはそれを石を継いでいかなきゃいけないっていう信念でやってるんですよね、ですよね、ちょっとみんなこう苦労もあるんですよこれね、ほぼね、じゃあこれコストはどうなるとかの話はもう一旦度外視して、いやちょっと頑張れそうなら頑張ろうかっていう、この患者さんを救いたいっていう思いで成り立つ仕組みですよね。
0: 特集会って やばいのが、実際ホンダジェットって簡単に言ってますけど、1時間飛ぶのに言っていいのかな、1時間飛ぶのに実はね100万円かかるんですよ、だけどこれをだってこの100万円を患者さん負担はなしに、
1: いや0円で運んでくださるという、
2: そうなんですよ、
1: なんちゅうね、
2: いや、ありがてなもんというか、そこにね、やっぱりドラマですよ。だってこれはだからもう元を正せば徳田空男先生の弟さんが見てもらえなかったから始まってると思ってください。そう思いますよね。
0: でもですね、これは本当簡単で、ほら例えばですね、アマゾンで化粧品頼むじゃないですか、離島だからって半分量できたら切れませんか、
1: いやひどいなと思います、ショック受けます
0: よ、ですよね、はい、ところがでもですね、同じこと医療で起こってませんか、だって国民皆保険制度じゃないですか、日本って、みんな同じ医療費払ってんのに、東京で受けれる医療と奄美で受けれる医療が違うって、でそこに絶対に納得しちゃダメなんですよ、我々は。
1: なんか諦めつつありはしましたけど、そうじゃないってことですね。
2: ほらこの前田辺先生いらしてたでしょ、
1: 腎臓のね、はい、
2: 腎臓移植、腎臓移植する患者さんも奄美だから受けれないとか、そういうのだけは絶対やりたくないっていうところで、今すでに沖縄選ぶとか世論とかでも、実際の患者さんを、鎌倉病院で手術されたりとかしてますので、なんかそういう形で、まあ、目に見えそうで見えない医療格差っていうのをしっかりこちらはこう重視しながら、いや僕らは離島だけどやっぱ世界最先端の医療を提供できる組織でありたいっていうのが一番強いですかね。
0: そうですよね。だって今って本当もう情報がもうみんな知るから、知るとできないことに対してすごく傷つく人たちがいる、でこの傷をどうやったら埋めることができるかっていう発想の一つですよね。
2: ですよね。
1: すごいとんでもないプロジェクトだなと思ってね、さっきのお値段聞いてしまったがためにもありますけど、
2: とんでもないですよね。僕はいつもすごいなーってすごいなーって言いながらやることやると思って、
1: すごいことですよ。
0: もうねこれやらせてくれるんだったらもうやることちゃんとやりますって感じになります。
1: 島ではまた可能性がね、島だからこそ可能性があることをね、また皆さんが、
2: まだまだね、皆さんもご存知なこともあると思うんですけども、ね、やっぱり離島にいると、僻地にいるとやっぱりこう越えなきゃいけない壁とか、そういう問題がもうすごく見えてくるんですよね。それはかなり医療のだけじゃなくても、例えばアクセスがどうかとかね、なんかそういうのも含めて、なんかこう単に患者さんの病気を治すっていうだけじゃなくて、いやもっともっとね、特にね、もう検診来てくださいってもそうですよね。
0: 実は先生、もう一個僕実はやろうとしてることがあってですね、本当はですね、僕実は奄美世論沖縄選ぶこの全員に大腸カメラ受けてほしいんですよ。
2: あ、いいですね。
0: ところがですね、これって簡単じゃなくて、例えば世論島で言ったらですね、人口6000人のうちに5年に1回大腸カメラをしないといけない人が4000人いるとする、そうするとこれがどういう数かっていうと、1ヶ月に80件やらないといけないんですよ、でところが僕行った時にせっせこせっせこ大腸カメラやるんですが、でも1ヶ月30件しかできてない、50件差があるんですよ、これをどう埋めるかっていうのを、実はね、埋める方法を今考えてるんです。
2: どうなんですか。
0: これですね、実はですね、これ奄美にもすぐ持ってきますよ、AI を使った CT で大腸がん検査ができるようになります。これね、ちなみに大腸がんの検査って下剤を飲まないといけないですよ、下剤飲んで便きれいにするんですけど、これをやんなくていい検査が多分1年2年以内にできるようになります。でこれをちょっと実は使って、まず

0: は沖縄の北谷病院、これ北谷病院54床の病ちっちゃい病院なんですけど、ここで1個世界一作ります。ここ
1: で世界一を、すごい、
0: ここで世界で一番この検査をやってるって、ここのデータを集めて、このデータが実際大腸がんで亡くなる人をどう減らすかっていう研究データも作りながら、これをまずは特集会、そして日本中に広げていくっていう活動をしていこうと思っております。
2: 皆さんどうでしょう、僕だけじゃないでしょう。
1: 暑いのは。
2: 皆さんお気づきですか。僕をね、なだだだ熱いラジオやってるなと思ってる皆さん、違うんですよ。僕だけじゃないんですよ。ね、僕は普通なんです。
0: いやそれは違う。
2: 皆さん分かっていただきましたか。
0: ようやく本当にね、コラボできる時が来ましたよね。
2: これは二頭にでも世界最高を目指したいんですよね。そうですね、ぜひですね、皆さんもですね、今日ね、多分皆さんワクワクした気持ちをね、
1: ワクワクしました、
2: もらったかなと思いますので、引き続きですね、このワクワクに一緒に便乗しながらですね、健康を考えながらね、ちょっとやっていただけたらいいなと思いますね。
1: はい、感動しました。ぜひ先生方が一言ずつメッセージないですか。
2: はい、僕はですね、今日ちょっと久しぶりに圧倒されまして
1: 先生歌もね、聞きたかったの、歌
0: もセラコーザナイブルなんてそれなりやせんなんてことです、ごめんなさい。
1: イエーイ、先生、最後、
0: 一言。そうですね、本当ね、平島先生とまたね、熱いことができる、本当このワクワクがちょっと伝わればいいかなって、またね、なんかどっかで発信できればいいなと思います。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ひらっしーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ぬっくさーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
0: 手
3: 洗いうがいしてね。
0: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報を

0: 交通事故は増加傾向にあり、いわゆるながらスマホが社会問題となっています。自動車、原動機付き自転車などを運転するときは携帯電話やスマートフォンなどを通話のため使用したり、ディスプレイ表示を中止することは禁止されています。画面を運転しながらのスマートフォンなどの操作や中止、カーナビゲーションなどの中止は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、思わぬ交通事故につながりますので、絶対にやめましょう。運転中は運転に集中し、周囲の安全確認を徹底しましょう。もしスマートフォンなどを使用する際は、車道上での駐停車は避け、路外施設などの安全な場所に車を停めて使用しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: で
1: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ、
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は携帯ゲーム機もインターネットへ接続というお話。最近のゲーム機は無線 LAN などを利用できる環境があれば、どこでも簡単にインターネット接続ができます。
1: すごい時代ね。
2: しかし簡単にインターネットに接続できるがためのトラブルも増えています。
1: がための、
2: 携帯ゲーム機で動画サイトを検索していた際、アダルトサイトを見つけクリックをすると、突然登録画面になり高額な請求をされたという事例もあります。
1: あらあらあらあら。
2: トラブルの防止法としては、保護者による使用制限の設定や、フィルタリングを利用する方法もあります。子供がトラブルに巻き込まれないよう、日頃から使い方などをよく話し合っておきましょう。
1: はい、わかりよった。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 련
1: 母ちゃん、あそこに人がおもくれてる。
0: こんな時どうすればいいかい。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
3: あぐー、骨のマングとか。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
4: おい、あの船密航船じゃない。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
5: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番。海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りします。

週末ぬーゆねがたやなきゃぬーしもりんしょかい村松健です。ここのところね、梅雨の中休みという感じでティダガナシもね微笑んでくれていますけれどもね。

そうなんですよね。この流しの季節といってもずっと雨が降ってるわけじゃないですもんね。太陽のね、高さを感じるこの週末、いかがお過ごしでしょうか。さて、今週もね、この僕の誕生日のあります爽やかな、5月のイメージで曲を選んでね、皆さんと一緒に季節を楽しみたいなと思っています。僕はと言いますとね、島の、星空、そして最近は月夜なんかもテーマにしてね、撮影をしている写真家荒木正弘さんのですね、個展がね、京都の方でありまして、彼にはいつもね、アーティスト村松健の撮影をしていただいているご縁もありまして、島のことを共に語り合いながら、少しばかりピアノを聴いてもらう、今日はねそんな趣向で関西の方にね足を運んでいるんですけれどもね、今週もウアリンガリゆるーっとしもり

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。

奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。

と毎年思うんじゃがなっちょ。皆さんもね、どうでしょう、その季節はやっぱり、少しばかり過ごしやすい、何かしっくりくる、調子が戻るなんていうことないでしょうかね。まあ、ちょうどね、いろんな生き物が高らかにその声を上げるこの季節なんですけれどもね、一年を24に分ける二十四節気という、季節の感じ方がありますよね。これはもともと中国の戦国時代に生まれたもの、だいたい半月に一コマずつ前へ進んでいくというわけですが、実は我が国にはさらに細かくですね、七十二候という季節を感じる、そんな暦回りがあるのをご存知でしょうか。七十二候はですね、一年間を72に分けるわけですから、そう、およそ5日ずつ巡っていく季節のことなんですよね。僕のね、誕生日1週間前になりましたけどね、その頃はですね、買わず初めて泣くというね、項にあたるんですね。読んだ字のごとく、カエルが高らかに泣き始める頃と、その後季節はね、順に巡っていくんですが、ミミズいずる、地面からミミズが這い出す、そしてね、生頃はですね、タケノコ生ずなんていう風にね、細かく生き物や気候とかそういったものから季節を感じていく、そういう細やかなね、感性というのはそこにはあるんですよね。それでは今週はですね、僕村松健が、庭で高らかにその声を響かせてくれる買わずビッキャの声に呼応するようにね、三味線でプレイしたナンバーというのを聞いてもらおうかなと思います。お送りする曲はビッキャビキ歌書き。

お送りした曲は僕村松健の三味線でビッキャビキ歌書きでした。僕は常々ね、自然の中に生まれてくる音色に耳を傾けて、それがね自分の師匠、そんなね感覚を持ってるんですけれどもね。普段音楽を演奏する時というのは当然皆さん人をね対象にして演奏するわけなんですけれども、生き物たちの無意自然なそんな小姉に触れますとね、なんて言ったらいいんでしょうね、自分の中に作為を持たないで音を出す、そういう感覚を持っていたいなと改めて思い起こしたりします。このね、5月というね、心地よい季節、その中からね、僕はいろんなインスピレーションをもらってね音楽を生み出してきたんですけれどもね、そんな曲をね、続けて聴いてもらおうかなと思います。このタイトルをつけたがために、今月ライブがないと僕は演奏することがないというナンバー、メイソング風光る時、そしてね、5月の命のほとばしるようなこの季節にね、海の中で育まれるその命をイメージして書いたナンバー、リボーン。

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。

ニュースダミニースロー。この番組は吉田商事グループのメインスポンサリング、そして酒屋前川、メイツー不動産、アマミパールの各社のサポートで今週も耳にかかっています。5月の心地よい、そんなね、この週末に皆さんにね、そうだな、島の風とともに、光とともに共有していただきたいなと思ってね、今週はね、曲を選んで聴いていただいてるんですけれどもね、この季

季節になりますといよいよね、海が僕たちに近づいてくるような感覚ありますよね。今年はね、4月のおしまいに初めてウリズンの季節に島の聖地にピアノを運んで野外公演ご一緒します。ウトゥヌウシャギムンで僕はもうすでに海開きした感がありますけどもね、島のいろんな場所で、ゴールデンウィークにはそんなタイミングを迎えて、皆さんの中でもね、海辺で過ごす時間増えてきてるんじゃないかななんて思いながらこの曲を

さて、僕なんですけれどもね、まあ、おかげさまで、たくさんの方に見守っていただきながらお話しましたウトゥヌウシャギムンで再起動させてもらったところなんですけれどもね、この後はね、来月末から、北九州、京都、そして東京渋谷というふうにね、東へとね、パフォーマンスをして皆さんと再びお目にかかることになっています。北九州は6月28日日曜日、若松にありますね、旧古川工業のねビル、これはとっても素敵な洋館で、まるでねヨーロッパに足を運んだような、そんな、響きの中で皆さんと目にかかることになっていますし、7月は11日の土曜日の日、京都は皆さんご存知八坂神社の、麓祇園にありますライブハウスシルバーウィングス、この場所でね、初めて、パフォーマンスをさせてもらうことになっていて、ちょうどね、祇園祭りのシーズンなので、そうですね、少しばかり祭りの風情なんかも感じながらね、皆さんと共にご一緒できたらいいなと思っています。そして7月の末25日土曜日は、毎年僕がね東京でパフォーマンスをさせてもらっている渋谷駅にほど近い東急セルリアンタワー2階にありますライブスペース JZ フラットで、これまたパフォーマンスをさせてもらいます。北九州京都は、ピアノソロでのパフォーマンス、そして、東京渋谷はね、島と同様に、ピアノトリオでお目にかかろうかなというふうに思っていますので、どうぞね、再起動した僕の演奏、またね、ご縁がありましたらそこにいていただければと思います。お休みをいただいたのは、たびたびお話をしている通り、

手にねちょっと不調が出てなったんですけれども、そのことによってですね僕の音楽的なモチーフが非常に、強く与えられたこと、そしてねもう一度改めてピアノと向かい合う中で新たな音色、新たなね、音楽というのが自分の中から生まれてきています。ここから始まる僕の新しいストーリー、ぜひご一緒くださいね。そしてね島からなかなかそうはいかないと思いますので、僕が、生演奏のない月にお送りしている YouTube チャンネルヘルシーでの、お目にかかる時間、今月末になります5月28日木曜日の日の夜21時から生で配信させてもらおうと思ってます。今回はね、しばらくぶりに、番組の中でも、少しピアノをプレイしようかなと思っていますので、どうぞお楽しみに。もちろんね猫のさくらも顔を出すと思いますよ。さあそれではね、また、曲をお送りしようと思うんですけれどもね、本土の方ではね今、今年、お休みしている田んぼ休耕田に、肥料代わりに植えられる、可愛らしい花がね、いよいよ盛りを迎える季節ということで、そんな風情から生まれてきたレンゲソウという曲、そして、毎年そうなんですけどね5月になると何か僕は、自分の胸が高鳴るようなワクワクするようなそんな気持ちをね覚えるんですよね。皆さんもそんないい予感ご一緒ください。 My Bells

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

お送りしましたユースダミニースロー。梅雨の中休みの心地よい週末、音楽とともに過ごしていただけたでしょうか。さてこの中休みもですね、来週そうですね、中頃から後半にかけて再び雨の季節に戻りそうなんですよね。雨が降らなければね、困ることもたくさんあるので、やっぱりこの季節にはちゃんと降るものにも降ってもらいましょうね。さて、番組でリスナーの皆さんとコラボレーションしていますいろはゆむた、毎月最終週にね、ご投稿を紐解きながら楽しくやる1時間持たせてもらってるんですが、今月のお題は、いろはにほへとちりぬるをときまして、おから始まる皆さんの中で何かこう音につながるようなおから始まる言葉、ゆむたをですね、5月27日最終週の水曜日の締め切りでご投稿ください。皆さんとのねセンスのキャッチボール楽しみにしています。誰ば来週から元気しもれ、また終わろうや。村松健でした。

0: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

5月16日土曜日、旧暦の3月30日です。市町の皆さん、ヨネアウアミンショーラン、こんばんは。時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 さらにインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちにもお届けしています。夕方の生ワイド番組、イブニングアワー。本日のお相手はサポートスタッフの中村です。どこどこお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日は一日いいお天気だったですよね。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私はもう天気がいい日にやることといえば、そうです、家の中で引きこもっておりました。なんかやることは結構予定してたんですよ。これとあれとちょっとこれやってちょっと予定してたんですけど、あまりにも天気が良かったので、あー明日でいいかなと思ってですね、なんかすごい贅沢な時間を過ごさせていただきました。はい、明日もね、天気が持ちそうなので日曜日、楽しい時間を過ごされてくださいね。そして今週のメッセージテーマなんですが、ハブってなっております。ハブについてのあれやこれやのお話お待ちしております。メールの方は 777@npo-d.org

ORG、 ファックスの方は 0997-55-0770 番となっております。よろしくお願いいたします。ちょうどですね、昨日あの夕方の生放送を担当させていただいて帰りに見ましたよ、ハブ。もう本当にね、こう梅雨のこの時期ぐらいから結構こう夜とかはジメジメしている時とかはもう特にね注意値よく言われますけども、その昨日もですね、お家に帰る時にちょうど出てくるところを見て、うわーって思ってちょっとこうさーっと避けて通り過ぎていった次第だったんですが、あのくれぐれも気をつけていただきたいんですけれども、地元の方はね、地元の方は慣れてらっしゃる方が多いので、こうなんか気をつけないといけないポイントとか結構把握してるのでね、ハブ取りします、ハブ取りし3000円もらったとかそういうお話になるんですけど、今ちょうどほら観光でいらっしゃってる方とか、今年引っ越して奄美大島来ましたよっていう方々は、あのまずはご自身の身の安全を図った上で、まあ、例えばなんていうんですかね、最近こう SNS で上げたりするその動画撮ったりとか写真撮ったりとか、あのそういった風にしていただきたいなと、そうですね、思う次第なんですよね。だからこう本当にあのきちんとこちらもこうなんていうんですか、礼儀をわきまえたら相手も攻撃してこないんですけど、むやみやたらにあの近寄ったりとかそういったことがないようにお気をつけいただきたいなと思います。で結構ですね、あの意外とそのなんていうんですか、私今ちょっとこの観光系のお仕事をしてるので、あのお問い合わせの時にハブチいっぱいいますかって結構言われることがあるんですよね。あの時期夏休み前とかでこう多分奄美大島にいらっしゃってくれるんだろうなっていう方から、すみませんっつってちょっとお伺いしたいんですけど始めていくんでっつって、ハブって結構いるんですかって言われるんですけど、日中は本当に出てこられるのって稀だと思うんです。でそれがこう結構こうなんていうんですか、涼しいところとか道路の真ん中に日中出てくることはほぼないとは思うんですけど、例えばあの学校の校舎とかに結構こうたまに出てきたっていうニュースになったりとかしますよね。だからそういうぐらいで、例えば自分なんかでこうやぶに入ったりとかしない限りは本当にあの安全で、そこまで危険視しないでもいいんじゃないかなと思うんですよね。だからこうこっちも礼儀を守る分相手も礼儀を守るっていう、こうそれがこうなんていうんですか、今まで の, あの先人の教えじゃないですけど、あそういったことなんじゃないかなと思う次第ですので、ぜひもしハブに会うことがあれば、あのあそういえばラジオでそんなに言っとったねって、ちょっと近くに写真撮りに行きたいけどちょっと車で待機して車の中から見ようかなとか、なんかそういった感じでね、あのふとした時に出てきた時に思い出していただけたら大変嬉しく思う次第です。そしてもうね、地元の方なんかはもう本当にグイグイチもうハブ撮りでドライブとかする方もいらっしゃいますし、結構帰り道なんか道路であの車が止まってたら絶対皆さんまず第一にあげハブじゃやち、夜のこの時期のあの車がこうなんていうんですか、農道、私カサリなんですけど、カサリ町の出身なんですけど、あの結構道が開けてるんですよね、農道とかで、そこのあの道とか行くと車が止まってたりとかすると、あげハブじゃ、あげ3000円じゃっつってさーち過ぎていったりとかするんですよ。まあ、それぐらいにあの地元の方はもう全然慣れてらっしゃると思いますので、ぜひそういったハブ話お待ちしております。メールの方は 777@npo-d.org、 ファックスの方は 0997-55-0770 番となっております。では時刻は5時7分になるところで、こちらの曲をお届けしましょう。アキコ東郷サンシャイン。

0: お届けした曲は秋子統合サンシャインでした。時刻は5時11分になっております。では続いては奄美市だよりラジオ版をお送りします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では

0: 5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では、身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へは、ご自宅に健診の案内を郵送しますので、ご確認ください。ご不明な点や質問は、健康増進課、電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
1: 奄美市から根拠を逃すと、次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり、全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重時、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
0: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市代理に掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
1: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は中勝町と佐々木間町にて開催です。場所と時間は中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木間集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

奄美市内よりラジオ版をお送りしました。時刻は5時18分になったところです。ではですね、ここで曲をもう一曲お届けしたいと思います。デスカレージでスカーレット。

お届けした曲はディスカレージスカーレットでした。時刻は5時22分を過ぎています。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から運転中のながらスマホの禁止についてお伝えします。運転中のスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因となる交通事故は増加傾向にあり、いわゆるながらスマホが社会問題となっています。自動車、原動機付き自転車などを運転するときは携帯電話やスマートフォンなどを通話のため使用したり、ディスプレイ表示を注視することは禁止されています。画面を運転しながらのスマートフォンなどの操作や注視、カーナビゲーションなどの注視は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、思わぬ交通事故につながりますので絶対にやめましょう。運転中は運転に集中し、周囲の安全確認を徹底しましょう。もしスマートフォンなどを使用する際は、車道上での駐停車は避け、路外施設などの安全な場所に車を停めて使用しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: ここまでは奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせでした。時刻は5時25分になろうとしております。さっきねちょっとお話ししたんですけど、ちょうど昨日帰るときにハブを見ましたよということなんですが、なんかハブ以外にもですね、昨日はちょっとこう なんていうんですかネズミ、野ネズミも結構いらっしゃって、なんか島の自然の豊かさを体感した夜のドライブだったんですけど、なんかその時に結構昨日すごい思ったんですけど、夜ってね、なんかやっぱりちょっとこう早く帰りたい一心で、私だけかもしれないんですけど、ついつい飛ばしてしまいそうになるんですね。で昨日もたまたまちょっとこうゆっくり走ってたので、なんかハブを見たりとか、ちっちゃいネズミを発見したりとかすることができて、あげまったあれなんか動いてるよねと思って、ちょっとスピードを落として、でもこうゆっくり走ったらネズミだったとかだったんですけど、昨日ですね。なのでなんかこうついつい走りがちになる自分もいるのをまあ認めつつ、やっぱり夜の道はゆっくりよりより運転を心がけながら進むのが、なんかこう結果的にはそこで生活する動物たちを守ることにもなるんですけど、自分的にもね、ネズミがいるとか、ハブがいるとか、こうなんか何ですか、ちょっとした特別な感覚なかなかないんですもんね。だからなんかそういうこうなんか特別な感覚をゲットできる素敵な時間になるなぁというのを昨日思いまして、だから夜はですね、ちょっと気持ちにゆとりを持ってのんびり運転しながら帰ろうかなというのを昨日思いました。はい、もうぜひですね、夜結構クロウサギのロードキルの数がね多いですよということで、記事とかいろんなね掲示物とかで見ることが多くなったんですけど、もうね取り戻せない大事な命なので、お互いにね守り合いながら

共に生きていければいいなと思いつつ、今週のメッセージテーマお待ちしたいと思います。では時刻はですね5時27分になっております。この後5時30分よりまた改めてお会いしましょう。それではまた後ほど。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。県民共
2: 済。もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

時刻は5時30分になりました。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいています。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、本日のお相手はサポートスタッフの中村です。どかどかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今週のメッセージテーマハブ、ハブ話を皆さんからですね、こういろいろお待ちしているところなんですが、私結構ですねハブとの遭遇率が高くて、それこそ中学校、カシャリ中学校なんですけど、中学校のあの用務員さんのなんかお部屋があって、そのお部屋の近くにハブが出たっつって行ったら、用務員、その当時の用務員さん女性の方だったんですけど、さっち掴んで袋に入れてなんか持って行きよって、だからなんかあのうわかっこいいかもって思ったこともありますし、やっぱりなんか父が結構こうハブ取りにハマっていた時もあって、なんか夜な夜なですね母と一緒になんか歩き歩きしながら、あのハブ取り棒を持って歩き歩きして、ハブ取って帰ってくるみたいなのを結構ね見よったんですけど、皆さんのハブ話お待ちしております。メールの方は 777@npo-d

ファックスの方は 0997-55-0770 番となっておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、ここでメッセージいただきました。こちらラジオネームハッピーさんからです。ハッピーさん、ありがさまりょー。あげおげ、昨日もね、あのメッセージいただいてましたよね。ありがとうございます。ご紹介しましょうね。大相撲夏場所7日目十両瀬戸内出身明生、勝ち名乗り受けましたが物言いがつき、行司軍配差し違えで負けましたよ。あー、そうだったんですね。残念ですね。幕下那瀬出身の藤天生も負けてしまいました。明日以降も勝ち越し目指して頑張ってください。応援してますよ、ということで、ハッピーさん、ありがさまりょー。あー、そうなんですね。負けちゃったか。今日はね、ちょっとね、見ることができなかったんですけども、なるほど。でもね、あのまだ場所は続きますので頑張ってほしいなと思います。そして昨日の夕方フレンドにも登場していただいたんですけれども、明日、ラゼのアムホームプラザに行って、前山慎吾さんと、中曽根はじめさんによります二人会という素敵なね、イベントが行われる、あのスマートの、イベントが行われるんですけれども、それにちなみまして、明日のアマホームプラザのライブの予習に中曽根さんの曲何か流してくれたら嬉しいですね、ってことだったので、こちらの曲ご紹介したいと思います。中曽根はじめで足火山川。

お届けした曲は中曽根はじめ足見天川でした。ハッピーさんメッセージ、そして曲のリクエスト、ありがさまりょうた。明日楽しまれてくださいね。また明日のライブの様子なども教えてくれたら嬉しいです。

5月16日土曜日、奄美新聞。まずは第6面の記事紹介します。新会長に前平氏、40周年スローガン、共に前進。奄美大島商工会議所青年部総会の記事です。奄美大島商工会議所青年部の2026年度第40回通常総会が14日奄美市名瀬の奄美観光ホテルで行われました。来賓を含む約50人が出席。前平悟新会長、有限会社奄美共同印刷専務取締役は挑戦と進化による飛躍を誓いました。青年部は同商工会議所に所属する49歳までの経営者らで構成。総会では25年度決算、26年度予算、事業計画、役員改正案を承認しました。新たな YEG スローガンは共に前進。創立40周年の節目を迎え、会員拡大、支出向上、他団体との連携強化を計画に掲げました。前平会長は、地域経済の環境は厳しさを増している。新しい価値観が必要。常に挑戦し続け、未来への進化を図りたい。新たな可能性を見出し、飛躍の一年となすと力強く宣言しました。続いて同じく第6面の記事紹介します。スポーツで健やかな成長を。脱郷町商工会青年部、町内園児へボール寄贈という記事です。脱郷町商工会青年部は15日、町内の4つの保育所へ外遊びのスポーツ競技用ボール計22個を送りました。寄贈式でボールを受け取った園児たちはすぐさま園庭に繰り出し、元気な声を上げてボール遊びを楽しんだようです。地域の子どもたちの健やかな成長を願って企画され、費用は脱郷町ふるさと祭りや町内相撲大会などで集まった収益や募金を活用。地域のスポーツ振興を目的に競技用ボールにしたということです。送ったのはサッカーボールとドッジボールをそれぞれ11個、達成、関徳、大勝、賢治の町内4つの保育所を回り、部員らが直接届けたということです。脱郷町赤荻にある関徳保育所では、部員や商工会指導員、役場職員ら8名が訪れました。佐久田副部長が元気いっぱい、仲良く使ってほしいと挨拶し贈呈。園児はありがとうございますと大きな声でお礼を述べ、ボールを手に園庭に駆け出しました。関徳保育所の納め園長は、この園は園庭が広く外遊びも盛ん、ボールは意外と値段も高く本当に助かると感謝しました。競技用ボールの寄贈は初めてだという佐久田副部長は、ボールに触れて仲間と遊ぶことで体づくりに役立てたり、スポーツに興味を持ったりしてほしい、将来的には地域を支える大人たちがいることも覚えていてくれればと笑顔で話していたということです。そんなね、様子が本日の第6面にお写真で掲載がございます。では続いて、お隣の第7面の記事紹介します。25年度ハブ情報、買い上げ数は2割増、交渉者8人減の41人という記事です。ハブ対策推進協議会は13日、3月のハブ情報を公表しました。2025年度1年間のハブ交渉者は前年度比8人減の41名、買い上げ数は3983

0: 3匹増の24,086匹で 19.8% 増えました。交渉者の内訳は、奄美大島が前年度比1人増の23人、徳之島が、9人減の18人、市町村別では奄美市が10人と最も多く、伊仙町7人、徳之島町6人と続きました。月別では5月が8人と最多で、次いで6月7人、7月5人、8月、12月、1月、3月が1人で最も少なかったということです。買い上げ数の内訳は、奄美大島が前年度比5054匹増の16,684匹、徳之島が1071匹減の7402匹、うち業者捕獲分は229匹でした。市町村別では奄美市が7569匹と最も多く、瀬戸内町3760匹、徳之島町3406匹と続きました。月別では6月が4502匹と最多だったということです。同協議会によりますと、ハブは餌になるネズミが出やすい畑や倉庫などによく出没すると言われています。そのような場所に出入りする場合は十分に注意するよう呼びかけています。ここからね、ちょっと気をつけないといけない、時期がやってきますので、皆さんも気をつけて過ごされてくださいね。その他ですね、本日の第7面には大島高校卒業生立山さんら4人に辞令交付、20日に奄美初フライト、スカイキャンプ1期生ジャックで訓練課程終了という日本エアコミューターの、記事のご紹介などがございます。以上、奄美新聞ニュースでした。詳しくは本日の紙面をご覧ください。時刻は5時45分になっております。ではですね、続いては天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報をお伝えします。現在、奄美地方には波浪注意報が発表されています。高波に注意してください。続いて、今日から明日にかけての奄美地方の天気予報です。今日は、晴れてましたが、曇りところにより夕方まで雨が降るところがあるようです。風は東の風、やや強く吹くでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートル。この後の降水確率は深夜24時まで 10% です。変わって、明日17日日曜日は晴れ時々曇り空、風は東の風、やや強く吹くでしょう。波の高さは3メートル。明日の降水確率は1日を通して 10%。 明日の朝の予想最低気温が 20度、日中の予想最高気温は26度となっているようです。最後に、名瀬港の満潮干潮時刻です。満潮時刻はこの後夜の19時8分。変わって干潮時刻は、本日はお昼過ぎの12時33分でした。次の干潮時刻はこの後日付変わりまして、17日日曜日の0時52分となっているようです。以上、奄美 FM 天気予報をお伝えしました。時刻は5時47分になっております。ではここで曲を一曲お届けしましょう。中園治、ハブに注意しよう。

それではハブに注意しよう。イエーイ。

0: お届けした曲は中園治、ハブに注意しようでした。時刻は5時52分になっています。ではここで一旦お知らせです。
1: 水や山うかげ、樹や世間うかげ、なんや祖先うかげだよっと。明日は旧暦の1日にあたり、先祖供養

0: 墓参りの日です。感謝の気持ちを込めてお墓参りに行きましょう。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
3: なになに？食べたい。
2: はい、お一つどうぞ。
3: やったー、ごま型だ。
4: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま型、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
5: しまっちゅ伝蔵。
6: おう、しまっちゅ伝蔵よ。
5: あけ、しまっちゅ伝蔵な。
6: あっしどー、うまい黒糖焼酎はしまっちゅ伝蔵ど。
7: しまっちゅ伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
8: 時刻は5時54分になっています。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
9: ブルー&イエロー。
10: 旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー。里見海運グループへお任せください。

それではまずは明日5月17日日曜日の空の便の空席情報です。明日はですね、現在満席となっているのが奄美大島発喜界島行きの9時25分、そして奄美大島発沖縄行きの与論経由便11時15分、この2つの便が現在満席となっているようです。その他の便といたしまして、奄美大島発鹿児島行きの5時30分、6時30分の2つの便が、残席わずかとなっているようです。そしてですね、明日運航予定の、スカイマークピーチ、こちらはどちらも通常運航となっております。続いて海の便のご案内です。本日5月16日土曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。そして、本日運航予定でしたフェリー奄美上り便、こちらはエンジントラブルにより欠航となっているようです。繰り返します。本日入港予定のフェリー奄美上り便、こちらはエンジントラブルにより欠航となっています。ご注意ください。続いてフェリー豊島下り便、宝島迷子森港より午後3時30分佐大熊港へ入港済みです。明日5月17日日曜日、フェリー豊島上り便佐大熊港より午前2時、宝島迷子森港へ向け出港いたします。クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたします。なお亀徳、和泊、与論へは条件付き運航となっているようです。ご注意ください。以上、詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸江フェリー電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便につきましては各社ホームページも合わせてご確認くださいね。

以上、このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。時刻は5時58分になったところです。では続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

まずは奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。以上、奄美信用組合からのお知らせでした。続いて大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会のご案内です。明日5月17日日曜日、場所は奄美川小ホール奄美振興会館にて、13時30分開場、14時開演です。入場無料となっております。ぜひたくさんの方のご来場をお待ちしております。大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会は明日5月17日日曜日です。続いて奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在奄美温泉大和花々ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催しております。会場はビーチサイトの奥にある散策展望回廊、回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ症状の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国風盆栽も展示されております。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけます。詳しくは花々ビーチリゾートの公式ホームページ、または SNS をチェックしてくださいね。続いて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美開催のご案内です。前山慎吾中曽根はじめによる二人会宝の歌コンサートは明日5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて行われます。16時30分開場、17時開演です。チケットはこちらですね、前売りが3000円、当日が3500円、高校生以下は前売り1500円、当日2000円。チケットプレイガイドはアーマイナープロジェクト、セントラル楽器などとなっております。なかなかない、もう本当に貴重な時間になるんじゃないかなと思います。悩んでいらっしゃる方はぜひお早めにお買い求め、また当日ですね、会場へ足を運ばれてください。ではですね、ここでいつも奄美 FM D-WAVE を聞いていただいている方へプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康の宝様から入浴サウナ割引券を2名の方にプレゼントいただきました。住代町奄美体験交流館は、すべての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設、ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで一日遊べる体育館、アリーナで汗を流し自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さて、今週のメールファックスのお題はハブです。ハブですよ皆さん、もうねこの時期から来ますよね、ハブの季節が。梅雨入り前から梅雨時期、ハブが特に出やすい時期です。草

森、川、畑、夜道は十分注意しましょう。ということで今週のテーマはハブ、皆さんハブエピソードまだまだお待ちしておりますよ。メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方は0997-55-0770番となっております。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、今ラジオを聴きの皆様へイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。時刻は6時3分になっています。ではですね、ここで曲を一曲お届けしましょう。はじめちとせ、さざ波の声。

0: お届けした曲は、はじめちとせ、さだなみの声でした。時刻は6時7分を過ぎています。ではここで一旦お知らせです。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: あげポチの餌が切れてるがね。
7: じゃあ

0: ミシンで買ってくるね。
1: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
2: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
3: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532。 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
4: 町田酒造。黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソーダで弾ける黒糖香る島の酒。今夜は里分けで乾杯。
5: はなはな。
4: また触れたい島の思い。
6: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
5: 6時9分になっております。ではですね、ここで曲を1曲お届けしたいと思います。ティダで見聞の歌。

0: お届けした曲は三味線ロックバンドティダで見聞の歌でした。時刻は6時13分を過ぎています。ではここで一旦お知らせです。
1: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。
2: 診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイトキュービンそば、由比の島動物病院、693819 693819。
3: マッチリョット
4: 旧暦の1日15日にお墓参りをされる方へお供えのお花はお決まりですか？お求めはフラワーショップさとまで。美しくて新鮮なお花をご用意しています。長浜店、入船店までどうぞ。
5: いらっしゃいませ、フラワーショップさとです。お花のことならお任せください。
6: 親父、いつもの焼酎は？
7: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
6: お、本当だ、うまい
7: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
8: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
0: 時刻は6時15分になっています。湯船川をお送りしております。続いては夕方フレンド、今日も素敵なゲストをお迎えしております。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
9: ねえ、どっかいい物件知らん？
10: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
9: アットホーム？
10: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。
9: 52-6020。 はい、安心信頼の物

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日のお客様は納豆の専門家が世界の納豆を語るということで、名古屋大学環境学研究科教授の横山聡さん、そして鹿児島大学国際投資教育研究センター助教授山本翔太さんをお迎えしております。お二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 納豆の専門家なんですか、横山さんは。
1: 納豆を研究しているという意味では専門家かもしれません。はい。
0: 納豆を研究しようと思ったきっかけって何だったんですか。
1: 実は納豆といっても日本の納豆じゃなくて、私海外の納豆を研究しています。
0: 海外にも納豆があるんですね。
1: と皆さん思いますよね。
0: はい。
1: で実際に海外を調査していて、当然納豆を調査するために行ったんじゃなくて、まあ違う調査のために海外の東南アジアのラオスっていうところに行ったんですね。
0: ラオス。
1: はい。でそこの市場で納豆を見かけちゃったんです。
0: え、なんていうんですか、こうくるまれてるやつですか。
1: ビニールの袋の中に入ってるなんか茶色い物体。でそれを

0: そもそもまずなんで僕らがここに来たかから知りずで急にずっとラップやっても
1: すいませんごめんなさい。
0: まず自己紹介的な。
1: はい、どうぞ自己紹介。
0: 自己紹介から。は
2: い、なんかいきなりもう納豆に行っちゃったんですけど も,
1: もう完全にもう納豆 の, あのモードだったんですが、まずは、はいはいはい、お願いします。
2: あの名古屋大学の横山と申しますけれども、はい、私はですね、まあ、今回奄美初めてなんですけども、あの発酵食品の研究をやっていまして、でその研究会を、まあ、奄美で開こうということで、はいはいはい、私 の, その、まあ、研究グループのメンバーみんなで今奄美に来て、はい、で鹿児島大学の奄美のあの事務所で、はいはい、会議をしているという、はい、
1: そういうことだったんですね。
3: はい、はい、私鹿児島大学の、山本颯太です。まあ、よく説明させてもらってるんですけれども、
1: はい、
3: まあ、横山さんと一緒にそういう発酵食品をやるグループがいて、はい、まあ、初めてとおっしゃりますし来たことない方もおられるので、はいはい、せっかくだから我々の分室甘い分室が奄美市にあるので、はいはいはい、皆さんお呼びして、まあ、そこで会議もしながら、まあ、夜おいしい発酵食品をいただいてという企画いたしまして、でせっかくなら、はい、あんまり奄美の人もその納豆って言われたら、はい、でまあ、本当にこれしか知らないと思うので、
1: そうですね、パックの、
3: うん、はい、せっかくだったらやっぱりこう納豆の話を、
1: はい、
3: 海外も含めてしていただいたら楽しいんじゃないかなと思ってお呼びいたしました。
1: おー、は
3: い、
1: なるほどですね。発酵研究をされてる、
2: はい、だから納豆だけじゃなくて、
1: はい、
2: もういろんな発酵食品、魚の発酵食品だったりとか、 お茶を発酵させたものとか、
0: また分かりにくくなるかもしれないけど
2: もうね、いろんなのがあるんですよ。はい、はい、で今日もその研究会は朝からずっとお酒もそうですし、お酒を作るために必要な麹ってありますよね、はいはいはい、それも発酵食品なんですよ。食品っておかしいけど発酵なんですね。はい、
3: 漬物もありますし、いろいろあるわけです
1: ね。そうですね、はい、結構深いですね。
2: でしかもそれを日本じゃなくて海外でそういうものがあるんですよね。でそれを私たちは研究してて、さっき言ったように、はい、私は納豆を初めてラオスで見て、
1: はい、
2: して、まあ、茶色いビニールに入ったその物体ですよね、
1: はい、
2: ですぐ納豆だって分かったんで、
1: はい、
2: でご飯を買って納豆買って宿に帰って納豆ご飯食べようと思ったんですよ、
1: はい、
2: でそれを蓋を開けたらものすごい匂いがして、これは食べ物じゃないと諦めて
0: でご飯だけ
2: でそれからですよね、いや探せば東南アジアもっと美味しい納豆あるに違いないと、
1: はい、
2: 今回買ったやつはダメだけど、多分違うところの納豆もっと美味しいかもしれない、はい、つって納豆探し始めるようになったんですね、
1: はい、
2: 調査に行くたびに、
0: はいはい、ラオス
2: とかタイとか、で本格的に、納豆の研究を始めたのが2007年ぐらいからですかね。
1: なるほどですね。
2: だからまあ約20年ぐらい前ですけど、で納豆を探して東南アジア、それからアフリカも行って、
1: アフリカ、
2: はい、80カ所ぐらい世界回りました。で今回はちょっと音が聞こえる、
1: はい、
2: あのこれラオスの納豆を持ってきたんで皆さんにこう食べてもらおうと思って、
1: はい、そうなんですよ、
2: はい、今
0: ね、まあ、ぜひ食べましょう、せっかくなんでまず、はい、うん、
1: ラジオ聞いてらっしゃる方はちょっとすいませんなんですが、あの横山さんがですねタッパーに入れた茶色い物体を持ってきていただいていただきますね。うん、せんべい、あ、うん、あ
2: ああ、って味ですよね。納豆と言われれば納豆ですよね、味は。だから形は、まあラジオの皆さんちょっと見えないんですけども、本当にせんべいみたいなんですね。でそれ私はそのせんべいみたいな形状の納豆を、まあ、一回火でちょっと炙って、でそれを崩したものを今この砕いたものを、スタジオで持ってきてます。はい、
1: これはラオスで見た納豆なんですか？
2: 違います。ラオスで見た納豆は日本の納豆と同じようなものだったんですけど、
1: あの
2: 探していたら、まあ、こっちのせんべい状の納豆の方が実はメジャーだったんですよね。私が見た日本と同じような粒状のやつはあまりメジャーじゃなくって、
1: はい、
2: 調査をするとこのせんべい状の方がメジャーだってことが分かりました。じゃあこれ何に使われてるか
1: 食べる以外ですよね。
2: 食べます、当然
1: 納豆ですよね。
2: はい、
1: へえ
2: 今食べましたよね。
1: 食べました。
2: おいしいですよね、
1: はいはい、それ以外の使い方ですよね。
2: はい、
1: でも発酵食品体にいいってよく言うので、うん、薬
2: ブブ
0: ー何の薬い
1: や、体内のこう、なんていうんですか、
0: 体内から
1: 体内から毒をがなんかこうすりつぶさらに細かくしてなんかこう傷口に塗ったりとか。
2: ブータンに行ったんですよ。ブータンにも納豆あるんですけど、
1: はいはい、
2: ブータンの人たちは牛の薬にするって言ってました。
1: え、
2: そうなんですか。牛が食欲不振になった時に納豆食べさせるって言ってましたね、ブータンの人は。
0: ブータンの納豆は糸引きですか。
2: ブータンの引きは、いや、糸引かないですね、あんまり。はい、
1: お、
2: 潰して団子状にするしますね。
1: 納豆ってあの大豆 の, あの状態じゃないんですか。
2: あのそういうのもありますけども、はい、発酵させた後にあの潰すんですよ、キネと薄で、
1: はいはいはいはい、
2: そしてもう本当ぐっちゃぐちゃにしてそれを、まあ、手で形を整えて、せんべい状にしたりだとか、
1: はい、
2: あと潰して団子状にしたりだとか、
1: はい、
2: 円柱状のやつとかありますね。あの
1: なんか
2: いろんな形あります。
1: この5分ぐらいで納豆の定義がこんからあ
2: れさで何に使われてますかね。
1: 薬がブブーですね。
2: 薬ブブーです。
0: 薬にもなるかもしれないけど、
2: まあ、牛の薬ですけどね、はい、ブータンでは。
1: 意外な体関係ありますか。
2: まあ、あの食に使いますよね。だからね、食べる
1: 食べる以外、
0: うん、
1: 皿
2: 皿
0: って、食べられる皿それすごい楽しいかも。
2: 答え知りたいですか。
1: ヒントください。まずヒントください。
0: なんて言えばいいんやろ、まあ、食べるんだけど使い方、
2: 味を整える。
0: もうそもそも言ってるやん、だって
1: 調味料。
2: はい、そうです。
0: 言っちゃおう、見て、
2: だってそうしないと時間だけが過ぎていくっていう。
1: え、調味料で使うんですか。
2: はい、納豆は調味料なんです。今までずっといろんなところ行って、
1: はい、
2: 納豆副食ですよね。日本の食べ方ってご飯の上に納豆かけて食べてる、まあおかずもしくは副食ですけども、
1: はい、
2: そういうふうに使われてるところって日本とミャンマーの一部だけでした。あといろんな地域で納豆作られてるんですけど、
1: はい、
2: 全部調味料です。
1: そうなんですか。
2: だからこれも、
1: はい、
2: 実はこれちょっとまだ形残ってますけど、
1: はいはいはい、
2: これをあの薄みたいなのでガーって叩いて、うん、細かくしてもう粉状にするんですよ。でそれを炒め物とかスープとかに入れるんです。
1: あ、美味しいかも。
2: はい、でこれあの発酵させることで、
1: はい、
2: アミノ酸のうまみがザーって増して、
1: はい、
2: してすごくこれ向こうで重宝されるんですよね。
1: そうなんですね。
2: はい、だから何にでも入れます。
1: あ、うん、でも普通に食べても美味しいです。
2: はい、あと引き割り状にして、
1: うん、
2: 麺の上にかけたり。
1: 美味しいですね。
2: はい、
0: 美味しいです。旨味の塊なので
2: 間違いないです。旨味の塊ですから、うんうん、だからそういう調味料的な使い方っていうのが、
1: はい、
2: まあ、だんだん分かってきて、で形状もいろいろじゃないですか、
1: はい、
2: まあ面白いなと思ってもういろんなところに行って納豆を調べるようになったと。
1: ああ、なるほどですね。
2: はい、
1: なんかすごい面白い納豆とはって思ってしまうぐらいのなんかいろんな情報が一気に入ってきましたけど、一旦ここでですねコマーシャル挟みまして、後半もうちょっと納豆についてのお話を教えていただきたいと思いますので、お二人とも後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼

夜1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 夕方フレンド後半です。今日のお客様は世界の納豆について教えていただいております、名古屋大学環境学研究科、教授の横山聡さん、そして鹿児島大学国際投書教育研究センターより助教授山本壮太さんをお迎えしてお話をお伺いしております。お二人とも後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう前半で納豆、私が今ずっと想像してた納豆 の, あのパックの納豆が、あのなんていうんですか、それもあるけどそれだけじゃないんだよっていうのをすごく教えてもらったんですけど、
2: はい、やっぱりそのまず糸引きがあるのとないのっていうのが日本の方には分かりにくいかもしれない。
1: そうですね、うん、そうですね。だから納豆というとみんな糸引きでネバネバしてるっていう、で現地の納豆はあの糸引きあるものもあるんですよ、中には。でほとんど糸引きがないんですよね。
0: で
1: それをそれさっき言ったように、はい、調味料として使うのに糸引きがあったら潰しづらいじゃないですか、
2: めちょめちょするだけで。
1: なので彼ら、まあ、生産者は多分長い年月をかけて糸が 引かない菌を多分あの 利用するようになったと 思います、はい。だからこれどうやって作るかっていうと、はい、日本ってあの納豆菌を買ってきて振りかけて発酵させるんですけど、現地で納豆菌売ってないんですよね。
0: ああそっか、そうですね、
1: はい、あの植物の葉っぱに包むんです。
2: まず豆を煮たりして、
1: 豆を煮たやつを、はい、大きな葉っぱがあって、はい、身の回りにいろんな木の葉っぱがありますよね、はい、そういうのを使ってその煮豆を包むんですね。して2日間ぐらい置いて、で多分その菌は葉っぱの種類によって多分菌が微妙に違うんだと思うんですけど、彼らは試行錯誤しながら美味しくて糸が引かない菌を選択してきた。
2: 作ってる現場見てるとただ腐らしてるだけに見えますけど、
0: でもそれって納豆
2: な、うん、もう、ね、糸が引かない、
0: 糸が引かない納豆にして、
1: して
0: そこから
2: こう潰して
1: 、それを、まあ、発酵終了後、はい、まず
2: 調味料、
1: まあ、潰して、うん、天日で干して、はい、せんべい状にして、でその潰す時にあの塩、それから唐辛子、はいはい、あと人によっては、ジンジャーとか、はいはい、いろいろこうコリアンダーだとかいろんなものを入れるんですよね、
0: はいはい、
1: でそれで、まあ、せんべい状にして、で使う時にはもう粉状にするぐらいまでこう叩いて潰して粉状にすると、はい、でそれを炒め物とかスープとかそれに入れて、まあ、調味料として使うと。でこの納豆一つでまずアミノ酸の旨味が供給されて、
0: はい、
1: で塩入ってますから塩味、で唐辛子の辛味、そしてあとジンジャーだとかコリアンダーだとかそういう香菜が入ってるんで、こう香り、香りですね、この納豆せんべい1枚でその4つの、あの味と香りが提供できるということになってます。
0: めちゃめちゃ万能ですね。
1: 万能です。
0: でしかもそのなんていうんですか、賞味期限はそんなに気にすることもなく、
1: これね2年間持ちます。
0: 2年、
1: 納豆なんですけど、
0: もう元々発酵してるから、
2: 発酵させて、まあ、それを、ね、火にて
1: 天日で乾燥させてる
0: んで、乾燥させてるからですね、うん、
2: まあ、日本もそうですけど昔冷蔵庫なんかあるわけじゃないじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: で日本はまあ冬とか寒い時期があるけど、もう熱帯の暑いところで基本的にはずっと暑いので、
0: は
2: いはい、物が腐りやすいわけじゃないですか。だからちゃんとそれも考えた上でこういうふうに天日に干して長持ちするようなものとか、まあ、塩をたくさん使っての発酵食品もあるんですけど、
0: うん、保存食なんですね。
1: そうです、はい、だからもともと発酵食品って保存を目的に、作られたものなんで、納豆も、はい、あの海外の納豆もその一つだと、はい、
0: 面白すぎます。すごい。
2: 後でこれ写真撮って
0: 上
2: げてください。みんな何かわからないと思うん
1: ですけど、みんな多分どんなものなのかって今想像しながらあのラジオを聞いて

0: らっしゃると思いますね、
1: はい、茶色い、
2: は
1: い、
2: 塊
1: のなんか食べたね、破片みたいな感じなんですけど、はいはい、味は全然違って、うん、めちゃめちゃあのお酒が飲みたくなるような美味しい、
2: しょっぱくてうまみ、は
1: い、
2: のある、
1: 美味しいです、はい、美味しいです、うん、その、 あの研究をされてて、でまたその発酵のお話で、
0: はい、
1: 今奄美大島にチームで来いらっしゃってるってことなんですけど、はい、島の中でも結構こう発酵食品っていろんな、まあ、幹だったりとかあったりするんですけど、
0: なり味噌とかも、はい、
1: そうですよね。味されたことありますか？
0: いや、ないんですよね、残念ながら。ただなり味噌はここに来る、はい、ついさっき買いました。
2: でちょっとあのお店の方が主食用も出してくださったので、
0: はいはい、
2: 500グラム買ってきました。
1: ありがとうございます、はい、どうでした？
0: あの美味しかったですよ、すごく、はい。ぜひちょっと名古屋に帰ってもいろいろ、あのまあレシピももらったんでいろいろあの試してみたいなと思います。はい、
2: 今日お昼鶏飯食べたんですけど、
1: はい、
2: なぜか次に1回ご自宅で鶏飯食べてるらしくてびっくりして、なんでと思いながら
0: いや、うちの妻が好きなんです鶏飯。それでもう月に1回ぐらいの頻度で、うん、あの食卓に鶏飯が出てくるんです、うちでは。
2: びっくりした。
0: 違うんですけども、あの昔あの今名古屋ですけど、その前に熊本に住んでて、うん、して九州結構鹿児島とか遊びに行ったりとかしてたんですけど、鹿児島あるんですよ鶏飯
1: ね。
0: それで鶏飯を覚えて、
2: で美味しいからって言って、
0: はい、
2: さっき聞いてびっくりしました僕奄美の人もそれは食べてます？
1: そんな食べてないと思います。なんかお祝い事だったりとか、なんかちょっとこう体力が落ちてる時とかにやっぱご飯も食べれて、あの卵とか肉とかも、
0: そうですね、
1: だしが美味しいので、はい、そういった時とかに食べたりするんですけど、月1回は
0: ちょっと頻度高いですよね。
1: 高いですね、はい、ぜひ今度次回はあの奥様と一緒に、
0: はい、ありがとうございます。
1: ミキはどうですか？ミ
0: キまだ飲んだことないです。どんなんですかミキは？
1: うーん、山本さんどんなのですか？
2: でんぷんのりですよね。まあ僕は好きなんですけど、やっぱ500全部は飲めないかなって感じですかね。ただやっぱり一度は試していただければ、まあ明日行く、まあお店の名前言わないですけど、そこでもあの飲めるので、そこで飲んでいただければ、うん、で明日そのお店でちょっとミキの作り方についてもお話だけを伺うことにしてあって、
0: だからミキは発酵飲料で、はい、もう各家で作っていた昔はって、そういうことなんですよね。
1: うちもそのおばあが行ったんですけど、まあ、今はもういらっしゃらないんですが、存命だった時は、
0: うん、
1: もう定期的にペットボトルの2リットルに詰めて2本で、それでなんかあの夏乗り切るっていう。
2: 夏を乗り切るってよく言いますよね。で、うん、まあ、やっぱ栄養価が高いと思うんです。
0: 栄養価高い、
2: うん、はい、あれさつまいものでんぷんとお米と麹でしたっけ？
1: ああ、ですね。
2: すごいカロリーは高い感じします。
1: だからでもそのね、人がそれぞれの家庭で作られてきてる味だったので、なんかこうちょっとずつ違うんですよね。あ、
0: この家のミキは美味しいとかね、
2: あれ好みが出てくるんじゃないですか。酸っぱいのがいいとか、実はちょっともうアルコール入ってるんじゃないのかとか。
0: いや、だからこう納豆も含めて発酵食品ってそうで、はい、あの日本って手前味噌っていうじゃないですか。自分の家で味噌を作ってうちのが一番美味しいんだって、はいはい、まあ、手前味噌っていうのはそう言って、ね、自分の家のことをこう、うん、あれする言葉ですけども、手前納豆とかですね、そんな感じでうちの納豆が一番だとか、あの東南アジアに行くと、
1: ああ
0: もう あります。あと魚の発酵食品で、はい、あの魚醤みたいなのをこう作ってるんですよ。そしたらもうあいつのダメだ、うちのが一番だとかですね、だから発酵食品って、まあ、ミキもそうですけど、現地の発酵食品も、うん、もうそれぞれ家ごとにいろんな、作り方があって、いろんなこう美味しくなるポイントみたいのがあるんですよね。はい、
1: なんかもうお話聞いてたら、もうその東南アジアの人たちも島の人なんかとなんかつながりがすごい一気に親近感が、そうなんですね。
0: はい、
1: でも面白い。
0: でそもそもあれですよね、ここら辺の焼酎とかって東南アジアがルーツですよね。
1: はい、ああ、
0: 焼酎、
1: ね、
0: はい、
1: はい、はい。そっか、もともとたどっていけば

0: って言われるんですけど、サトウキビのお酢ですって言って終わるんですけど、お酢、酢ですもんね、うん、
1: 実は発酵ですよね、はい、ね、住んでるとわからないんですけど、はあ、発酵してそのなり、なりもあれ発酵させてからやりますし、気づかないうちにいろいろと食べているので、
0: なんか改めてね見つけていくのも
2: 面白いですよね。
0: 面白いですし、なんか私たちが簡単にできそうなチャレンジレシピとかありますか？
1: 発酵食品？
0: はい。
1: それ勝手にやったら今送りから怒られますけど。
0: なんか葉っぱにね、なんか夏休みの自由研究じゃないですけど、なんかちょっと納豆を作ってみたいなって思いました。
2: あ、なんかそういう人いましたね。僕が本書いた時に納豆の起源っていう本を書いたんですよ、はい、それに世界、まあ世界っても東南アジアとヒマラヤがあのメインなんですけど、どんな風に作るかっていうのをこうちゃんと詳しくこう書いてあったんですよね。そしたらそれを読んだ人がちょっとそこら辺の葉っぱでやってみようとかっつってやってみた、はいっていうのがネットにあの上がってたことがあって、
1: いや俺うまくいったんですか？
2: あんまりうまく いかなかったみたいだけど、はい、もうそういうのをやめてくださいと。やっぱりどんな日本のね木の葉っぱ、まあ、どんな菌がいるのかわかんないし、
1: そう食べて、まあ、お腹壊すぐらいだったらいいけど、なんか毒があったりしたら本当に良くないので、
0: そうですね、はい、あのやる前に必ず安全を確実に安全を調べてからやりたいと思います、うん、え、待って、でも今ちょっと話の中で あのちょっとあったんですけど、納豆起源があるんですか？
2: はい、やっぱり日本以外にも、まあ、ベトナムありますよね、ラオスあって、で、タイがあって、ミャンマーがあって、中国があって、その横に行くとインドの北東部があって、ブータンがあって、ネパールがあるんですよ。
0: で
2: それが、はい、それが日本から伝播してきたとは僕はとても思えないんですよね。
0: 逆か。
2: 逆じゃなくって、はい、同時多発的にいろんなところで納豆が生まれたっていうのが僕の あの起源説です。
0: なるほどですね。
2: あの納豆なんて、はい、納豆なんてって言ったら悪いんですけど
1: 研究するのに、
2: はい、大豆そうですね、入れてそこら辺に置いとけば、はい、あの実はあの納豆菌ってそこら辺にたくさんいる菌なんで、そこに菌がついて気づいたら納豆になるんですよ。
0: そうなんですか。はい、
2: なのでわざわざ納豆菌振りかけなくてももう置いときゃ納豆になるんで、あの各地で、まあ、同時っていうわけじゃないですけども、あの独立して発生したというふうに考えますね、はい、ただその地域その地域で食に対して思考が違うじゃないです か。なのでどういうふうに使うかとか、どういう形状をしてるかとか、それはあの地域ごとにオリジナリティがあるんですよ。なのでたくさんの地域を調べて、このこういう形の納豆はここに分布してるとかってずっと地図上に落としていけばですね、グルーピングができるんですよ、自然に。そしたらそのグルーピングができたところ、ここは一つの起源地だろうなっていうふうに、まあ、推定することができる。でそれで見ると東南アジアヒマラヤに今のところは4つぐらい起源地あるだろうなっていう。
0: へえ、はい、なるほどですね、面白い。
2: あとアフリカにもあるんで、それもまた別の起源だと思います。絶対東南アジア日本から納豆の作り方とか、はい、あと菌を持ってってとかっていうのはない
0: ですよね。
1: アフリカあれ大豆じゃないですよね。
2: はい、
1: あの大豆ではないですけど、
2: ヒロハフサ豆の木っていう、はい、木になってる豆科の植物のこうフサに入ってる豆なんですけども、はい、はい、それを使って発菌が全く同じなんです。菌の種類が日本とか東南アジアのやつと。でしかも今はあの大豆もアフリカに、あのアフリカって言っても西アフリカでガーナとかナイジェリアとかあっちの方なんですけど、はい、もう大豆も栽培されてて、で今大豆でも作ってるんで、全くもう日本の納豆と同じものがガーナとかナイジェリアで作られてます。
0: それ
1: は糸引いてるんですか？糸引いてない。
2: 糸引きます。
1: 糸引く。
2: 引かないやつもありますけど、うん、それ何に使われてると思いますか？
1: 待って出た。
0: え？それこそ薬。
2: ブブーです。同じく調味料の、
0: はい。引いてても。
2: はい。
0: おお、面白すぎる。

0: んです。恐るべし納豆。
1: いや、なんかあの納豆に対するちょっと考え方が
0: 変わりましたよね。
1: 変わりましたし、なんかもう本当に身近な、なんていうんですか、発酵食品の、うん、あのに対しての考え方も変わりました、うん、あ、そう、先人の。
0: そうです、発酵ってそうですよね。先人の知恵を、はい、あの代々引き継いでこう作っていくっていう。
2: でもなんかミスしたらこうしたらかなっていうのがやっぱりね、こう伝わっていって、ね、でだんだんだんだん今食べられる、
1: 食べられる方向に。
2: 多分昔は誰かお腹壊した人もいるかもしれないしとか、こうやりながらこう、
0: でそのプロセスなんかをやっぱりこう、はい、まあ、丹念に調べていくと、一つ一つに実は意味があるんですよ。なんでこういう こんなことをやるんだっていうのが、あのちょこちょこ出てくるんですよ、調べると。そうだけども、よくその科学的にこれはどういうふうな変化を起こすプロセスなんだろうっていうのを突き詰めていくと、あ、意味あるんだこれに、みたいなね。
1: 知りたい。
0: 例えば、はい、あのネパールで、はい、等の調査をしたときに、その茹でた後にですね、うん、現地のおばさんがなんか火の元からですね、灰を持ってきて、
1: はい、
0: あの灰ですね、燃やしたカスに残る灰、はい、その灰を納豆にバーってかけるんですよ、ガーって、おばさん何やってんやと思ったね。でその納豆に灰をかけて、それを、まあ、植物の葉っぱにこう包んで発酵させるんですけど、はい、なんで灰をかけるんだったら聞いたら美味しくなるって言うんですよ。でいろいろ僕のいろんな専門家、はい、に聞いたら、あ、それは入ってアルカリ性になるんですよね。アルカリ性にすることで納豆菌以外の菌を入らないように。で純粋に納豆菌はアルカリにも強いんですよ。だから納豆菌はちゃんと入ってくれる。だけどもそれ以外の菌は灰をかけるとアルカリ性になるんで入ってこない。だから純粋ないい納豆菌だけで発酵ができる、うん、イコール美味しくなる。
1: あー、やばい。
0: はい、
1: 本当に経験値から
0: 学んでいくのを積み重ねて
1: きて、
0: でそれにきちんと意味があるんです。
1: すご
0: ー。はい、
1: 今の時代だったらそのまあね、学術的なものから
2: 科学的にとか
1: 科学的に判断していけるけど、うん、もうないわけじゃないですか。
0: しかも金って見えませんから。
1: 見えないですよね、
0: はい、
1: 比べたんでしょうね、きっと。
2: いや、そうだ、なぜなのか
0: 分かんないですよ。偶然だ、誰かが2番目を灰の上に落としちゃって、
1: あ、またいない。
0: そのまま発酵させたらうまかったとかもしれないですし。
1: あ、
0: はい、
1: いやー、面白い。もっと話聞きたいんですけど。
2: いくらでもありますよ、話は。はい、
0: あの山本さんも、はい、いろんな話持ってますんで、山本さんはもう、はい、酒のエキスパートなんですけど。
2: ロボもね。
0: そう、酒を作るための麹の研究を、はい、カンボジアとかラオスで今やってもらってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それの作り方もめちゃくちゃ面白いんですよ。だけどあれ意味ないかもしれないね。
2: そう、意味ないかそれぞれね、
1: まあ、よりねお酒が美味しくなる。
2: そうです、
1: 研究仕事ですよね。
0: はい、
1: やばいです。もうなんか帰っちゃうんですよね、横浜先生。
0: 私は明日だけど、メンバーは明後日の人もいますけども、はい、もう授業始まってますんで今。
1: ああ、そうか、
0: はい、
1: そうですよね、大学の
2: 時代。一応授業もありますから
1: 。あ、そうですよね。はい、また来てくださいよ、
0: はい、
1: なんかもっとね、いろいろ聞いてみたいので、ね、
0: はい、
1: ぜひ今度は奥様と一緒に、
0: はい、
2: ね、ぜひこうやっぱこう納豆伝道師として、
0: そうい う
2: の話を、
1: はい、はい、またお待ちしております、
0: はい、
1: それまでちょっともうちょっと勉強しておきますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、また来ます、またよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 今日は面白いお話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 夕方フレンドいかがでしたか。月曜日もどうぞお楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて奄美観光大使として

0: でも皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 時刻は6時50分になったところです。では最後は天気予報です。
3: D-WAVE Weather Report。
2: 奄美 FM 気象情報です。現在奄美地方には波浪注意報が発表されています。高波に注意してください。続いて今夜から明日にかけての奄美地方の天気予報です。今夜は夕方まで雨が降るところもあるようです。風は東の風、やや強く吹くでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートル。この後の降水確率は深夜24時まで 10% です。変わって明日17日日曜日は晴れ時々曇り空、風は東の風、やや強く吹くでしょう。波の高さは3メートル。明日の降水確率は1日を通して 10%。 明日の朝の予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は26度となっています。最後に那瀬港の満潮、干潮時刻です。満潮時刻はこの後、夜の19時8分、そして次の満潮時刻は日付変わりまして17日日曜日の午前6時37分となっています。変わって干潮時刻です。干潮時刻はこの後はですね、日付変わりまして17日日曜日0時52分となっているようです。以上、奄美 FM 気象情報をお伝えしました。時刻は6時52分になるところです。いやー、面白かったですね。この今日の夕方フレンド、いかがだったでしょうか。もうね、納豆の専門家っていうお話を聞いてたので、どんな方がいらっしゃるのかなって思ってたんですけど、もう本当になんていうんですか、普通の方って言ったらあれか、語弊があるかもしれないんですけど、素敵な方で、で最初にその先ほど の番組の中でもコーナーの中でもご紹介したんですけども、座られてすぐね、あのタッパーからタッパーを出して、ポンって出してどうぞって言うから、え、なんだろうって思って、これ納豆ですって言われたんですけど、あの本当にもうチョコレートクッキー、薄いチョコレートクッキーみたいな、そんな見た目だったんですよ。ん？で、ほら、あの私たちは納豆じゃ、あのパックの納豆を想像するじゃないですか。で、なので、その納豆です、納豆、これが納豆なのか納豆じゃないのかちゅうのと、あの、どう見ても納豆じゃないぞ、これはっていう、私の中の頭の中でこう、なんていうんですか、戦いというか、は？納豆ですって言ってるけど、これ納豆じゃない。でも納豆って言ってる。え？じゃあちょっと食べてみようってなった時に食べたら、あ、納豆がいるっていう風になりまして、でも、あの、おっしゃってましたけども、なんかね、あの、生姜だったりとか、あの、唐辛子だったりとか、

あの塩だったりとかの存在もあって、なんかすごくこう不思議な感覚で、でもあの1個食べたらやっぱちょっと後味が癖になるんですよ。癖になるからなんかもうちょっと食べてみたいなって、でこういうその今ね先ほど見せていただいたものがラオスでしたっけ、で、あの一般的に調味料として使用されてるって考えた時に、だって粉を固めてるのでな、こうすりつぶして炒め物に和えたりとか、あ味噌汁に入れ、あのスープに入れたりとか、あー確かにすごく美味しそうだなと思って、なんかこう納豆を通じてなんていうんですか、違う国のなんか食文化をちょっと一旦をあの知ることができたような、なんかすごく面白いなというふうに思いまして、またねあの今回はですね明日で帰っちゃうということだったんですが、また機会があったら横山さんをお招きしてもっとなんかいろいろ聞いてみたいなと思いますし、なんかねちょっと当たり前に食べてる納豆だったりとか、なんかそういう発酵食品に対しての認識もなんかすごく新たになった、あの不思議な時間でした。ぜひ、こちらですね、あの再放送も、ね、月曜日の11時から行われますので、聞き逃したもしくは途中から聞いちゃったっていう方はですね、お聞きいただけたらなと思う次第です。そして明日17日日曜日、いろんなところでイベントが予定されております。皆さんどのイベント参加されますか？先日ね夕方フレンドに登場していただきましたが、大島高校吹奏楽部の皆さんの定期演奏会、入場無料となっております。奄美川所ホール、振興会館の方で1時30分会場、2時開演となっておりますので、もう本当にこう会場に来てる人たちみんなと一緒にね音楽を楽しみたいっていう、あのなんかキラキラした可愛いメンバーの皆さんの頑張りを見てほしいなと思いますし、ソロもねあるってことだったので、なんかかっこいい姿もあるんだろうなと思って、ぜひぜひお時間合う方遊びに行っていただきたいなと思いますので、ご検討いただけたらなと思う次第です。またねあのお話のその大島高校の皆さん、吹奏楽部の皆さんがその夕方フレンドにいらっしゃった時にちょっとお話の中でもありましたけど、もう3年生ね、もうそろそろその早退だったりとか、そのこうコンクールとかでこう引退の季節にも入ってくるんですよね。5月6月なので、最後ではないんですけど、まあ、最後に向けて頑張ってる有志を見る機会、残り少ない機会となっておりますので、ぜひお見逃しのないようによろしくお願いいたします。そうなんですよね、3年生時もう本当にねあっという3年間じゃあっという間だったんじゃないかなと思いますね。なんか楽しい時間を過ごしてもらえたら嬉しいなと、こうなんかこうおば感覚で思っちゃったりしております。では皆さん、この後も奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。イブニガーは本日のお相手はサポートスタッフの中村でした。それではまた楽しい日曜日を過ごしてくださいね。バイバーイ。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 気晴らし。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ。この番組は鹿児島県奄美大島、奄美 FM D ウェーブと愛媛県新居浜市ハローニュー新居浜 FM で放送中です。テゲテゲ、お元気ですか？疲れが出てる時に休めてますか？なかなか忙しくて休めない時もあると思いますけども、できるだけ体をケアして休める時は休んでください。今週も始まりました、橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ第524回目です。5月も中旬になりました。つい先日ですね、5月の11日月曜日に東京有楽町にあります会いましょうというね会場でワイド節の祭典というのがありました。そこに参加させていただきました。いやーすごかったですね。だいたい400ちょっとぐらいのね、席数がある会場でしたけど、満席でした。いやー盛り上がりましたね。私はですね、橋健フルバンドスタイルという9人編成で出演しまして、ありがたいことに大トリをね務めさせていただきました。いやー出演者もたくさんいて、多分ですね、正確に数えてはいないんですけど、40人か50人いたんじゃないですか。でスタッフさん合わせたら、全部でスタッフさんまで合わせると1000人はいないですね、100人ぐらい、いたんじゃないですかね。すごかったですね。奄美群島からはですね、奄美群島からの出演者としては、オープニングアクトとして、出演してもらいましたけど、しずくさんがね、徳之島出身のしずくさん、まだ中学生ですね。しずくさん出て、あと、喜界島、出身の牧岡奈美さん、徳之島出身の森田美咲

さん、出演しました。そして、当日までシークレットゲストみたいな感じで名前が出てなかったですけど、平田明さんが出ましたね。そして、スペシャルゲストで、もうほとんどのところで、もう出まくりで、もうなんか、リハーサルの時から結構ね、出たり入ったり出たり入ったりで、多分すごく大変だったと思うんですけど、スティーブ・エトーさんですね、パーカッションで出ました。そして、舞踊でイゼナの会の皆さん、イゼナの会の皆さんがですね、10人ぐらい多分、確かいたんですよ。もう結構な時間、いろんな踊りを見せていただいて、いや、すごかったですね。華麗で、ね。そして、奄美大島からは森タクト&根っこ屋バンド、出演しました。そして、総合司会で、神幸信さん。今回はね、奄美、歌の島のね、福田さんが、主催をされて、いや、結構いろいろ宣伝のこととかでいろんなことをところにアプローチしていただいて、あとね、もう必ず奄美のイベントにはね、もう絶対いるだろうと思われる、あと船貝さんですよね。まあ通称バロンさんですけど、川端さん。川端さんはガーガさんってね、皆さん言いますけど、まあその福田さん中心に、バロンさん、ガーガさん、もうこの二人がもういろんなところに、奄美のね、東京の奄美会の皆さんとかにもね、お声掛けいただいて、本当に、たくさんの方にご協力いただいて成り立っていたね、イベントでした。本当に私とかあれですね、大鳥をね、そこで、務めさせていただいて、まあ、ガーンとここに歌いましたけども、もう本当あっという間でした。持ち時間が35分くらいだったんですけど、もうちょっと、オーバーしちゃったかもしれないですけど、いやー、思いっきりやらせていただきました。気持ちよくね、広いステージで、歌わせていただきまして。あんまりここに、大きいステージで、その9人編成のバンド、この間の、会いましょうぐらいのスペースでやったことがないので、普段も結構近くで演奏してるんで、顔がよく見えるんですけど、この間は、ホーンセクションの皆さんとか結構遠くてですね、ちょっと不安になりましたね。いつもギュッとしたところでやってるんで、まあ、ギュッとしたところでやるのは、それはそれで一体感があっていいんですけど、なんか広いところでやるのは、それはそれでのびのびできるっていう感じもあってよかったですね。また、ああいうような会場でね、フルバンドスタイルのライブもやってみたいなと改めて思いました。でも本当に、はいですね、関わっていただいたスタッフの皆さん、出演者の皆さん、本当に長丁場お疲れ様でした。いやー、本当に素晴らしい、ライブ、イベントになりましたね。ワイドブシが、生まれたのがですね、48年前の5月なんですよ。だからこの5月というのは、ワイドブシにとってはとても大事な月だったので、その月にね、ワイドブシの祭典というのをね、参加させていただいたのは本当に良かったです。でも本当に奇跡のような一日でしたね。まあ、なんか同じような形でまた、毎年、ね、1年に1回ぐらいやれたらいいですけど、ちょうど、再来年の2028年、ワイドブシ生誕、ワイドブシが生まれて50周年、そして私が還暦、スティーブさんが、古希、そして足尾ね、奄美の柳川足尾がね、開店してから30周年とか、ガナミナちゃんがデビュー30周年とかですね、クスダリコちゃんが30歳になるとか、もう周年ばかりの年になるので、なんかね、まとまってなんかイベントができたらいいですね。なんかいろんなことをまた妄想してしまいましたけども、でも本当にワイドブシの祭典、盛り上がりました。素晴らしいイベントでした。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。まずはこのコーナーからいきます。

島唄ワイドのコーナーです。このコーナーでは奄美群島そして沖縄の各島々の歌を毎回1曲取り上げて、その歌にまつわるエピソードなどをてげてげに、時には深掘りしてですね、リスナーの皆さんにもちょっと知ったかぶりができるようになっていただくコーナーです。今回このコーナー第32弾として取り上げる歌は、奄美の

島唄六調ですね。六調、もう歌会とかね、いろいろもう本当島唄のコンサートでは絶対に欠かせないですね。それこそもうワイド節とこの六調を最後の方にね、もう本当の大大

0: お開きとなるためにガッとこの盛り上がる、なんかこの六条とかが始まるとそれが終わりだっていうことを意味するので、帰ってしまう人もいるんですよね。でもせっかくですからね、踊っていただきたい、みんなねステージとか上がってガーッとこう盛り上がって踊っていただきたい曲ではありますね。まずは六条聴いていただきます。ではどうぞ。
1: 皆様と共に楽しんでまいりました実況録音大会、いよいよお別れでございます。お別れは何といっても六条、皆様も舞台に出ていただいて最後の六条に花を添えていただきたいと思います。どうぞ皆様お願いいたします。六条。

池本孝雄、そして坪山豊で六丁でした。てげてげ。池本孝雄さんと坪山豊さんのね、六丁でした。これライブですね。ちょっと調べたんですけど、このさっき聞いていただいた六丁が入っているアルバムはですね、タイトルが実況録音奄美民謡大会ライブってやつなんですよね。で、リリースされた年がですね、1972年なんです。だからそれより前にもちろん録音されてるってことですけど、1972年って、もう50年以上前なんですね。で、最後にこの六丁を歌うっていう、その最初に司会の方がね、MC、喋ってましたけど、最後にやっぱり六丁をやるっていうことはもうこの当時から普通にこういう、まあ、コンサートとか歌会、民謡大会でもやってたっていうことが、これでね、録音されてるのでわかるんですけど、いつからこれ六丁でこうね、最後締めるっていう感じになったんですかね。で、最後、さっきの音源は、フェードアウトになってて、これ永遠に続いたのかなと思いますね。まあ、いくらでもおそらく、歌詞をね、そこに繋げて歌うことができたと思うんで、ずーっと歌ってて、おそらく、まあ、今は本当皆さんね、ある程度のところで踊りをやめてしまったり、ステージに登る人とかもね、少なくなりましたから、やっぱり霧のいいところでちょっと終わりにしちゃおうみたいな感じがあると思いますけど、この当時は、もっとこの、その、民謡大会とか、島唄に対しての熱量がすごく高くて、まあなんかいつ終わりにしたらいいかよくわかんない。下手したらこれ一回終わったかと思ったらまた始まるみたいなことをやってたんじゃないかなと思うんですけど、いやーなんか、今、その六丁、いろんなところで、まあ、歌会、コンサートで聞くと、まあ、そういう意味では、六丁という形がもう定番化されているところもあって、大体この、まあ、歌う内容や歌うメロディー性、まあ、歌者によって、その、まあ、それこそ、歌三とかヒゲで歌い方も違いますし、どういうところで、島唄を習われたかということによっても、変わってくると思いますけど、まあ、なんとなく定番化している歌い方がやっぱあるので、さっきのを聞くと本当になんか、もちろん形はありますけど、なんて言うんですかね、すごくこの原初というか、もともとこんな感じでやっていたんじゃないかなっていうことを、まあ、彷彿とさせる、いやーなんか熱いですね。あと録音が、なんかすごくいいですね。ちょっとヘッドホンでさっきの音源聞いてたんですけど、ちゃんとその距離感みたいな、その三味線と歌、で、池本さんと坪山さんが交互に歌ってるところがありますけど、それがちゃんとなんて言うんだから、人がこうに変わっていく感じとか、あと知人がちょっと後ろめで鳴ってるんですよ。で、大きめなところで会場でやってるので、独特の響きがそこに加わってですね、多分マイクもそれほど何本も立ててるわけではないと思うんですけど、いや、すごく、なんかその、コンサートの、感じがもうぐわっとこの音源の中から伝わってくる、すごくライブ感がある、録音でしたね。先日の、ワイドブシの祭典でも、最後はね、ワイドブシやってから六丁で締めましたけど、やっぱり、まあ、どのタイミングで終わりにしましょうか、みたいな、なんとなくね、牧岡奈美さんと、森田美咲さんとも、打ち合わせでちょっと話して、まあ、なんとなく、六丁が始まる前に、六丁、じゃあこれから六丁みたいな感じで、私がそのね、戦闘機って、叫ぶ役をやりましたけど、やっぱり、まあ、形がやっぱりあるな、定型化してるなっていう感じはしますけど、なんかこの、なんて言うんでしょうね、雑味というか、なんか自由さみたいなものっていうのは、ここに集約される感じもあるので、まあ、もっと歌は、自由、まあ、特にこの最後ね、締めくくる六丁に関しては、もっと自由でいいんじゃないかなと思いますけど、あと知人の、なんていうか、その、

なんかビート感っていうんですかね、未だによくわかんないですね、私。で、なんかのイベントの時、徳之島のイベントか何かで、私、なんか、六町で、知人を、ちょっとやることにね、一瞬なりそうだった時に、多分徳之島出身のお母さんなんですけど、私がやるって言って、ステージに持ってきてやったんですけど、まあ、見事な知人さばきでしたね。いや、絶対真似できないビート感なんですよね。なんていうか、三味線と音合わさってるのかなとか、三味線のそのビート、タンカタンカタンカ、ジャカジャカジャカジャカみたいな感じを後押ししてるのかなと思うと、そうでもなかったりする。なんか知人がグワッと出てくる時もあるし、三味線がグワッとね、押し出される時もあって、未だによくわからないんですね。どちらかというと沖縄の勝ち足の方がわかります。ビートがはっきりしてる感じがするんです。多分それは大太鼓と、締め太鼓の、セットだから、その中で、まあ、ドラムで言えば、バスドラムとスネアみたいな解釈でやれるからと思うんですけど、知人のしかも六丁での解釈はちょっと未だに分かんなくて、このでも分かんないっていうところがいいのかもしれないなって最近思っていて、なんかね、その分からなさ加減、理解不可能な感じだからこそそこに味があるなと思って、よくね、観察してますだからまたね、六丁やる機会がね、あれば、私はなんか、歌はちょっとね、歌えるところがあるんで、歌を参加してみて、あとは、踊ってると思いますけど、今回は六丁を取り上げてみました。いかがだったでしょうか？てげてげ。奄美 FM を聞いていただいている方にとっては、明日ですね。5月17日日曜日、奄美市アマホーンプラザ町中ホールで開催します奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会。いやー、いよいよですね。わー、もうこのコンサート、企画をして、前山慎吾くんと中曽根はじめくんに、スケジュールを聞いたのは去年の10月頃だったので、うわぁ、半年以上前の話から、動いてますね。で、このコンサートの構想自体、アイデア自体は何年か前からありまして、私は30年以上前、34年前ですけど、沖縄民謡を沖縄市で習ったことがあって、まあ沖縄民謡、何曲か歌うことができるし、いろいろね、好きな、沖縄民謡たくさんありますけど、まあワイド節が縁で、奄美大島にコンサートで呼んでいただいたのが2000年で、それでいろんなところで、ワイド節を歌うことによって奄美観光大使になったんですけど、まあまだまだ勉強不足ですけど、沖縄民謡に関しても奄美の島唄に関してもなんとなくね、知ってるところがあって、奄美大島で沖縄民謡の歌者を呼んで、コンサートをしたいという気持ちはあったんですけども、いろんなね、気が熟したというかタイミングがあって、今回私がプロデュースというか企画制作をさせていただいて、今回の宝の歌コンサートを開催します。昨年9月に、私が今拠点にしている沖縄エラブで島唄サミットというイベントを行いました。奄美群島の歌者のね、素敵な歌者の皆さん来ていただいて、沖縄本島からは、中曽根はじめくん来ていただいたんですけども、沖縄のイベント、沖縄側で開催する、沖縄側が主催、主体となって、開催するイベントに奄美大島の、歌者、奄美群島の歌者が呼ばれて、歌うということはあるんですけど、なかなか奄美側の会場で、沖縄の歌者が来て歌うということは、ね、今まであんまりなかったなと思うんですね。で、私はやっぱり両方とも奄美の島唄も大好きだし、沖縄
民謡も大好きなので、その2つをですね、一緒に同時に見ることが、奄美大島でできないかなというのはずっと思ってて、今回、そのタイミングが来たという感じです。まあ、山慎吾くんはね、本当に素晴らしい歌者で、いろんなところで歌ってますけども、中曽根はじめくんっていう人もね、沖縄民謡の若手、ナンバーワンだと思います。この二人が同時に見ることができます。そしてゲストは、向井樹里さん、歌者としても素晴らしいですけど、今回は慎吾くんの林で出ていただきます。そしてカサリンチの、朝浩介、今回ね、ボイパで参加していただきます。そして前山慎吾くんの地元、浦上の浦上青少年団に、8月踊りを踊っていただいたり、私と同じく、沖縄選ぶ、拠点ですけども、畑野正也くん、この人はね、畑野三味線教室というね、主催してます。沖縄民謡、奄美の島歌、沖縄選ぶの島歌ね、すごく造形が深くて、自分でもたくさん歌うことができる人で、今回も歌っていただきます。そして私橋健が、司会をやりつつ出演します。当日券ありますから、ね、明日、来ていただく、今日ギリギリ、前売り券、前売りチケット買うことができます。セントラル楽器さん、アーマイナー、そして私のネットショップで買うことができますので、今日ギリギリ前売りチケットを購入していただいて来ることも可能です。皆さんぜひ明日の、5月17日街中ホールでの宝の歌コンサートいらしてください。よろしくお願いします。今回も最後まで聞いていただきまして本当本当にありがとうございました。橋県の大使は気まぐれテゲテゲラジオ、また来週。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明

平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: この番組は再放送でございます。
1: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りします。

週末ぬーゆねがたやなきゃぬーしもりん紹介、村松健です。ここのところね、梅雨の中休みという感じで、ティダガナシもね微笑んでくれていますけれどもね。そうなんですよね、この流しの季節といってもずっと雨が降ってるわけじゃないですもんね。太陽のね高さを感じるこの週末、いかがお過ごしでしょうか。さて今週もね、この僕の誕生日のあります爽やかな、5月のイメージで曲を選んでね、皆さんと一緒に季節を楽しみたいなと思っています。僕はと言いますとね、島の、星空、そして最近は月夜なんかもテーマにしてね撮影をしている写真家荒木正弘さんのですね個展がね京都の方でありまして、彼にはいつもねアーティスト村松健の撮影をしていただいているご縁もありまして、島のことを共に語り合いながら少しばかりピアノを聴いてもらう、今日はねそんな趣向で関西の方にね足を運んでいるんですけれどもね。今週もウアリンガリゆるーっとしもり

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。

奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。

ユースダミニースロー、改めまして村松健です。さっきもねお話した通りね、自分の誕生日がある季節っていうのはやっぱり特別だなぁと毎年思うんじゃがなっちょう。皆さんもねどうでしょう、その季節はやっぱり、少しばかり過ごしやすい、何かしっくりくる、調子が戻るなんていうことないでしょうかね。まあ、ちょうどねいろんな生き物が高らかに、その声を上げるこの季節なんですけれどもね、1年を24に分ける二十四節気という、季節の感じ方がありますよね。これはもともと中国の戦国時代に生まれたもの、だいたい半月に一コマずつ前へ進んでいくというわけですが、実は我が国にはさらに細かくですね、七十二候という季節を感じる、そんな暦回りがあるのをご存知でしょうか。七十二候はですね、一年間を72に分けるわけですから、そうおよそ5日ずつ巡っていく季節のことなんですよね。僕のね、誕生日1週間前になりましたけどね、その頃はですね、買わず初めて泣くというね、項にあたるんですね。読んだ字のごとくカエルが高らかに泣き始める頃と、その後季節はね順に巡っていくんですが、ミミズいずる、地面からミミズが這い出す、そしてね、生頃はですねタケノコ生ずなんていう風にね、細かく、生き物や気候とかそういったものから季節を感じていく、そういう細やかなね感性というのはそこにはあるんですよね。それでは今週はですね、僕村松健が、庭で高らかにその声を響かせてくれる

買わず、ビッキャの声に呼応するようにね、三味線でプレイしたナンバーというのを聞いてもらおうかなと思います。お送りする曲はビッキャビキ歌書き。

お送りした曲は僕村松健の三味線でビッキャビキ歌書きでした。僕は常々ね、自然の中に生まれてくる音色に耳を傾けて、それがね自分の師匠、そんなね感覚を持ってるんですけれどもね。普段音楽を演奏する時というのは当然皆さん人をね対象にして演奏するわけなんですけれども、生き物たちの無意自然なそんな小姉に触れますとね、なんて言ったらいいんでしょうね、自分の中に作為を持たないで音を出す、そういう感覚を持っていたいなと改めて思い起こしたりします。このね、5月というね、心地よい季節、その中からね、僕はいろんなインスピレーションをもらってね音楽を生み出してきたんですけれどもね、そんな曲をね、続けて聴いてもらおうかなと思います。このタイトルをつけたがために、今月ライブがないと僕は演奏することがないというナンバー、メイソング風光る時。そしてね

5月の命のほとばしるようなこの季節にね、海の中で育まれる、その命をイメージして書いたナンバー、リボーン。

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

0: さっと。うまい黒糖焼酎はなぜ港町酒屋前川。
1: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。

ユースダミニスロー。この番組は吉田商事グループのメインスポンサリング、そして酒屋前川、メイツー不動産、アマミパールの各社のサポートで今週も耳にかかっています。5月の心地よい、そんなね、この週末に皆さんにね、そうだな、島の風とともに、光とともに共有していただきたいなと思ってね、今週はね、曲を選んで聴いていただいてるんですけれどもね、この季節になりますといよいよね、海が僕たちに近づいてくるような感覚ありますよね。今年はね、4月のおしまいに初めてウリズンの季節に島の聖地にピアノを運んで野外公演ご一緒します。ウトゥヌウシャギムンで僕はもうすでに海開きした感がありますけどもね、島のいろんな場所で、ゴールデンウィークにはそんなタイミングを迎えて、皆さんの中でもね、海辺で過ごす時間増えてきてるんじゃないかななんて思いながら、この曲はお送りします。水平線の見える部屋。

北九州、京都、そして東京、渋谷というふうにね、東へ東へとね、パフォーマンスをして皆さんと再びお目にかかることになっています。北九州は6月28日日曜日、若松にありますね、旧古川工業のねビル、これはとっても素敵な洋館で、まるでねヨーロッパに足を運んだような、そんな、響きの中で皆さんと目にかかることになっていますし、7月は11日の土曜日の日、京都は皆さんご存知八坂神社の、麓祇園にありますライブハウスシルバーウィングス、この場所でね、初めて、パフォーマンスをさせてもらうことになっていて、ちょうどね、祇園祭りのシーズンなので、そうですね、少しばかり祭りの風情なんかも感じながらね、皆さんと共にご一緒できたらいいなと思っています。そして7月の末25日土曜日は、毎年僕がね東京でパフォーマンスをさせてもらっている渋谷駅にほど近い東急セルリアンタワー2階にありますライブスペース JZ フラットで、これまたパフォーマンスをさせてもらいます。北九州京都は、ピアノソロでのパフォーマンス、そして、東京渋谷はね、島と同様に、ピアノトリオでお目にかかろうかなというふうに思っていますので、どうぞね、再起動した僕の演奏、またね、ご縁がありましたらそこにいていただければと思います。お休みをいただいたのは、たびたびお話をしている通り、右手にねちょっと不調が出てだったんですけれども、そのことによってですね、僕の音楽的なモチーフが非常に、強く与えられたこと、そしてねもう一度改めてピアノと向かい合う中で、ね、新たな音色、新たなね、音楽というのが自分の中から生まれてきています。ここから始まる僕の新しいストーリー、ぜひご一緒くださいね。そしてね、島からなかなかそうはいかないと思いますので、僕が、生演奏のない月にお送りしている YouTube チャンネルヘルシーでの、お目にかかる時間、今月末になります5月28日木曜日の日の夜21時から生で配信させてもらおうと思ってます。今回はね、しばらくぶりに、番組の中でも、少しピアノをプレイしようかなと思っていますので、どうぞお楽しみに。もちろんね、猫のさくらも顔を出すと思いますよ。さあ、それではね、また、曲をお送りしようと思うんですけれどもね、本土の方ではね、今、今年、お休みしている田んぼ休耕田に、肥料代わりに植えられる、可愛らしい花がね、いよいよ盛りを迎える季節ということで、そんな風情から生まれてきたレンゲソウという曲、そして、毎年そうなんですけどね、5月になると何か僕は、自分の胸が高鳴るようなワクワクするような、そんな気持ちをね覚えるんですよね。皆さんもそんないい予感ご一緒ください。 My Bells

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

お送りしましたユースダミニースロー。梅雨の中休みの心地よい週末、音楽とともに過ごしていただけたでしょうか。さてこの中休みもですね、来週そうですね、中頃から後半にかけて再び雨の季節に戻りそうなんですよね。雨が降らなければね、困ることもたくさんあるので、やっぱりこの季節にはちゃんと降るものにも降ってもらいましょうね。さて、番組でリスナーの皆さんとコラボレーションしていますいろはゆむた、毎月最終週にね、ご投稿を紐解きながら楽しくやる1時間も出してもらってるんですが、

今月のお題は、いろはにほへとちりぬるをときまして、おから始まる皆さんの中で何かこう音につながるようなおから始まる言葉ゆむたをですね、5月27日最終週の水曜日の締め切りでご投稿ください。皆さんとのねセンスのキャッチボール楽しみにしています。誰ば来週から元気しもれ、また終わろうや。村松健でした。

0: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りしました。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: Do you wave? Do you wave? Do you wave? Pa pa pa.
1: 新マレディオ、アマミ FM D Wave が9時をお届けしろ。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間。および国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、一と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と、上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: アマミ出身のバンド、ティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いいの。
5: はい、聞いてね。
3: もう大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: オタク
4: ラジオ。
5: この番組では奄美のオタクたちが
6: オタクな話題を熱くディープに語ります。
5: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
7: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
8: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
5: 皆さん

0: 승연아 야 나이 다리 갔어 마령
1: 신만 레디오
2: 奄美 FM D ウェーブが10時をお届けしょうろう。
3: 奄美 FM から最新の交通

0: 情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: どうもありがとうございました。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
7: ヤマインターネットなんてラジオの聞かれんちばや、裏をとまらかのいいことじゃかな。
8: ほんといいことだよ。
7: いいことじゃ
8: かな。生インターネットっちぬかわかるておば、
7: うん、いやわからんば、俺タンネルば、うん、パソコンち島なんてラジオの光らんちは、インターネットなんてラジオの光らんちばや、裏をとまらかろと、インターネットなんて聞きしょるよ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島ん中の心いいですがね、島ん中だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い。

ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
8: いいはい、うがいしてね。
9: どう
8: もありがとうございました。
10: パパオパ
11: オパパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパ

0: この番組は再放送でございます。
1: 皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今週もこの時間がやってまいりました。はじめ千歳でございます。奄美大島梅雨入り、例年より、あ、だ、去年より2日早いとかですね、平年よりは9日早いとか言われておりますけども、まあでもなんか梅雨に入ったなっていう感じより晴れ間が多かったんですけど、がっつり一昨日とか3日前が

0: ぐらいからですね、がっつり雨が降っているわけなんですけれども、まあ梅雨ってね、ちょっと嫌われがちではありますが、まあ雨も恵みの雨ということで必要なね、あの自然の流れですから、梅雨時期アジサイとかね、あの植物を楽しみながら過ごしていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、今週はあのママの声が聞けるかもよ、ということで今週もデュノミ張り切って始まるよ。
1: とある町の片隅に、人々から忘れ去られたようにひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
2: Do you know me?
3: この番組は、
0: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りします。
0: 大変大変、
4: 何が何が、
0: 私が持っている今日の情報はすごいよ、うん、ママ
4: 何
0: 聞きたい
5: 聞きたい。
0: 今日はですね、うん、5月15日、
4: うん、
0: ちょっと待って、その前に座ってもいい？
4: そうね、立ち話もなんだわね。
0: 立ち話 ね、
4: ね、
0: もうね、もう瀬戸内町の A コープで夕方買い物行くと、もう立ち話が長くなって冷えてくるんですだ、もうあのね、野菜あたりだとね、いいんですけど、もうあの鮮魚コーナーとかで捕まるとね、もうすごい寒くなってくる。
4: 大変よね、
0: 立ち話。
4: あ、もう外暗いじゃないみたいな。
0: 2歩進むとまた違う知り合いに会うんですよね。
4: あるあるだわね。
0: あるだわね。
4: いいわ。
0: 座っていい？
4: 座って。
0: あ、じゃあやっぱりね、私たちいつもあのその話が長引いちゃって、前置きが長いから、これ忘れちゃいがちなのでね、やっときましょう。じゃあ何これ？
4: セイゴレで
0: 乾杯。ということでね。もう梅雨にも入りましたけれども
4: ね、えすごいわ。
0: あの5月15日、うん、本日、
4: うん、
0: すごい私情報仕入れたんです
4: よ。何何、
0: 今日5月15日って、
4: うん、
0: 瀬戸内寂聴先生、
4: ほうほうほうほう、
0: そして三輪明宏先生、
4: ほうほうほうほう、
0: そして三河健一先生。
4: あら、
0: ハッピーバースデ
4: ーおめでとうなんかすごい色合いだわね。
0: 私、うん、自分の記憶をたどったところ、うん、あの瀬戸内寂聴さん、うん、京都の、
4: うん、
0: あの天ぷら屋さんに私遊びに行ってたんですね、うんうんうんうん、ちょっとお邪魔させていただいて、うんうん、そしたらあのそこで遭遇したことがあるんです。
4: あら、
0: そしたらあの、うん、入っていらして、私たちと一緒じゃないですよ、そのお店にね、
4: うん、
0: 違う方といらしてたんですけど、うん、あの時に入ってきてすぐにね、やっぱお肉をって言ってて、
4: へ
0: で、なかなかなボリューミーな お肉をね、うん、食べてらっしゃったの。あの人ほら、お肉が好きだから元気だって言ってね、
4: 肉食系よね、
0: あの長命でしたからね、99、
4: あ、そこまで
0: だったと、はい、思いますけどね。そして、うん、あの三河健一さんは、
4: はいはい、
0: まあ、普通に、うん、普通にじゃないです、私がフランスに行ってた時に、うん、多分だから時差がありますからね、
4: うん、
0: 紅白を終わっていらして、
4: うん、
0: で私たちはフランスでカウントダウンをしようと、
4: ほう、
0: あのお蕎麦屋さんにいたんですよ、年越し蕎麦を。
4: フランスの、
0: フランスで日本のお蕎麦だから、フランスでちょっとあの時間が長すぎて、フランス料理ばかり食べてたら、じゃやっぱちょっと疲れてきまして、どこかお蕎麦屋さんないかなって思ったら、うん、フランスでお蕎麦屋さんを開いてる人のお店を紹介していただいて行ってたんですよ、
4: うんうん、
0: そしたらそこにあの三河健一さんとね、
4: ケンちゃん、
0: 神田うのさんが
4: あら
0: いらして、それもまた全然違う席ですけど、うん、あ、三河さんだって、
4: へ
0: え、遭遇したことがあったんですよ、
4: うん、
0: そして三輪明宏さん、
4: うん、
0: 私の遭遇の仕方すごいです。
4: 何、
0: あの方すごい有名な、
4: うん、
0: あのイギリスの、うん、あの昔の古い車を持ってるっていうのはすごいテレビで言われてたんですよ、
4: うん、
0: 私、うん、それを運転してる三輪さんを見たんですよ。
4: 本人が、
0: 本人が金髪の、黙れ小僧
5: でも宮田さんは合ってるよね。
0: 合ってる？
5: あ、なんかほら声優とかで一緒だったんじゃないの？違うんだ。
0: あれはですね、うんうんうん、ご一緒じゃないです。
5: あ、そうなんだ。
0: でもすごい見つけ方したでしょ私。
5: すごいわ。
0: 運転してる三輪さんを
5: すごいわ
0: 見たんですよ。
5: あの赤信号とかも青に変えれるんじゃない？
0: それもだ大渋滞ですから。田中角栄さんじゃないですかね。
5: すごいわね。
0: すごいでしょ。
5: すごい。
0: いやもうだからね。
5: すごい人が生まれる日ね。
0: そうです。だ今日は5月の15日ですけど、うん、明日は、うん、ジャネット・ジャクソンの誕生日です。
5: あら
0: ほうい
5: やジャネット一番マイケルに似てるわね。
0: そうそうね
5: 似てるわね。
0: 私ね、うん、もうまたね小さい頃のお話しさせていただきます、
5: うんうん、どうぞ。
0: もう本当に何でも夢中になるタイプだったんです、うんうんうん、だからあの前もお話したと思うんですけどキョンシーにハマった時もねキョンシーグッズを集めると、うんうんジャネット・ジャクソンを、うん、あのトンネルズの皆さんのおかげですで、はいはい、タカさんがね、うん、ジャネットのモノマネをするって言ってもう本当完璧パロディみたいなのをやってた時を見つけてまたそのジャネットになりたくなってですね。
5: へ
0: もう本当にそのダンスを練習したんですよ。そしたらうちの母が一言、うん、誰に見せるのと
5: 何のためだと。
0: 夢は崩れたりっていうですね。
5: いやもうそれ言われたらもう終わりますよね。
0: 誰に見せるのってね。まあそういう
5: 黙れ小僧と同じだわそれ。本当すごい面白いわね。
0: 本当になんでですか、なんでそんな子供だったんですかね。
5: 私もあれよ、あのマイケル・ジャクソンのスリラーの、踊りを、
0: ね
5: うん、あの自分がマイケルで母親を後ろ あのゾンビにしてやったことがありますよ。
0: お母さんやってくれたんですか。
5: やってくれたね。
0: い
5: や
0: それはいいお母さんじゃないですか。私のお母さんなんかキョンシーのお札剥がすのにもめんどくさいって言ってて、ね、
5: 誰に見せるの
0: 誰に見せるのって言ってましたね。
5: いやいいわそれいい決まり文句だね。使うわ私。
0: この間、うん、実家に行ったんですけど、まあ、母の日もね、うん、ありましたから、うんうん、実家に行ったら、うん、あの私インスタで載せたんですけど、うん、実家にありましたよね、あの健康器具、あのボールが4つ
5: 4つついてるのね。
0: ついてるやつ。あれなんていうか知ってます？
5: わかりません。
0: 中山式回遊器っていうの、あ、回遊器、
5: 回遊器、
0: あのここ、心地よいの、うん、癒しって書いて、それは初めて私は知ったんです、その名前はね、うん、ただあの母がこれやってごらんって言って出してきたんですけど、うん、これじいちゃんが持ってたよねって言ったら、うん、そうよじいちゃんのそのまま自分が持ってるのよみたいな。
5: すげえ。も
0: う何年使ってんのって思ったんですけど、これやったことあります？
5: いやあれないわ。
0: めっちゃ痛いんですよ。
5: どうすんのあれ。
0: まあもちろん腰とかその肩とか、ね、なんかこう自分の、ね、うん、まあそういうなんていうんですか、健康ツボ押しみたいな、ね、ただあれ足の裏をこうやってあの足の裏から踏んづけてグリグリグリグリ、うん、できないぐらい痛いんですよ、うん、そのほら足ツボ、
5: はいはいはい
0: はい、なのにうちのお母さん両足でそれに乗ってホイホイホイホイって走るんですよ。あれ私動画を撮ればよかったって本当今回、今度行ったら撮りますけど。
5: 撮ってごらん、誰に見せるのって言われる。
0: いやその時は、ね、いつも感じ取るらしくて晒すなっていう。
5: 言葉選びがすごいわね。
0: 晒すない
5: や中山式すごいわね。
0: いやすごいんですって。そしたら私
5: ここら
0: それを載せたんですけど、うん、ほとんどの人が、うん、あったあったじいちゃんばあちゃんのお家にあったあったっていう返事がものすごい来たんですけど、うん、あの2人だけ、うん、何これって来たのは、うん、共通点としてはセレブ
5: あ
0: セレブの方が、
5: いやハマるかもよその人たち見せたら。
0: でもこの何十年壊れもせず。
5: 壊れないしね。
0: そうですよ、あれすごいなと思って。
5: 本場奄美大島紬か中山式ぐらいよね。

0: したら、あの島の割と、いやだからもう島の出身の人が返事が早かったんです。あったあった、ばあちゃんの家にあったっていうのが早かったんですけど、これの名前知ってるって返事をしたら、たった一人だけそのね、うん、機械の名前を知ってたんですけど、その得意げに、うん、え、あんたこれの名前も知らんのって来た人に、うん、じゃあその名前教えてって言って返事したら、うん、カタアンマって言ったんですよ。
1: え、肩使うか、
0: 肩あんまって、いや違いますよと。そしたらもう爆笑して、もう45年以上肩あんまだと思ってたと。その人はね、
1: 間違いを覚えようしたのね。
0: もうね、こんな話になったね、話が、ね、
1: 何の話だったっけ、これ。そもそも
0: ジャネット・ジャクソン、
1: ジャネット・ジャクソンだわ。
0: 肩あんまにたどり着きましたけど、ちょっとね、あのお誕生日の話からいろいろ流れましたが、うん、今日はですね、うん、5月15日、
1: はいはい、
0: 54年前に、うんうん、沖縄本土復帰記念日ということで、あのちょっと調べたんですけど、1971年の6月17日に、うん、宇宙中継により、東京ワシントン間で沖縄返還協定が結ばれ、うん、翌年5月15日に沖縄が返還されたということなんですね。だから沖縄県ではこの日を沖縄復帰記念日としているじゃん、うん、54年。
1: そうか、5月15日なのね。
0: そうなんで、54年ですよ。そのだからアメリカだった時代から日本に復帰してまだ54年。
1: そうよね。
0: すごい、まだね。
1: 最近よね。
0: そうですよ、本当に。あれ、石垣の横綱と同い年かな。
1: そのぐらいなの。
0: それぐらいかもしれない。ちょっと調べますけど、ちょっとですね、まあそのお話は後に置いといて、うん、あのこの曲をちょっと沖縄返還につながってるんじゃないかと思って、私は聞きたいと思うんですけど、うんうんうんうん、
1: 宇宙中継でね、
0: ね、宇宙中継、
1: 宇宙中継じゃないけど、
0: 宇宙中継って何ですかね、
1: 何ですかね、宇宙中継。
0: それでは、
1: はい、
0: 何これ、
1: レザコレから、はじめちとせで約束。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎せいごれ。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい。
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: どういう意味？
2: ママ、どうしてこの曲を選んだかというと、これはちみつさんの琴の葉というですね、インディーズ時代のアルバムに入っている曲なんですけど、これは上田源さんというですね、和田摘の木を書いてくれた方が、インディーズ時代にはちみつとせと出会って書いてくれた曲なんですけど、
1: 最初に
2: 最初です。
1: へー。
2: だから竜宮の使いと約束というですね、でその後に和田摘の木をいただくんですけど、和田摘の木はその当時花の島っていうタイトルでしたから。
1: そうだったの。
2: はい。で、まあ、この約束というですね、曲がどうして渡されたかと言いますと、まあ、その当時ですね、やっぱ沖縄とか奄美大島とかやっぱこう違いがね、都会の皆さんには分からなかった、まあ、私たち自身も沖縄じゃないんだ、奄美大島は鹿児島なんだみたいな、そういう強い意識もね、なかったと思うんですけど、別にその沖縄が嫌だとかじゃない。

0: なくて、うんうんうん、自分たちがじゃあ生まれ育った島の、うん、あのことを知るっていうこととかがあまりこう少なかったんだろうなって今振り返ると思うんですけど、うんうんうん、約束はですね、上田源さんがある新聞記事を見つけた時に、うん、書いた曲なんですね。まあ、それは私と出会ったことで意識して、うん、沖縄とか奄美大島を考えるようになって、新聞記事で沖縄っていう、まあ、文字がね、うん、目についたらしいんですけど、うん、沖縄返還の噂が沖縄本島に流れた時に、うんうん、やっぱなんていうんですか、実際本当にそれがもう確定してるとかじゃなくて、ほらやっぱりちょっとじわじわとね流れるじゃないですか、そういう話。じゃあ子供たちの耳に、沖縄が日本に返還されるっていう言葉がこう子供たちに伝わり出した時に、ね、沖縄日本になるってよみたいな、今までその子たちはほらアメリカだと思ってますからね、
1: 沖縄の子たちがね、
0: 子供たちが、そしたらえ、じゃあ沖縄が日本になるっていうことは、日本っち春夏秋冬あるんでしょ、じゃあ雪が降るのっていう話になっていき、子供たちがもうすごいほら雪を楽しみにしてたっていう話の記事を読んで、この約束というのが、
1: へえそうなんだ、
0: そうですよ、だから最後に南の島に雪が降る日に待ってるっていうね、サンゴの海岸に雪が積もるっていうね、
1: あ、なんか夢と希望、
0: はい、
1: 日本に戻るとか、そういったところが夢と希望なので、
0: その子供たちがすごく楽しみにしてたっていうことの話を新聞記事で見つけて、
1: なるほど、本当に変、まあ、日本になってほしいという約束みたいな、
0: そうなんかね、
1: は
0: あ、その
1: 素敵
0: 話が、はじめとさんがこの間ビルボードでねされてましたけど、うんうん、まあ歌う前にした方が良かったですね歌った後にしてましたからねあれは反省、
1: いいの、後でも前でもいいの、
0: 反省点だったなと
1: ね
0: えとこですけど、今日もさすがにね、やっぱ話は尽きないという、
1: うん、
0: また私のね子供の頃の話聞きたかったら浜パンがね、
1: いやいや浜パンやりましょう、
0: 浜パンは、うん、なかなか技術がいりますから、この間うちの姉に、覚えてるって言ったら、うんって普通に返事が来ました。さすがハマパンとは言いませんでしたけど、
1: ハマパンやりましょう。
0: だからお水とか入れて夜間置いてたら沸いてますから、
1: すごいわね、
0: はい、
1: もうハマパン流行るわモルックぐらい流行るわ
0: ハマ缶夜間
1: ハマパンとハマパン、
0: そこ置いてたらね、カップラーメンはいけますから
1: 広げましょう
0: 天然、
1: 広げましょう天然、
0: そうですよ、あれをずっとこう言ってたら塩ができますからね、
1: あらそうよね、
0: すごいですから本当に、
1: すごいわ広がる夢が広がる約束歌うわ、
0: 約束しますということで5月15日のね、生まれの瀬戸内寂聴先生、三輪明宏先生、三河健一先生と同じ誕生日の世界中の皆様、ね、
1: おめでとうございます、
0: 今日も吹かせていただきます。
1: 行くわよ。
0: ということで、
1: うん、
0: また来週皆さん行きますよ。
1: はい。
0: ワンツ
1: ー。嬉しいな今日は楽しいな。
0: どこ？ちょっと待ってね。
1: 嬉しいな今日は。
0: あれ。
1: しーな今日はお誕生おめうまくいってるわよあら
0: 一個ずついってるね、今 DR のとこだからね すいません、
1: おめでとう、
0: 出直しました、おめでとう。
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみへのご意見ご感想、またネオママとスタートちゃんへの相談質問などはメールアドレス777@npo-d.org

0: アマミ FM D-WAVE まで。
1: この番組は
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
2: いつものちょうだい。
3: どうぞ。
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレ。
4: あなたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか。
5: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
6: 八幡踊り永遠に。
7: 島唄が好き、歌いたい。
8: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の唄が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 眠少男 D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
1: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は携帯ゲーム機もインターネットへ接続というお話。最近のゲーム機は無線 LAN などを利用できる環境があれば、どこでも簡単にインターネット接続ができます。
1: すごい時代ね。
2: しかし簡単にインターネットに接続できるがためのトラブルも増えています。
1: がための、
2: 携帯ゲーム機で動画サイトを検索していた際、アダルトサイトを見つけクリックをすると、突然登録画面になり高額な請求をされたという事例もあります。
1: あらあらあらあら。
2: トラブルの防止法としては、保護者による使用制限の設定や、フィルタリングを利用する方法もあります。子供がトラブルに巻き込まれないよう、日頃から使い方などをよく話し合っておきましょう。
1: はい、わかりよった。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。

です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

77.7%。スノランやマイドありがとうございます。涙が流れ

0: 宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。
1: 昔あかんちゃんが古屋大番匠で力もんの出荷たやすらん一富芝かみょん大売れのたんちゃんな出荷たんすらもんなてとうとうやば

ゃさったんちゃんな。ういじゃさって、道はあっちゅんちば、大番員がぬ、あまらあっちきゅんちゃんな。くれくれ、だちもろちよ、ちたんにたんちゃんな。因果の因にゃ、ふんとぬくといいばや、わんな二頭飯はひいじんかで、あすでぶえりおむんなて、やばおいじゃさってど、ちゃんちゃんな。わんだか一頭飯はひいじんかで、あすでぶえりおむんなて、やばおいじゃさってど、ちいち、道ばたりし、あっちゅたんちゃんな。島のはじりができゅんちば、わあさんむらべのうばんばにぎちやみちちなぐ、またにぎちやなぐるたんちゃんな。うとまらしゃってだれしたんたんちゃんな。のがおばんば、なぐすてるんよ。あったらしゃあねんな。ちたんにたんちゃんな。むらぶぬいんにゃ。ゆる、やまらおにのおりてっち。しまんちょあんかり、おにんきりらってじど。ちちゃんちゃんな。ヨネや、わがおにんかまるんばんちょもって、くむばむっちいきゃるもんなて、うばんばたち、にぎちっから、すなばまむしゅんとろ、ちいちゃんちゃんな。いんがたりや、よし、まかせ。だりし、おにばういやらしゅんから、うがかわり。わったりぶん、はんまわたいっぱいかましくりれっち。いちゃんちゃんな。うっから、うらがきちゅん、きんぬいとばくっち、てなじ。やーぬ、いりぐちなんたくで、てまぐてうちけっち。いちゃんちゃんな。がしし、はんまばわたいっぱいかで。山奥地、いちじゃんちゃんな。七人かてひきょんゆみと、五人しむちょんやえばとくてっちゃんちゃんな。ゆうがたなっぱや、鬼の山ら、大食いし恨みながら、売れてっちゃんちゃんな。むやさんばらぶり。口やあんまりなぶべ、しゅうたんちゃんだ。だりや七人かてひきょんゆみと、五人しむちょんやな、むらぶのきんば、ふっちゃんいとばてなじ。ゆみば、はしとんまひち、はなしゃんちゃんな。ややおにのさんばらぶりしゅんむんたまば、あてたんちゃんな。おにや、あたたたたたたたた。ち、大番組ばいじゃしながら山地、ひんぎてじゃんちゃんな。むらべと、大番員がたりや、いやなんてなりちゃんいとばたよて、山んなちいっちじゃんちゃんな。鬼や、鬼の城なんてしじゅったんじゃな。城の名なんや、四万十家の船の山積みすらってあたんじゃな。みっぱや、ちきゃさんや、金のいぶらのあたんじゃな。おん、いぶらし、じゅりじゅりの、ゆんごとば、いちょうてなりっぱや、しまんちゅんかのあんか

変えたんじゃな。鬼の城なんや宝物まんであたんじゃな。おん宝物ばあんくりしかたむで変えてっちゃんじゃな。島や大武銀じゃなてガシッフラッシュやさなたんちのことにゃがさ。

0: 高菜はみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 番組は再放送でございます。
1: うがみんショーラン、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
2: おがみんショーラおけだらけです。
3: ねえラキさん、ラキさんはさ、大きくなったら何になりたいの？
2: 潜って魚取りたい人と、と自衛隊の人。
3: ええー、かっこいい。え、なんで、まずはほら、魚取りの人はなんでなりたいと思ったの？
2: え、パパがいつも伊勢海老取りに行ってるから。でっかい伊勢海老。
3: パパすご。大和村の浜で？
2: なおの海で。
3: そうね。
2: あのね、夜の潜りで行ってる。
3: うん、あ、そうなんだ、うん、かっこいい。いいね。ラキさん、エビ好き？
2: 嫌い。
3: え？
2: あとは大きいのと、あとは犬も嫌い。
3: そうなの？せっかく取ってくるのに食べきれんがね。
2: うん、
3: 食べるはできるの？
2: 魚は食べもしない。
3: あ、そうなの？うん、肉が好き？
2: あのね、たこ焼きも食べし、うん、にしない。
3: そうなの？でも面白くあるかもね。ね、魚取ってくるのはね、
2: うん、
3: ね、関心。

0: パパ。
1: ええー。
0: 好きだった。
1: ええーうん。家族じゃあ5人家族？
0: 知ってるの。
1: うん、今教えてくれたから。
0: あ、5人家族。
1: 5人家族ね。何年生？
0: っていうかね。
1: うん。何何？
0: ゲームばかしてる。ラキたち。
1: ええー。どこで？
0: 家。
1: 家で？
0: うん。
1: 何のゲーム？
0: ロブロックスとかフォートナイト。とか。
1: 何？お姉ちゃん全然知らないんだけど。どんなやつなの？
0: ロブロ？
1: うん。
0: 楽しいやつ。
1: ああ、そうなんだ。
0: タブレットで押しようか。
1: あ、タブレットでするんだ。いつもやってるの？
0: タブレットいつも持って帰ってきてって言ってるよ。
1: それ誰に言うの？
0: ママ。
1: あ、ママに。うん、いいよ、ちってくれるの？
0: ダメって言ってる。あとはお兄ちゃんね、8月踊りも大好きだよ。
1: そうなんだ、うん、
0: あとは友達もいるし、翔太、玉木、かなめ、めこちゃん、みなとい
1: っぱいいるね、
0: うん、
1: ラキさんはナオンなの？
0: ナオンに住んでる。
1: 住んでるの。あ、だから8月踊りとかね、
0: うん、ナオンに生活館では8月踊りしてるよ。
1: ラキさんも踊る？
0: うん、踊らん。
1: なんで？兄ちゃんと一緒踊ってるんじゃない？
0: 踊ってないよ。
1: 本当？
0: だったら今日踊るいやって言ってるよ。
1: いつも練習してるでしょ。もう8月踊りの練習スタートしたんじゃない？
0: うん、水族館でカメ見た。あとは水族館ね、大きい水槽の水と上の水槽の水でつながってる、カメに餌とかあげれるよ。
1: あちゃあちゃあちゃあちゃ、そうね、食べてた、あげた時は。
0: うん、一人だけ大きいカメおった。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: すごいね。
0: クジラはいなかった。
1: あ、クジラはね、
0: うん、クジラのぬいぐるみはあった。
1: あ、本当？そうなんだ、うん、今クジラのぬいぐるみ地域あるんだね。
0: うん、水族館のだけどね。
1: あちこち行ってるね、遊びに。どこに行くのが好きなの？一番は、荒木さんは。
0: 生活館と水族館。鹿児島の水族館まで行ったよ。
1: そうなの？
0: うん。
1: あ、じゃあ海の生き物大好きなんじゃない？魚とか。
0: ママが水族館見行くよって言ったから。
1: うん。
0: あき、水族館見たいって言ったから。
1: 鹿児島のはまた大きくてすごかったんじゃない？
0: うん。
1: あれサメいたんじゃない？サメ。
0: あ、ジンベエザメがいるところ行った。
1: ねえ。どうだった？大きかった？
0: うん、
1: すごい
0: 大きかった。
1: これからもいっぱい楽しくしてね。
0: うん、
1: 頑張れよ。でしたねね、ラキさん、このさ、母の日が来るでしょ？知ってる？母の日、お母さんにありがとうっていう日なんだけど、うん、ラキさんはママ好きなんじゃない？
0: うん、
1: ね、
0: ママとお父さん大好き。
1: 本当？素敵、うん、もうみんなとっても嬉しいよ。おしゃおしゃちゃん、はい、最後にご挨拶しようかな、うん、とっても関心な奥なラキさん、ありがさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: もう大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: この番組は再放送でございます。

村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りします。

週末ぬゆねがたやなきゃぬしまりんしょかい村松健です。ここのところね、梅雨の中休みという感じでティダガナシもね微笑んでくれていますけれどもね、そうなんですよね、この流しの季節といってもずっと雨が降ってるわけじゃないですもんね。太陽のね高さを感じるこの週末いかがお過ごしでしょうか。さて今週もね、この僕の誕生日のあります爽やかな、5月のイメージで曲を選んでね皆さんと一緒に季節を楽しみたいなと思っています。僕はと言いますとね、島の、星空、そして最近は月夜なんかもテーマにしてね撮影をしている写真家荒木正弘さんのですね個展がね京都の方でありまして、彼にはいつもねアーティスト村松健の撮影をしていただいているご縁もありまして、島のことを共に語り合いながら少しばかりピアノを聴いてもらう、今日はねそんな趣向で関西の方にね足を運んでいるんですけれどもね、今週もウアリンガリゆるーっとしもり

体ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。

奄美の輝き、アマミパール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、アマミパール。ホニア店、空港店でお求めください。

ユースダミニースロー、改めまして村松健です。さっきもねお話した通りね、自分の誕生日がある季節っていうのはやっぱり特別だなぁと毎年思うんじゃがなっちょう。皆さんもねどうでしょう、その季節はやっぱり、少しばかり過ごしやすい、何かしっくりくる、調子が戻るなんていうことないでしょうかね。まあ、ちょうどねいろんな生き物が高らかにその声を上げるこの季節なんですけれどもね、1年を24に分ける二十四節気という、季節の感じ方がありますよね。これはもともと中国の戦国時代に生まれたもの、だいたい半月に一コマずつ前へ進んでいくというわけですが、実は我が国にはさらに細かくですね、七十二候という季節を感じる、そんな暦回りがあるのをご存知でしょうか。七十二候はですね、一年間を七十二に分けるわけですから、そうおよそ5日ずつ巡っていく季節のことなんですよね。僕のね、誕生日1週間前になりましたけどね、その頃はですね、買わず初めて泣くというね、項に当たるんですね。読んだ字のごとく、カエルが高らかに泣き始める頃と、その後季節はね順に巡っていくんですが、ミミズいずる、地面からミミズが這い出す、そしてね、生頃はですねタケノコ生ずなんていう風にね、細かく生き物や気候とかそういったものから季節を感じていく、そういう細やかなね感性というのはそこにはあるんですよね。それでは今週はですね、僕村松健が、庭で高らかにその声を響かせてくれる買わずビッキャの声に呼応するようにね、三味線でプレイしたナンバーというのを聞いてもらおうかなと思います。お送りする曲はビッキャビキ歌書き。

お送りした曲は僕村松健の三味線でビッキャビキ歌書きでした。僕は常々ね、自然の中に生まれてくる音色に耳を傾けて、それがね自分の師匠、そんなね感覚を持ってるんですけれどもね。普段音楽を演奏する時というのは当然皆さん人をね対象にして演奏するわけなんですけれども、生き物たちの無意自然なそんな小姉に触れますとね、なんて言ったらいいんでしょうね、自分の中に作為を持たないで音を出す、そういう感覚を持っていたいなと改めて思い起こしたりします。このね、5月というね、心地よい季節、その中からね、僕はいろんなインスピレーションをもらってね音楽を生み出してきたんですけれどもね、そんな曲をね、続けて聴いてもらおうかなと思います。このタイトルをつけたがために、今月ライブがないと僕は演奏することがないというナンバー、メイソング、風光る時。そしてね、5月の命のほとばしるようなこの季節にね、海の中で育まれる、その命をイメージして書いたナンバー、リボーン。

海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

0: うまい黒糖焼酎はなぜ港町酒屋前川。
1: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。

ユースダミニスロー。この番組は吉田商事グループのメインスポンサリング、そして酒屋前川、メイツー不動産、アマミパールの各社のサポートで今週も耳にかかっています。5月の心地よい、そんなね、この週末に皆さんにね、そうだな、島の風とともに、光とともに共有していただきたいなと思ってね、今週はね、曲を選んで聴いていただいてるんですけれどもね、この季節になりますといよいよね、海が僕たちに近づいてくるような感覚ありますよね。今年はね、4月のおしまいに初めてウリズンの季節に島の聖地にピアノを運んで野外公演ご一緒しますウトゥヌウシャギムンで、僕はもうすでに海開きした感がありますけどもね、島のいろんな場所で、ゴールデンウィークには、そんなタイミングを迎えて、皆さんの中でもね、海辺で過ごす時間増えてきてるんじゃないかななんて思いながら、この曲はお送りします。水平線の見える海。

さて、僕なんですけれどもね、まあ、おかげさまで、たくさんの方に見守っていただきながらお話しましたウトゥヌウシャギムンで再起動させてもらったところなんですけれどもね、この後はね、来月末から、北九州、京都、そして東京渋谷というふうにね、東へ東へとね、パフォーマンスをして皆さんと再びお目にかかることになっています。北九州は6月28日日曜日、若松にありますね、旧古川工業のねビル、これはとっても素敵な洋館で、まるでねヨーロッパに足を運んだような、そんな、響きの中で皆さんと目にかかることになっていますし、7月は11日の土曜日の日、京都は皆さんご存知八坂神社の麓、

祇園にありますライブハウス、シルバーウィングス、この場所でね、初めて、パフォーマンスをさせてもらうことになっていて、ちょうどね、祇園祭りのシーズンなので、そうですね、少しばかり祭りの風情なんかも感じながらね、皆さんと共にご一緒できたらいいなと思っています。そして7月の末25日土曜日は、毎年僕がね、東京でパフォーマンスをさせてもらっている渋谷駅にほど近い東急セルリアンタワー2階にありますライブスペース JZ フラットで、これまたパフォーマンスをさせてもらいます。北九州京都は、ピアノソロでのパフォーマンス、そして東京渋谷はね、島と同様に、ピアノトリオでお目にかかろうかなというふうに思っていますので、どうぞね、再起動した僕の演奏、またね、ご縁がありましたらそこにいていただければと思います。お休みをいただいたのは、たびたびお話をしている通り、右手にねちょっと不調が出てだったんですけれども、そのことによってですね、僕の音楽的なモチーフが非常に、強く与えられたこと、そしてね、もう一度改めてピアノと向かい合う中で、ね、新たな音色、新たなね、音楽というのが自分の中から生まれてきています。ここから始まる僕の新しいストーリー、ぜひご一緒くださいね。そしてね、島からなかなかそうはいかないと思いますので、僕が、生演奏のない月にお送りしている YouTube チャンネルヘルシーでの、お目にかかる時間、今月末になります5月28日木曜日の日の夜21時から生で配信させてもらおうと思ってます。今回はね、しばらくぶりに、番組の中でも、少しピアノをプレイしようかなと思っていますので、どうぞお楽しみに。もちろんね、猫のさくらも顔を出すと思いますよ。さあ、それではね、また、曲をお送りしようと思うんですけれどもね、本土の方ではね、今、今年、お休みしている田んぼ休耕田に、肥料代わりに植えられる、可愛らしい花がね、いよいよ盛りを迎える季節ということで、そんな風情から生まれてきたレンゲソウという曲、そして、毎年そうなんですけどね、5月になると何か僕は、自分の胸が高鳴るような、ワクワクするような、そんな気持ちをね覚えるんですよね。皆さんもそんないい予感ご一緒ください。 My Bells

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

お送りしましたユースダミニスロー、梅雨の中休みの心地よい週末、音楽とともに過ごしていただけたでしょうか。さてこの中休みもですね、来週そうですね、中頃から後半にかけて再び雨の季節に戻りそうなんですよね。雨が降らなければね、困ることもたくさんあるので、やっぱりこの季節にはちゃんと降るものにも降ってもらいましょうね。さて、番組でリスナーの皆さんとコラボレーションしていますいろはゆむた、毎月最終週にね、ご投稿を紐解きながら楽しくやる1時間持たせてもらってるんですが、今月のお題はいろはにほへとちりぬるをときまして、おから始まる、皆さんの中で何かこう音につながるようなおから始まる言葉、ゆむたをですね、5月27日最終週の水曜日の締め切りでご投稿ください。皆さんとのねセンスのキャッチボール楽しみにしています。誰ば来週から元気しもれ、また終わろうや。村松健でした。

0: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りしました。
1: うちも
2: アラブも
3: インガも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: キチクリンシャレ
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: この番組は再放送でございます。
9: 皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今週もこの時間がやってまいりました。はじめ千歳でございます。奄美大島梅雨入り、例年より、あだ去年より2日早いとかですね、あの平年よりは9日早いとか言われておりますけども、まあでもなんか梅雨に入ったなっていう感じより晴れ間が多かったんですけど、がっつり一昨日とか3日前ぐらいからですね、がっつり雨が降っているわけなんですけれども、まあ梅雨ってねちょっと嫌われがちではありますが、まあ雨も恵みの雨ということで必要なね、あの自然の流れですから、梅雨時期アジサイとかね、あの植物を楽しみながら過ごしていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで今週はあのままの声が聞けるかもよということで、今週もデュノミー張り切って始まるよ。
10: とある町の片隅に人々から忘れ去られたようにひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
0: この番組は、
9: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
0: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りします。
9: 大変大変、
11: 何が何が、
9: 私が持っている今日の情報はすごいよ、うん、ママ
11: 何
9: 聞きたい
12: 聞きたい。
9: 今日はですね、5月15日、
11: うん、
9: ちょっと待って、その前に座ってもいい？
11: そうね、立ち話もなんだわね。
9: 立ち話
11: ね、
9: もう瀬戸内町の A コープで夕方買い物行くともう立ち話が長くなって冷えてくるんですだもうあのね、野菜の野菜あたりだとねいいんですけど、もうあの鮮魚コーナーとかで捕まるとね、もうすごい寒くなってくる。
11: 大変よね、
9: 立ち話。
11: もう外暗いじゃないみたいな。
9: 二歩進むとまた違う知り合いに会うんですよね。
11: あるあるだわね。
9: あるだわね。
11: いいわ。
9: 座っていい？
11: 座って。
9: あ、じゃあやっぱりね、私たちいつもあのその話が長引いちゃって、前置きが長いから、これ忘れちゃいがちなのでね、やっときましょう。じゃあ何これ？
11: セイゴレで
9: 乾杯。ということでね。もう梅雨にも入りましたけれども、
11: ねえすごいわ。
9: あの5月15日、本日、
11: うん、
9: すごい私情報仕入れたんです。
11: 何何、
9: 今日5月15日って、
11: うん、
9: 瀬戸内寂聴先生、
11: ほうほうほうほう、
9: そして三輪明宏先生、
11: ほうほうほうほう、
9: そして三河健一先生、
11: あら
9: ハッピーバーデ
11: ーおめでとうなんかすごい色合いだわね。
9: 私、
11: うん、
9: 自分の記憶をたどったところ、
11: うん、
9: あの瀬戸内寂聴さん、
11: うん、
9: 京都 の、
11: うん、
9: あの天ぷら屋さんに私遊びに行ってたんですね、うんうんうん、ちょっとお邪魔させていただいて、うんうん、そしたらあのそこで遭遇したことがあるんです。
11: あらー、
9: そしたらあの、うん、入っていらして、私たちと一緒じゃないですよ、そのお店にね、
11: うん、
9: 違う方といらしてたんですけど、
11: うん、
9: あの時に入ってきてすぐにね、やっぱお肉をって言ってて、
11: へ
9: え、でなかなかなボリューミーな
11: お肉
9: をね、
11: うん、
9: 食べてらっしゃったの。あの人ほらお肉が好きだから元気だって言ってね、
11: 肉食系よね、
9: あの長命でしたからね、
11: 99、あ、そこまでだった
9: の、だったと、はい、思いますけどね。そして、
11: うん、

0: 美川憲一さんは、
1: はいはい、
0: まあ、普通に、うん、普通にじゃないです、私がフランスに、あ、フランスに行ってた時に、うん、多分だから時差がありますからね、
1: うん、
0: 紅白を終わっていらして、
1: うん、
0: で私たちはフランスでカウントダウンをしようと、
1: ほう、
0: あのお蕎麦屋さんにいたんですよ、年越し蕎麦を
1: 食べた。フランスの、
0: フランスで日本のお蕎麦、だからフランスでちょっとあの時間が長すぎてフランス料理ばかり食べてたらやっぱちょっと疲れてきまして、どこかお蕎麦屋さんないかなって思ったら、フランスでお蕎麦屋さんを開いてる人のお店を紹介していただいて行ってたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらそこにあの美川憲一さんとね、
1: ケンちゃん、
0: 神田うのさんが
1: あら
0: いらして、それもまた全然違う席ですけど、うん、あ、美川さんだって、
1: へ、
0: 私遭遇したことがあったんですよ、
1: うん、
0: そして美輪明宏さん、
1: うん、
0: 私の遭遇の仕方すごいです。
1: 何、
0: あの方すごい有名な、
1: うん、
0: あのイギリス の、うん、あの昔の古い車を持ってるっていうのはすごいテレビで言われてたんですよ、
1: うん、
0: 私、うん、それを運転してる美輪さんを見たんですよ。
1: 本人が、
0: 本人が金髪の、黙れ小僧
1: え、でも美輪さんは合ってるよね。
0: 合ってる、
1: あ、なんかほら声優とかで一緒だったんじゃないの。違うんだ。
0: あれはですね、
1: うんうんうん、
0: ご一緒じゃないです。
1: あ、そうなんだね。
0: でもすごい見つけ方したでしょ。私
1: すごいわ、
0: 運転してる美輪さんを
1: すごいわ
0: 見たんですよ。
1: あの赤信号とかも青に変えれるんじゃない？
0: それもだ、大渋滞ですから。田中角栄さんじゃないですかね。
1: すごいわね。
0: すごいでしょ。
1: すごい。
0: じゃあもうだからね、
1: すごい人が生まれる日ね。
0: そうです。だ、今日は5月の15日ですけど、
1: うん、
0: 明日は、
1: うん、
0: ジャネット・ジャクソンの誕生日です。
1: あら、
0: ほうい
1: や、ジャネット一番マイケルに似てるわね。
0: そう、そうね、
1: 似てるわね。
0: 私ね、うん、もうまたね、小さい頃のお話しさせていただきます、
1: うん、どうぞ。
0: もう本当に何でも夢中になるタイプだったんです、
1: うんうんうん、
0: だからあの前もお話したと思うんですけど、キョンシーにハマった時もね、キョンシーグッズを集めると、
1: うんうん、
0: ジャネット・ジャクソンを、うん、あのトンネルズの皆さんのおかげですね、
1: はいはい、
0: タカさんがね、
1: うん、
0: ジャネットのモノマネをするって言って、もう本当完璧パロディみたいなのをやってた時を見つけて、またそのジャネットになりたくなってですね、
1: へー、
0: もう本当にそのダンスを練習したんですよ。そしたらうちの母が一言、
1: うん、
0: 誰に見せるのと。
1: 何のためだと。
0: 夢は崩れたりっていうですね。
1: いや、もうそれ言われたらもう終わりますよね。
0: 誰に見せるのってね、まあそういう、
1: たまれ小僧と同じだわそれ。本当すごい面白いわね。
0: 本当になんでですか、なんでそんな子供だったんですかね。
1: 私もあれよ、あのマイケル・ジャクソンのスリラーの踊りを、
0: ね、
1: うん、あの自分がマイケルで母親を後ろ あのゾンビにしてやったことがありますよ。
0: お母さんやってくれたんですか。
1: やってくれたね。
0: い
1: や、
0: それはいいお母さんじゃないですか。私のお母さんなんかキョンシーのお札剥がすのにもめんどくさいって言ってて、
1: 誰に見せるの。
0: 誰に見せるのって言ってましたね。
1: いや、いいわ。それいい決まり文句だね。使うわ私。
0: この間、
1: うん、
0: 実家に行ったんですけど、まあ、母の日もね、うん、ありましたから、
1: うんうん、
0: 実家に行ったら、
1: うん、
0: あの私インスタで載せたんですけど、うん、実家にありましたよね、あの健康器具、あのボールが4つ
1: 4つついてるのね。
0: ついてるや
1: つ、
0: あれなんていうか知ってます？
1: わかりません。
0: 中山式回遊器っていうの、あ、回遊器、
1: 回遊器、
0: あのここ、心地よいの、
1: うん、
0: 癒しって書いて、それは初めて私は知ったんです、その名前はね、
1: うん、
0: ただあの母がこれやってごらんって言って出してきたんですけど、うん、これじいちゃんが持ってたよねって言ったら、うん、そうよ、じいちゃんのそのまま自分が持ってるのよみたいな。
1: すげえ、
0: 何年使ってんのって思ったんですけど、これやったことあります？
1: いや、あれないわ。
0: めっちゃ痛いんですよ。
1: どうすんのあれ。
0: まあ、もちろん腰とかその肩とか、
1: ね、
0: なんかこう自分の、うん、まあそういうなんていうか健康つ

0: 帽子みたいな、ね、ただあれ足の裏をこうやってあの足の裏から踏んづけてグリグリグリグリできないぐらい痛いんですよ、うん、そのほら足つぼ、
1: はいはいはい
0: はい、なのにうちのお母さん両足でそれに乗ってホイホイホイホイって走るんですよ。あれ私動画を撮ればよかったって本当今回今度行ったら撮りますけど、
1: 撮ってごらん、ね、誰に見せるのって言われる
0: いやその時は、ね、いつも感じ取るらしくて晒すなってい
1: う言葉選びがすごいわね。晒すない や中山式すごいわね。
0: いやすごいんですって。そしたら私
1: から孫へ
0: それを載せたんですけど、うん、ほとんどの人が、うん、おあったあったじいちゃんばあちゃんのお家にあったあったっていう返事がものすごい来たんですけど、うん、あの2人だけ、うん、何これって来たのは、うん、共通点としてはセレブ
1: あ
0: セレブの方が
1: いやハマるかもよその人たち見せたら。
0: でもこの何十年壊れもせず
1: 壊れないしね。
0: そうですよあれすごいなと思って
1: 本場奄美大島紬か中山式ぐらいよね
0: そしたら、うん、あの島の割といやだからもう島の出身の人が返事が早かったんです。あったあったばあちゃんの家にあったっていうのが早かったんですけどこれの名前知ってるって返事をしたらたった一人だけそのね、
1: うん、
0: 機械の名前を知ってたんですけどその得意げに、うん、あんたこれの名前も知らんのって来た人に、うん、じゃあその名前教えてって言って返事したら、うん、片あんまって言ったんですよ
1: え肩使うか
0: 肩あんまっていや違いますよとそれはもう爆笑してもう45年以上肩あんまだと思ってたとその人はね
1: 間違いを覚えをしたのね
0: もうねこんな話になったらね話がね
1: 何の話だったっけこれそもそも
0: ジャネット・ジャクソン
1: ジャネット・ジャクソンだわ
0: からの
1: ね、片あんま
0: 片あんまにたどり着きましたけど、うん、ちょっとねあのお誕生日の話からいろいろ流れましたが、
1: うん、
0: 今日はですね、
1: うん、
0: 5月15日、
1: はいはい、
0: 54年前に、
1: うん、
0: 沖縄本土復帰記念日ということで、あのちょっと調べたんですけど、うん、1971年の6月17日に、
1: うん、
0: 宇宙中継により
1: 宇宙中継
0: 東京ワシントン間で沖縄返還協定が結ばれ、
1: うん、
0: 翌年5月15日に沖縄が返還されたということなんですね。だから沖縄県ではこの日を沖縄復帰記念日としているじゃん、うん、もう54年
1: そうか5月15日なのね。
0: そうなんで54年ですよ。
1: うん
0: そのだからアメリカだった時代から日本に復帰してまだ54年。
1: そうよね、
0: すごいまだね
1: 最近よね。
0: そうですよ本当に。あれ石垣の横綱と同い年かな。
1: そのぐらいなの。
0: それぐらいかもしれない。ちょっと調べますけど、ちょっとですね、まあ、そのお話は後に置いといて、
1: うん、
0: あのこの曲をちょっと沖縄返還につながってるんじゃないかと思って私は聞きたいと思うんですけど、うんうんうんうん、
1: 宇宙中継でね。
0: ね、宇宙中継。
1: 宇宙中継じゃないけど。
0: 宇宙中継って何ですかね。
1: 何ですかね宇宙中継。
0: それでは、
1: はい、
0: 何これ？
1: レザコレから初め千歳で約束。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。

0: この番組は再放送でございます。
1: Do you know me?
2: ママ、どうしてこの曲を選んだかというと、これはハチミツさんの琴の葉というですね、インディーズ時代のアルバムに入っている曲なんですけど、

0: これは上田源さんというですね、あの和田摘みの木を書いてくれた方が、インディーズ時代にはじめしとせと出会って書いてくれた曲なんですけど、
1: 最初に
0: 最初です。
1: へ
0: え。竜宮の使いと約束ですね。でその後に和田摘みの木をいただくんですけど、和田摘みの木はその当時花の島

0: 心も沖縄じゃないんだ、奄美大島は鹿児島なんだみたいな、そういう強い意識もね、うんうんうんうん、なかったと思うんですけど、別にその沖縄が嫌だとかじゃなくて、うんうんうん、自分たちがじゃあ生まれ育った島の、あのことを知るっていうこととかがあまりこう少なかったんだろうなって今振り返ると思うんですけど、うんうんうん、その約束はですね、上田源さんがある新聞記事を見つけた時に、うん、書いた曲なんですね。まあ、それは私と出会ったことで意識して、うん、沖縄とか奄美大島を考えるようになって、新聞記事で沖縄っていう、まあ、文字がね、うん、目についたらしいんですけど、うん、沖縄返還の噂が、うんうん、沖縄本島に流れた時に、うんうん、やっぱなんていうんですか、実際本当にそれがもう確定してるとかじゃなくて、ほらやっぱりちょっとじわじわとね流れるじゃないですか、そういう話。じゃあ子供たちの耳に、沖縄が日本に返還されるっていう言葉がこう子供たちに伝わり出した時に、ね、沖縄日本になるってよみたいな、今までその子たちはほらアメリカだと思ってますからね、
1: 沖縄の子たちがね、
0: 子供たちが、そしたらえ、じゃあ沖縄が日本になるっていうことは、日本地春夏秋冬あるんでしょ、じゃあ雪が降るのっていう話になっていき、子供たちがもうすごいほら雪を楽しみにしてたっていう話の記事を読んで、この約束というのが、
1: へえ、そうなんだ。
0: そうですよ、だから最後に南の島に雪が降る日に待ってるっていうね、サンゴの海岸に雪が積もるっていうね、
1: あ、なんか夢と希望、
0: はい、
1: 日本に戻るとか、そういったところが夢と希望なので、
0: その子供たちがすごく楽しみにしてたっていうことの話を新聞記事で見つけて、
1: なるほど、本当に変、まあ、日本になってほしいという約束みたいな、
0: そう、なんかね、
1: は
0: あ、その
1: 素敵
0: 話が、はじめとさんがこの間ビルボードでねされてましたけど、まあ、歌う前にした方が良かったですね歌った後にしてましたからね、まあ、あれは反省、
1: いいの、後でも前でもいいの、
0: 反省点だったなと
1: ね
0: とこですけど、今日もさすがにね、やっぱ話は尽きないという、
1: うん、
0: また私のね子供の頃の話聞きたかったら浜パンが
1: パンね、いやいや浜パンやりましょう、
0: 浜パンは、なかなか技術がいりますから、この間うちの姉に、覚えてるって言ったら、うんって普通に返事が来ました
1: 。
0: さすがに浜パンとは言いませんでしたけど、
1: 浜パンやりましょう。
0: だからお水とか入れて夜間置いてたら沸いてますから、
1: すごいわね、
0: はい、
1: もう浜パン流行るわモルックぐらい流行るわ
0: 浜缶夜間
1: 浜パンと浜パン、
0: そこ置いてたらね、カップラーメンはいけますから
1: 広げましょう
0: 天然、
1: 広げましょう天然、
0: そうですよ、だからあれをずっとこう言ってたら塩ができますからね、
1: あら、そうよね、
0: すごいですから本当に、
1: すごいわ広がる、夢が広がる約束歌うわ、
0: 約束します、ということで5月15日のね、生まれの瀬戸内寂聴先生、三輪明宏先生、三河健一先生と同じ誕生日の世界中の皆様、ね、
1: おめでとうございます、
0: 今日も吹かせていただきます、
1: 行くわよ、
0: ということで、
1: うん、
0: また来週皆さん行きますよ、
1: はい、
0: ワンツ
1: ー、嬉しいな今日は楽しいな、
0: どこ、ちょっと待ってね
1: 嬉しいな今日は
0: あれ
1: 嬉しいな今日は、うまくいってるわよ。あら、
0: 一個ずついってるね。今Dのとこだからね。すいません。
1: おめでとう。
0: 出直しました。おめでとう。
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみへのご意見ご感想、またネオママとスタートちゃんへの相談質問などはメールアドレス

0: 777@npo-d.org 奄美 FM D-WAVE まで。
1: この番組は
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
2: いつものちょうだい。
3: どうぞ。
2: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ。この番組は鹿児島県奄美大島、奄美 FM D-WAVE と愛媛県新居浜市ハローニュー新居浜 FM で放送中です。テゲテゲ、お元気ですか？疲れが出てる時に休めてますか？なかなか忙しくて休めない時もあると思いますけども、できるだけ体をケアして休める時は休んでください。今週も始まりました、橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ第524回目です。5月も中旬になりました。つい先日ですね、5月の11日月曜日に東京有楽町にあります会いましょうというね会場でワイド節の祭典というのがありました。そこに参加させていただきました。いやー、すごかったですね。だいたい400ちょっとぐらいのね、席数がある会場でしたけど、満席でした。いやー、盛り上がりましたね。私はですね、橋健フルバンドスタイルという9人編成で出演しまして、ありがたいことに大トリをね、務めさせていただきました。いやー、出演者もたくさんいて、多分ですね、正確に数えてはいないんですけど、40人か50人いたんじゃないですか。で、スタッフさん合わせたら、全部で、スタッフさんまで合わせると1000人はいないですね。100人ぐらい、いたんじゃないですかね。すごかったですね。奄美群島からはですね、奄美群島からの出演者としては、オープニングアクトとして、出演してもらいましたけど、雫さんがね、徳之島出身の雫さん、まだ中学生ですね。雫さん出て、あと、喜界島、出身の牧岡奈美さん、徳之島出身の森田美咲さん、出演しました。そして、当日までシークレットゲストみたいな感じで名前が出てなかったですけど、平田明さんが出ましたね。そして、スペシャルゲストで、もうほとんどのところで、もう出まくりで、もうなんか、リハーサルの時から結構ね、出たり入ったり出たり入ったりで、多分すごく大変だったと思うんですけど、スティーブ・エトーさんですね、パーカッションで出ました。そして、舞踊でイゼナの会の皆さん、イゼナの会の皆さんがですね、10人ぐらい多分、確かいたんですよ。もう結構な時間、いろんな、

な踊りを見せていただいて、いやすごかったですね、華麗でね、そして奄美大島からは森タクト&根っこ屋バンド、出演しました。そして、総合司会で、上幸信さん、今回はね、奄美、歌の島のね、福田さんが、主催をされて、いや結構いろいろ宣伝のこととかでいろんなことをところにアプローチしていただいて、あとねもう必ず奄美のイベントにはね、もう絶対いるだろうと思われる、あと船貝さんですよね、まあ通称バロンさんですけど、川端さん、川端さんはガーガさんっていうね皆さん言いますけど、まあその福田さん中心に、バロンさん、ガーガさん、もうこの二人がもういろんなところに、奄美のね、東京の奄美会の皆さんとかにもねお声掛けいただいて、本当にたくさんの方にご協力いただいて成り立っていったねイベントでした。本当に私とかはあれですね、あの大鳥をねそこで、詰めさせていただいて、まあガーンとここに歌いましたけども、もう本当あっという間でした。持ち時間が35分くらいだったんですけど、もうちょっとあのオーバーしちゃったかもしれないですけど、いやー、思いっきりやらせていただきました。気持ちよくね、広いステージで、歌わせていただきまして、あんまりここに、大きいステージで、その9人編成のバンド、この間の、その、会いましょうぐらいのスペースでやったことがないので、普段も結構近くで演奏してるんで顔がよく見えるんですけど、この間は、ホーンセクションの皆さんとか結構遠くてですね、ちょっと不安になりましたね。いつもギュッとしたところでやってるんで、まあ、ギュッとしたところでやるのはそれはそれで一体感があっていいんですけど、なんか広いところでやるのはそれはそれでのびのびできるっていう感じもあってよかったですね。また、ああいうような会場でね、フルバンドスタイルのライブもやってみたいなと改めて思いました。でも本当に、あれですね、関わっていただいたスタッフの皆さん、出演者の皆さん、本当に長丁場お疲れ様でした。いやー、本当に素晴らしい、ライブ、イベントになりましたね。ワイド節が、生まれたのがですね、48年前の5月なんですよ。だからこの5月というのは、ワイド節にとってはとても大事な月だったので、その月にね、ワイド節の祭典というのをね、参加させていただいたのは本当に良かったです。でも本当に奇跡のような一日でしたね。まあ、なんか同じような形でまた、毎年、ね、1年に1回ぐらいやれたらいいですけど、ちょうど、再来年の2028年がワイド節生誕、ワイド節が生まれて50周年、そして私が還暦、スティーブさんが、古希、そしてアシビ、ね、奄美の柳川アシビがね、開店してから30周年とか、ガナミナちゃんがデビュー30周年とかですね、クスダリコちゃんが30歳になるとか、もう周年ばかりの年になるので、なんかね、まとまってなんかイベントができたらいいですね。なんかいろんなことをまた妄想してしまいましたけども、でも本当にワイド節の祭典、盛り上がりました。素晴らしいイベントでした。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。まずはこのコーナーからいきます。

島唄ワイドのコーナーです。このコーナーでは奄美群島そして沖縄の各島々の歌を毎回一曲取り上げて、その歌にまつわるエピソードなどをてげてげに、時には深掘りしてですね、リスナーの皆さんにもちょっと知ったかぶりができるようになっていただくコーナーです。今回このコーナー第32弾として取り上げる歌は奄美の島唄六調ですね。六調、もう歌会とかね、いろいろもう本当島唄のコンサートでは絶対に欠かせないですね。それこそもうワイド節とこの六調を最後の方にね、もう本当の大大演、エンディングで歌うのはもう定番中の定番ですね。先週は沖縄のね、そういう最後の盛り上がりのカチャーシーのね、カチャーシーの中の定番曲東進通りを、取り上げましたが、今回は奄美の、最後に踊って

0: ってお開きとなるためにガッとこの盛り上がる、なんかこの六条とかが、ね、始まるとそれが終わりだっていうことを意味するので、帰ってしまう人もいるんですよね。でもせっかくですからね、踊っていただきたい、みんなねステージとか上がってガーッとこう盛り上がって踊っていただきたい曲ではありますね。まずは六条聴いていただきます。ではどうぞ。
1: 皆様と共に楽しんでまいりました実況録音大会、いよいよお別れでございます。お別れは何といっても六丁、皆様も舞台に出ていただいて最後の六丁に花を添えていただきたいと思います。どうぞ皆様お願いいたします。六丁。

0: 池本孝雄、そして坪山豊で六丁でした。
1: てげてげ。
0: 池本孝雄さんと坪山豊さんのね、六丁でした。これライブですね。ちょっと調べたんですけど、このさっき聞いていただいた六丁が入っているアルバムはですね、タイトルが実況録音奄美民謡大会ライブってやつなんですよね。で、リリースされた年がですね、1972年なんです。だからそれより前にもちろん録音されてるってことですけど、1972年って、もう50年以上前なんですね。で、最後にこの六丁を歌うっていう、その最初に司会の方がね、MC、喋ってましたけど、最後にやっぱり六丁をやるっていうことは、もうこの当時から普通にこういう、コンサートとか歌会、民謡大会でもやってたっていうことが、これでね、録音されてるのでわかるんですけど、いつからこれ六丁でここに最後締めるっていう感じになったんですかね。で、最後、さっきの音源は、フェードアウトになってて、これ永遠に続いたのかなと思いますね。まあ、いくらでもおそらく、歌詞をね、そこに繋げて歌うことができたと思うんで、ずーっと歌ってて、おそらく、まあ、今は本当皆さんね、ある程度のところで踊りをやめてしまったり、ステージに登る人とかもね、少なくなりましたから、やっぱり霧のいいところでちょっと終わりにしちゃおうみたいな感じがあると思いますけど、この当時は、もっとこの、その、民謡大会とか、島唄に対しての熱量がすごく高くて、まあなんかいつ終わりにしたらいいかよくわかんない。下手したらこれ一回終わったかと思ったらまた始まるみたいなことをやってたんじゃないかなと思うんですけど、いやーなんか、今、その六丁、いろんなところで、まあ、歌会、コンサートで聞くと、まあ、そういう意味では、六丁という形がもう定番化されているところもあって、大体この、まあ、歌う内容や歌うメロディーで、まあ、歌者によって、その、まあ、それこそ、歌さんとかヒゲで歌い方も違いますし、どういうところで、島唄を習われたかということによっても、変わってくると思いますけど、まあ、なんとなく定番化している歌い方がやっぱあるので、さっきのを聞くと本当になんか、もちろん形はありますけど、なんて言うんですかね、すごくこの原初というか、もともとこんな感じでやっていたんじゃないかなっていうことを、まあ、彷彿とさせる、いやーなんか熱いですね。あと録音が、なんかすごくいいですね。ちょっとヘッドホンでさっきの音源聞いてたんですけど、ちゃんとその距離感みたいな、その三味線と歌、で、池本さんと坪山さんが交互に歌ってるところがありますけど、それがちゃんとなんて言うんだから、人がこうに変わっていく感じとか、あと知人がちょっと後ろめで鳴ってるんですよ。で、大きめなところで会場でやってるので、独特の響きがそこに加わってですね、多分マイクもそれほど何本も立ててるわけではないと思うんですけど、いや、すごく、なんかその、コンサートの、感じがもうぐわっとこの音源の中から伝わってくる、すごくライブ感がある、録音でしたね。先日の、ワイド節の祭典でも、最後はね、ワイド節やってから六丁で締めましたけど、やっぱり、まあ、どのタイミングで終わりにしましょうか、みたいな、なんとなくね、牧岡奈美さんと、森田美咲さんとも、打ち合わせでちょっと話して、まあ、なんとなく、六丁が始まる前に、六丁、じゃあこれから六丁みたいな感じで、私がそのね、戦闘機って、叫ぶ役をやりましたけど、やっぱり、まあ、形がやっぱりあるな、定型化してるなっていう感じはしますけど、なんかこの、なんて言うんでしょうね、雑味というか、なんか自由さみたいなものっていうのは、ここに集約される感じもあるので、まあ、もっと歌は、自由、まあ、特にこの最後ね、締めくくる六丁に関しては、もっと自由でいいんじゃないかなと思いますけど、あと知人の、 なんていうか、その、なんかビート感っていうんですかね。未だによくわかんないですね、私。で、なんかのイベントの時、徳之島のイベントか何かで、私、なんか、6丁で、知人を、ちょっとやることにね、一瞬なりそうだった時に、多分徳之島出身のお母さんなんですけど、私がやるって言って、ステージ登ってきてやったんですけど、まあ、見事な知人さばきでしたね。いや、絶対真似できないビート感なんですよね。なんていうか、三味線と音合わさってるのかなとか、三味線のそのビート、タンカタンカタカ、ジャカジャカジャカジャカみたいな感じを後押ししてるのかなと思うと、そうでもなかったりする。なんか知人がグワッと出てくる時もあるし、三味線がグワッとね、押し出される時もあって、未だによくわからないんですね。どちらかというと沖縄のカチャーシーの方がわかります。ビートがはっきりしてる感じがするんです。多分それは大太鼓と、締め太鼓の、セットだから、その中で、まあ、ドラムで言えば、バスドラムとスネアみたいな解釈でやれるからと思うんですけど、知人のしかも6丁での解釈はちょっと未だに分かんなくて、このでも分かんないっていうところがいいのかもしれないなって最近思っていて、なんかね、その分からなさ加減、理解不可能な感じだからこそそこに味があるなと思って、よくね、観察してますだからまたね、六丁やる機会がね、あれば、私はなんか、歌はちょっとね、歌えるところがあるんで、歌は参加してみて、あとは、踊ってると思いますけど、今回は六丁を取り上げてみました。いかがだったでしょうか？
1: てげてげ。
0: 奄美 FM を聞いていただいている方にとっては、明日ですね。5月17日日曜日、奄美市アマホーンプラザ街中ホールで開催します奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会。いやー、いよいよですね。わー、もうこのコンサート、企画をして、前山慎吾くんと中曽根はじめくんに、スケジュールを聞いたのは去年の10月頃だったので、うわー、半年以上前の話から、動いてますね。で、このコンサートの構想自体、アイデア自体は何年か前からありまして、私は30年以上前、34年前ですけど、沖縄民謡を沖縄市で習ったことがあって、まあ沖縄民謡、何曲か歌うことができるし、いろいろね、好きな、沖縄民謡たくさんありますけど、まあワイド節が縁で、奄美大島にコンサートで呼んでいただいたのが2000年で、それでいろんなところで、ワイド節を歌うことによって奄美観光大使になったんですけど、まあ、まだまだ勉強不足ですけど、沖縄民謡に関しても奄美の島唄に関してもなんとなくね、知ってるところがあって、奄美大島で、沖縄民謡の歌者を呼んで、コンサートをしたいという気持ちはあったんですけども、いろんなね、気が熟したというかタイミングがあって、今回私がプロデュースというか企画制作をさせていただいて、今回の宝の歌コンサートを開催します。昨年9月に、私が今拠点にしている沖縄選ぶで島唄サミットという、イベントを行いました。奄美群島の歌者のね、素敵な歌者の皆さん来ていただいて、沖縄本島からは、中曽根はじめくん来ていただいたんですけども、沖縄のイベント、沖縄側で開催する、沖縄側が主催、主体となって、開催するイベントに、奄美大島の、歌者、奄美群島の歌者が呼ばれて、歌うということはあるんですけど、なかなか、奄美側、の会場で、沖縄の歌者が来て歌うということは、ね、今まであんまりなかったなと思うんですね。で、私はやっぱり、両方とも、奄美の島唄も大好きだし、沖縄 民謡も大好きなので、その2つをですね、一緒に同時に見ることが、奄美大島でできないかなというのはずっと思ってて、今回、そのタイミングが来たという感じです。前山慎吾くんはね本当に素晴らしい歌者でいろんなところで歌ってますけど、中曽根はじめくんっていう人もね、沖縄民謡の若手、ナンバーワンだと思います。この二人が同時に見ることができます。そしてゲストは、向井樹里さん、歌者としても素晴らしいですけど、今回は慎吾くんの林で出ていただきます。そしてカサリンチの、朝康介、今回ね、ボイパで参加していただきます。そして前山慎吾くんの地元、浦上の浦上青少年団に、8月踊りを踊っていただいたり、私と同じく、沖縄選ぶ、拠点ですけども、畑野正也くん、この人はね畑野三味線教室というね主催してます。沖縄民謡奄美の島歌、沖縄選ぶの島歌ね、すごく造形が深くて、自分でもたくさん歌うことができる人で、今回も歌っていただきます。そして私橋健が、司会をやりつつ出演します。当日券ありますから、ね、明日、来ていただく、今日ギリギリ、前売り券、前売りチケット買うことができます。セントラル楽器さん、アーマイナー、そして私のネットショップで買うことができますので、今日ギリギリ前売りチケットを購入していただいて来ることも可能です。皆さんぜひ明日の、5月17日街中ホールでの宝の歌コンサートいらしてください。よろしくお願いします。今回も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。橋健の大使は気まぐれてげてげライジオ、また来週。この世界
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド、お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: この番組は再放送でございます。
1: ひらっしーの
2: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ、
1: おかみしょうらん。さて始まりました、ひらっしーのなんきゃがたぬくさわきゃぬくさです。では今日もこの方をお迎えしましょう。なぜ特集会病院の副院長先生のひらっしーこと平島修先生です。うかみしょうらーん。
3: うかみしょうらーん、今日もよろしくお願いします。
1: 元気ですか先生。
3: はい、相変わらずですね、元気バリバリ。ちょっとね、今気候がめちゃくちゃ良くて、訪問診療してたりするとなんか患者さんの家に行くと爽やかな風が入ってきて、ちょっと一緒に昼寝しますかみたいな感じだったりもしてます
1: ね。仲良し、相変わらず仲良しなんですね。さて今日もね、楽しく番組やっていきましょう。お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 教えて医学のムン話。

0: て始まりました。先生、今日はどんなテーマか、ぜひゲストを聞きますが。
1: いやー嬉しいですね。毎回このねゲスト会、誰が来るのかって僕がもうすごく楽しみで、特に奄美に来ていただいてる方にはぜひラジオに出てくださいという形でお話をしてるんですけれども、今回はですね、沖縄の北谷病院の院長である中間先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。北谷病院中間です。
0: 中間先生、イモーレー
1: よろしくお願いします。
2: イモーレーようこそ。
0: そうです、そうです。
2: なるほど、なるほど。アモーレって言われたかと思いましたいきなり愛してるって言われたかと。
0: いやアモーレもですよ。そうですよね。
1: めちゃめちゃ声がいいです。
0: かっこいいですね、声。
1: 中間先生の声最高だなと思うんですけれども、今日よろしくお願いします。
2: とある界隈からね、スリーガラスイケメンって呼ばれてます。
0: いやイケボーですね。
1: よろしくお願いします。ちょっと簡単に僕からご紹介させていただいて、ちょっと簡単に自己紹介もご自身でちょっとお願いしたいなと思うんですけれども、中間先生と実は僕お会いするのが約10年ぶりなんですよね。
2: そうですか。
1: そうなんですよ。僕は、ね、中間先生普段沖縄にいらっしゃるので、沖縄に僕が中間先生に会いに行くというよりは、沖縄の特集会病院に挨拶に行った時にそこに中間先生がいたんですよ。で、同世代で、僕はこうやって、僕ね、それこそ奄美大島でこれからこうやって活躍したいと思いながら来た時に、沖縄にもちょっと挨拶にということで、たまたま沖縄中部病院に行ったら中間先生がいらっしゃって、そしたらですね、もう本当に偶然ですけどね、ものすごい意気投合して
2: です ね、 でしたね。楽しかったです ね、 10年ぶりですか。俺10年前ですか。俺
1: 確かに、はい。じゃちょっと簡単にですね、中間先生の方から、ちょっと僕もね詳しく知らないんですよ。いいんだよ。会うのもまだ何回目かなんですよね、実はね。はい、よろしくお願いします。
2: 僕の自己紹介ですか。僕はですね、そうですね、僕は消化器内科医で、それで訪問診療医

0: 伊藤新良医、それからテノール歌手です。
1: すごい
2: っすね。テノール歌手で、はい、なんかこう仲間先生も結構僕もそうなんですけど自己紹介結構難しいってやつですよね、うんうん、いろんなジャンルがありすぎてここではどこの自己紹介をしたらいいのかって結構難しいですよね。いや
0: 難しいですね本当ね、うん、どれからどのキャラでいこうかなって、ね、
2: じゃあ僕が仲間先生と出会って、はい、ものすごいねあの10年前もう10年以上経つと思うんですけど、うん、あの日のことめちゃくちゃ鮮明に覚えてるんですよ。なぜかちょっと僕改めて僕仲間先生にお伝えしていいですか。
0: はい、
2: 仲間先生ね僕感動したのは仲間先生もおそらくその十数年前に一旦都会で研修をしてちょっと力をつけて今沖縄に帰ってきましたっていうタイミングだったんですよ、
0: はい、
2: で似たような境遇だったんですよ、はい、でね中間先生のこうなんていうかなスキルなんかこれちょっとワンピース感出てきましたけどどんな悪魔の実を食べてきたかっていうと中間先生ねそのテノール歌手っていうじゃないですかこれを医療とミックスしてるんですよ。
1: あ
2: で僕何に感動したかって、全部言っていいですか。
0: もうちょっとどうぞ。
2: めちゃくちゃ感動
1: するんです。
2: 中間先生は実は都会でどんな悪魔の実かっていうと実は緩和ケアっていうのをかなり勉強されてたんですよ、
1: はい、
2: 緩和ケアっていうのは、まあ、ある程度命が限られている患者さんに対して専門的な患者さんの癒しをやるっていうところで、うんうん、中間先生はその修行されてた病院に教会があったんですよ。教会があって、
0: はいはいはいはい、
2: で私は患者さんが亡くなる前に患者さんの感動を届けるために患者さんのためにコンサートを開きますっていう
0: やりましたね。
2: やってましたよね。
0: やりました、やりました、やりました。
2: こんなお医者さん見たことないと思って、すごいなと思ったんですよね。
0: そのチャペルが本当に病院にあったんですけど、はいはい、そこでですね、実はね、結婚式もやったことあるんですよ。
1: 患者さんの、
0: そう患者さんのでは結婚式が2ヶ月後だからちょっともったいないっていうところで、でもなんとか娘さんが結婚式に参加してほしいって言った時に、うんうんうんうん、どうしましょうって相談したら、やっやりますかっていう話になってだから僕は
2: すごくない
0: ちょっとアベマリアとか歌いましたよ。
1: へ
2: なんかもう泣きそうじゃないですか。映画みたいなことを地でされてる先生なんですよ、
1: ドラマみたいな、ね、
0: ちょっとに買いかぶりがあるのがですね、
2: はいはい、
0: 緩和ケアを学んだとおっしゃったじゃないですか、
2: はいはい、
0: 正確に言うと、
2: はいはい、
0: 緩和ケアに僕ノックアウトされたんです。
2: ノックアウトと言いますと、
0: だからですね僕はですね自分の患者を最初から最後まで見るのが医者だと思って行った時に、だからその緩和ケア医に自分の患者さんをお任せするっていう感覚がまずなかったんです、
2: はいはいはい、
0: でもところがその病院に行った時に緩和ケア科の先生に初めて自分の患者を持ってもらった時に書かれたカルテに、
2: はいはい、
0: 本当にノックアウトされたんです。だから本当緩和ケアって本当、まあ、ごめんなさい人を見取るだけのかとか楽でいいじゃないかぐらいのこと思ってたんです実は。そしたら実際までお願いしたらですねその患者さんのプロブレム問題点をですね、
2: うんうんうんうん、
0: 全部ダーって書き上げてあったんですよ。でしかも解決できることとできないことに分けてそれに一つ一つにその対策みたいなの書いてあって完全に救急医のカルテだったんですよ。
2: スタートがね、
0: スタートが、
2: はいはいはい、
0: 救急医の
2: 思考がそうなんですよね。
0: そう思考が救急医の、はいはい、だからこれで本当に僕その先生方たちに参りましたって僕言ってそこから本当にもう緩和ケアの先生方にゴロニャンってなってもう本当毎日緩和ケア科の病棟に会心行かせてもらって自分の患者さんもそこで見させていただいてっていうところで沖縄にじゃあどう緩和ケアを持ってこようかっていうところで先生とお会いしたんです。あの時
2: じゃあ変化の時だったんですね。先生はもともと特集会で、
0: はい、
2: それこそ救急バリバリやった救急脳を身につけ、ね、
0: はい、
2: 消化器内科医にまずなったんです。
0: ですね、そもそもそれもですね、はい、要は救急脳を身につけて徳之島で内視鏡のことで大失敗をした、だから内視鏡だけをやる時間を作ろうと思って、
2: はいはい、
0: 九州でとにかく一番内視鏡をやってる病院がどこかって探して福岡の阿蘇飯塚病院に行ったんですよ。だからそこで飯塚病院も千勝の病院でしたけどもう救急外来に緊急内視鏡は全て仲間にコールしてくださいみたいな張り紙を
2: すごいっすね
0: 張り紙もして、それちょっとそれ許し今思えば先生方もよく許してくれたなって感じなんですけど、まあ、でも本当に完全に1年間はもう365日いつでも呼んでくださいって感じでやらせていただいて、
2: いやそこからまた緩和ケアにグンとシフトするところもすごいですね。
0: それもですねあれなんです、実はですね 3.11、
2: はいはい、
0: 東日本大震災があった時に実は僕はその時は内視鏡しかやってなかったので、
2: うんうん、
0: 僕は応援医として行く力がなかった、
2: はい、
0: 僕その時何やったかっていうと行く先生方も当直片っ端から変わったんですよ。みんな当直変わって、でそれで、まあ、その経験も実は生きてきたんですけれども、まあそういう中からじゃあちょっとそのもう少し広くもう一回医療を勉強し直したいと思って、まあ、救急プラス、まあ、内視鏡プラス消化器

0: ね、こう広く勉強できるみたいな病院を探して静岡に今度は移動して、でそこにたまたま緩和ケアがすごく有名な、あの聖霊御方原病院という、あの全国で2番目とかにできた緩和ケアの病院でしたけど、でそこにたまたま行ってそこで緩和ケアに出会うっていうところだったんですね。
1: まあ、結構偶然も
0: 加味
1: してって感じですかね。
0: いや、その通りですね。もうだから本当聖霊御方原病院だからの緩和ケアと本当ドクターヘリも乗せてもらいましたし、もう内視鏡も本当にバリバリやらせてもらって、ちなみに先生僕一つ言っていいですか。
1: はい、
0: 僕ですね、在宅医って名乗ったんですけど、僕実はですね、はい、素人系訪問診療医って名乗ってるんですよ。
1: ほう、どういうことでしょう。素人で訪問してあ、素人の気持ちで行くっていうイメージですか。
0: 実はですね、
1: はいはい、
0: あの僕実は訪問診療在宅医って僕言ってますけど、はいはい、在宅もですね、実はあの在宅医をやろうと思って始めたんではなくて、はいはい、本当にニーズに応えてる中で訪問診療にたどり着いただけなんですよ。
1: でもみんなそうじゃないですか。あ、みんなそうっていうのはあのなんかそこで自分で気づいたタイミングで、いや、こういうスキルやっぱ自分必要だよねっていうところがちょっと自分のこうシフトチェンジみたいなところで、はい、そこからまた修行していけば全然あの素人ではないっていうか
0: 思いますよね、はいはいはい、でところが僕実はも実際も訪問診療始めてしまったところで、始めた瞬間は実は僕ですね、あの訪問看護ステーション
1: はい、はい
0: の存在を知らなかったんです。あ、
1: 仕組みをね、
0: 仕組みを本当何も知らずに、とにかくあの
1: 訪問自分がでしょ先生、
0: はい、
1: やっぱり
0: あのとにかく訪問しようって始めちゃって、はい、あの始めちゃって、後でその僕の行動を心配した皆さんが僕にいろんなことを教えてくださって、あのもう訪問し始めて10年経ったんですけども、もはやもう素人系訪問診療医をもう一生名乗り続けようと思ってるのが今ですけどね。
1: じゃ今、この4月からでしたっけ、院長先生、3月からでしたっけ、
0: ですね、もう実は院長になってあのジャスト1年経ちました。
1: あ、1年経ったんですね。
0: 1年経ちました。
1: この1年どうでした。それもそうだったんじゃないですか先生、もしかして。
0: あのですねこの1年はですね、本当もう実はあの中部特集会病院の消化器内科というのが僕の前身で、はい、だから今ちょうど中部特集の消化器内科と茶壇病院を僕両方今見てるっていう形になってて、まあ、同時にもちろんあの世論とか沖縄部の離島診療もあの同時にあのやっていましてというところであのやってまして、だから本当この今は、今の僕の病院がですね、1年後に新築移転する予定なんです、うん、しかも移転した時にはですね、どう考えても規模が4倍になるんですよ。
1: 4倍。
0: でところがですね、あの僕はあのこの病院に医者20人か30人集めてやるって僕思ってるんですけど、あの今、
1: はい、
0: 僕一人なんですよね。
1: 僕が助けに行くしかない
0: んですよ。いやー、そうですよ。
1: いやー、大変ですね。
0: だからもうそういうタイミングで、だから本当にもうそうですね、僕もだから10年、はい、あの離島僻地のこと、特にその、緊急内視鏡とかのコールが来たらもうすぐに行ってやるみたいなことを続けてきてる中で、このタイミングでまたね、本当平島先生と本当再会できたっていうのが良いタイミングでしたね。
1: いやいやいやいや、これ後半に話をね、あの続けていきたいんですけど、じゃあなんで今日中間先生が奄美大島で再会したかっていうのをちょっと後半続けていきたいなと思います。ここでですね、ちょっとあの気持ちをクールに、そして心を高めるためにちょっと僕この曲を今日あのチョイスさせていただきました。ジャズトロニクでボヤージ、これ後悔っていう日本語の意味になります。

0: ヒラッシーの
1: なんかだったルックさワンキャルックさ
2: ホロシャン天気ルリア降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。

0: 放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: うちも
4: アラベも
3: インガも
5: ウナグも
6: アンガリエラティン
7: キチクリンシャレ、
8: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: ヒラッシーの
10: なんかがったルックさ、パッキャルックさ。
11: はい、お届けします。ヒラッシーのなんきゃがたづくさ、わきゃづくさ、後半、先生。
12: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、皆さん、お聞きの皆さん、聞いてください。ビッグニュースです。なんと、僕ですね、自分で自分を言うのもなんですけれども、特集会が出している新聞が実はありまして、特集新聞っていうのがあります。この一面に載りました。
11: やったー、イエーイ。
12: ジガジさん、
11: いやこれ嬉しいことですよ。これは
12: ありがとうございます。これもね、これ、毎週でしたかね、出てるあの新聞で、僕何回か載らせてもらったんですけれども、まあ、一面にドーンと、もう平島とは出てませんけどほぼ平島みたいに載ってるのはもう初めてかなと思います。
11: すごいことですね。
12: めちゃめちゃ嬉しいですね。
11: テーマはどんなことで出たんですか。
12: はい、これテーマ出したんですけれども、実はね、つい少し前の回とかでもちょっとだけお話しさせていただいたんですけれども、特集会ってホンダジェットっていうジェット機を持ってまして、そのジェット機で患者さんを搬送するっていうのを初めて、僕が、理事長に僕やらせてくださいと直談判をして、やりなさいと言っていただいて、僕がプロジェクトリーダーとして、まあ、福岡から神奈川の方まで飛行機で搬送させていただいたっていう記事を載せていただきました。これも無事安全にですね、
11: 安全に
12: 患者さんを送り届けることができたということですね。ありがとうございます。
11: いや、ありがとうございます。
12: で、なんですけれども、皆さん、まずですね、この新聞、特集会にたくさん置いてありますので、ぜひ取りに来てください。
11: ね、1539番号ですね、
12: はい。はい。ぜひぜひ取りに来ていただけたらありがたいなと思います。はい、いくらでもお渡ししてきましたので、よろしくお願いします。で、じゃあ今日なんでこの話をここでお話しさせていただいたか、で、中間先生になぜ今日ここに来ていただいたかという話にちょっとつなげていこうかなと思うんですけれども、実はこのホンダジェットの話なんですね。実はなぜ僕がプロジェクトリーダーとして、このホンダジェットに関わらせていただきたいと お伝えしたかっていうと、実は離島の現状を改善したいと思ったんですよね。離島では特に皆さんもご存知と思うんですけども、県立大島病院に、ドクターヘリがあります。で、ドクターヘリは実は各離島から飛んでくる、あるいは奄美大島内から飛んでくるということもあるんですけれども、離島では完結できない医療というのもありまして、奄美大島から鹿児島や中間先生がいらっしゃる沖縄に飛んでいくっていうこともあるんですよね。はい、これめちゃくちゃ特殊です。このドクターヘリ界隈では一番特殊な使い方をしているんですよね。要は奄美大島から例えば鹿児島まで飛ぶということは、だいたい京都から東京まで飛んでるんですよ。
11: 結構の距離ですよ、300キロ。
12: 患者さんを相当遠くまで飛ばしてるんですよね。とするとやっぱりドクターヘリにもこう活動限界があるんですよね。これが奄美の課題だったりするんですよね。その課題を少しでも解決できるように、このホンダジェットで離島と、例えば沖縄、離島と鹿児島、そして離島間を飛ばせるジェットにしたいっていうのを理事長にちょっとお願いをしたんですよね。
11: すご
12: い。はい。で、たまたまオファーが今回たまたま福岡から神奈川だったってことなんですけれども、実は4月にも予定してます。すでに離島間の搬送をホンダジェットで、だから僕にとっては2回目の搬送になりますけれども、一応予定していますので、これからこのジェット機をうまく活用して、新たなこう翼として患者さんの搬送で、やっぱね、僕ね、思うんですよ、徳之島とか行くと、はいはいはい、患者さんがドクターヘリで連れてかれるっていう人もいるんですよ。実は徳之島で治療してほしいんだけども、なかなか、でも本当は行きたい、行きたくない、でも病気、生きる、死ぬみたいな話になって、本当は当然徳之島で治療したいんだけれどもできないっていう患者さんが、行っちゃったという風に帰る手段がないとかもあるんですよ。
11: そっか、帰って

0: 来る時の手段ですね、は
1: い、これがねやっぱり後遺症を残してしまうとなかなかね普通の飛行機で帰れないっていうこともあるんですよね。そういうところに特集会がですね協力させていただいて患者さんをしかも患者さんのコストがほぼない状態で運ぶっていうのを特集会グループはやっているということになりますね。そして今日、はい、中間先生に来ていただいたのは、はい、ここにちょっとですね新しい軸っていうのを中間先生が考えてらっしゃってて、ね、ここをうまくコラボしたいなと思ってるところなんですけれども、
2: ですね、実はね僕実は消化器内科をなぜ選んだかって話していいですか。
1: はい、
2: これ実はですね消化器内科って内視鏡って全国もうどこにでもあるじゃないですか。でそうした時に自分がのレベルが自分がその地域に行ったら自分のレベルがその地域のレベルになるっていうところで、実は特集会って実はこの患者搬送だけじゃなくてですねセスナ機とかを使って医者を独専門医を離島に運ぶってこともやってるんですよ。
0: 来られてますね。
1: 今日
0: まで
1: もね中間先生はセスナ機でいらっしゃった
2: んですね。はい、そうです。
1: そうなんですね。沖縄にあるんですね。
2: はい、でそうした時にもこの世論とか沖縄ラブとかを中心にじゃあ緊急内視鏡とかその腸が詰まったよとかそういう治療を呼ばれたら行くって僕10年間続けてきててですね。でその中で実は今回始め今度ね27日からです先生、はいはい、4月27日からスタートすることが一つありまして、で全国の特集会病院の離島壁地病院で、まあ、若い先生とかが診療頑張ってるじゃないですか。ところがですね、うん、若い先生たちがやることも大抵間違ってないんですよ、うん、間違ってないんですけど、うんうんうんうん、ベテランと若手の一番の違いって何かって分かりますか。
0: まあ、経験
2: ですけどね。その通りです。要はですね、うんうん、同じことをやってもやったことがやる人とやったことがない人がやるのって自信が違いますよね。でそういう時にやったことがある先生に相談できて、うんうん、先生これでいいと思いますかって言われて、それでいいよって言われたらそれだけでめちゃくちゃ安心しますよね。
0: そうですよね。
1: 僕の仕事ほとんどそれですよ、うん、若い先生とかちょっとかしてると、うんうん、いいよ頑張って自信持って説明しなさいって言ってるような感じですよね、
2: は
1: い、
2: だからですね27日から始まるプロジェクトですね、その名もですね、はい、それでいいよプロジェクトです。
1: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい、はい、具体的にはは
2: い、はい、でこの時に実は特集会が持ってる SNS ツールというのがあるんですよ、はいはいはいはい、特集会専用の全員が持ってるアプリケーションというのがあってですね、これ特集会の職員全員つながってるんですよ、はいはい、ということはですね、あれこれ使えんじゃないって思ったんです。
1: なんか より安全な LINE みたいな
2: そう
1: ツールですよね。
2: 医療用の LINE なんです。要はですね、このツールを使ってここにじゃあ今日の相談できる先生が何先生だっていうのが出るようにして、それをポチってやるとその先生に相談ができるようになる。でまずは救急からスタートするんですが、救急の先生がそれこそ湘南鎌倉総合病院とか岸和田特集会病院とか札幌東特集、まあ、本当全国の、本当もう全国でもトップレベルの救急医の先生方にどこからでもアクセスできる、
0: すご
2: っ、このインターフェースを作ってる真っ最中なんですよ、ちゃんとできたわけですっていうのと、平島先生がされてるのがめちゃくちゃ相性いいじゃん。
1: で、ね、でこれ相談の途中でね、いやいやいや俺行くわって言ってくれる先生もいるんですよ。この特集会のジェット機で先生が飛んでくることもできるし、いや患者さんちょっとこれうちで見るよっていうことであれば、なんならこのジェット機で奄美群島から東京とか大阪の病院にも運ぶこともできるんですよ。
2: いやだからですね、この話を平島先生が特集会の全国の会でされてた時に聞いて、やっぱこれやべやべ
0: コラボできる、
2: コラボできんじゃんと思って連絡取って、じゃあとりあえず僕ちゃんと話したいんで奄美行きますわと言って今に至るんです。
0: 熱い、はい、いい話、これ離島のね新しい、
1: しかも、ね、医療の全国にあるんですよ、うん、でこの強みを生かさない手はないよねっていうところと、うん、やっぱりねこれ徳田虎雄先生の理念が本当になくなるからと、ね、僕らはそれを石を継いでいかなきゃいけないっていう信念でやってるんですよね、うん、ですよね。ちょっとみんなこう苦労もあるんですよこれね、ほぼね、じゃあこれコストはどうなるとかの話はもう一旦度外視して、うんうんうん、いやちょっと頑張れそうなら頑張ろうかっていう、うんうん、この患者さんを救いたいっていう思いで成り立つ仕組みですよね。
2: 特集会って やばいのが、実際ホンダジェットって簡単に言ってますけど、1時間飛ぶのに言っていいのかな、1時間飛ぶのに実はね100万円かかるんですよ。だけどこれをだってこの100万円を患者さん負担はなしに、は
0: い、いやゼロ円で運んでくださるという、
1: そうなんですよ、
0: なんちゅうね、
1: はい、いやそこでねやっぱりドラマですよ。だってこれはだからもう元を正せば徳田虎雄先生の弟さんが見てもらえなかったから始まってると思ってください。そう思いますよね。
2: でもですねこれは本当簡単で、ほら例えばですねアマゾンで化粧品頼むじゃないですか、離島だからって半分量できたら切れませんか。
0: いやひどいなと思います。ショック受けます
2: よね、はい、ところがでもですね同じこと医療で起こってませんか。だって国民皆保険制度じゃないですか、 日本って、うん、みんな同じ色

0: で払ってんのに東京で受けれる医療と奄美で受けれる医療が違うって、
1: うん、
0: でそこに絶対に納得しちゃダメなんですよ、
1: うん、
0: 我々は。
1: なんか諦めつつありやしましたけど、うんうんうん、そうじゃないってことですね。
2: ほらこの前田辺先生いらしてたでしょ、うん、
1: あの腎臓のね、はい、
2: 腎臓移植、腎臓移植する患者さんも奄美だから受けれないとか、うん、そういうのだけは絶対やりたくないっていうところで、うん、今すでに沖縄選ぶとか世論とかでも、はい、実際の患者さんを、ね、あの鎌倉病院であの手術されたりとかしてますので、なんかそういう形で、まあ、目に見えそうで見えない医療格差っていうのをしっかりこちらはこう重視しながら、いや僕らは離島だけどやっぱ世界最先端の医療を提供できる組織でありたいっていうのが一番強いですかね。
0: うん、そうですよね。だって今って本当もう情報がもうみんな知るから、知るとできないことに対してすごく傷つく人たちがいる、
1: うんうんうんうん、
0: でこの傷をどうやったら埋めることができるかっていう発想の一つですよね。
2: ですよね。
1: すごいとんでもないプロジェクトだなと思ってね、さっきのお値段聞いてしまったがためにもありますけど、
2: とんでもないですよね。僕はいつもあのすごいなーすごいなーって言いながらやることやると思って、
1: すごいことですよ。
0: もうねこれやらせてくれるんだったらもうやることちゃんとやりますって感じになります。
1: 島ではまた可能性がね、島だからこそ可能性があることをね、また皆さんが、
2: ね、まだまだね、うん、あの皆さんもご存知のこともあると思うんですけども、あのねやっぱ離島にいると、僻地にいるとやっぱりこう越えなきゃいけない壁とか、そういう問題がもうすごく見えてくるんですよね。それはかなり医療のだけじゃなくても、例えばアクセスがどうかとかね、
1: うんうんうん、
2: なんかそういうのも含めて、なんかこう単に患者さんの病気を治すっていうだけじゃなくて、いやもっともっとね、特にね、うんうんうん、もう検診来てくださいってもそうですよね。
0: 実は先生、もう一個僕実はやろうとしてることがあってですね、あの本当はですね、僕実はあの奄美世論沖縄選ぶこの全員に大腸カメラ受けてほしいんですよ。
2: あ、いいですね。
0: ところがですね、これって簡単じゃなくて、例えばあの世論島で言ったらですね、人口6000人のうちにあの5年に1回大腸カメラをしないといけない人が4000人いるとする、
1: うん、
0: そうするとこれがどういう数かっていうと、1ヶ月に80件やらないといけないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でところが僕行った時にせっせこせっせこ大腸カメラやるんですが、でも1ヶ月30件しかできてない、50件差があるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、これをどう埋めるかっていうのを実はね、埋める方法を今考えてるんです。
2: どうなんですか。
0: これですね、実はですね、これ奄美にもすぐ持ってきますよ、
2: はい、
0: あの AI を使った CT で、あのだあの大腸がん検査ができるようになります。これね、ちなみに大腸がんの検査って下剤を飲まないといけないですよ。下剤飲んであの便きれいにするんですけど、
1: うんうんうん、
0: これをやんなくていい検査が多分1年2年以内にできるようになります。でこれをちょっと実は使って、あのまずは沖縄のあの茶壇病院、これ茶壇病院54床の病、ちっちゃい病院なんですけど、ここで1個世界一作ります。ここ
1: で世界一を、すごい、
0: ここで世界で一番この検査をやってるって、ここのデータを集めて、このデータが実際大腸がんで亡くなる人をどう減らすかっていう研究データも作りながら、これをあのまずは特集会、そして日本中に広げていくっていう活動をあのしていこうと思っております。
2: 皆さんどうでしょう、僕だけじゃないでしょう。
1: 暑すぎます。
2: 皆さんお気づきですか。僕をね、なだなだ熱いラジオやってるなと思ってる皆さん、違うんですよ、僕だけじゃないんですよ、ね、僕は普通なんです。
0: いやいやいや、先生それは違う。
2: 皆さん分かっていただきましたか。
0: ようやく本当にね、コラボできる時が来ましたよね。
2: 離島にいても世界最高を目指したいんですよね。そこですね、ぜひですね、はい、あの皆さんもですね、今日ね多分皆さんワクワクした気持ちをね、
1: ワクワクしました、
2: もらったかなと思いますので、引き続きですね、あのこのワクワクに一緒に便乗しながらですね、健康を考えながらね、ちょっとやっていただけたらいいなと思いますね。
1: はい、感動しました。ぜひ先生方が一言ずつメッセージないですか。
2: はい、僕はですね、今日ちょっと久しぶりに圧倒されまして、
1: 先生歌もね聞きたかったん
0: です。歌もエラコーザナイルナーテソーレナリアセネなんてことです。ごめんなさい。
1: イエーイ、
2: ありがとうございます。
1: 先生最後
2: 一言。
0: そうですね、あの本当ね、あの平島先生とまたね、あの熱いことができる、本当このワクワクがちょっと伝わればいいかなって、またね、なんかどっかで発信できればいいなと思います。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ヒラッシーの
1: なんかだったルックさバッキャルックさ。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
2: ヤマインターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかのいいことじゃかな。
3: ほんといいことだりょんや、
2: いいことじゃか
3: な。ま、うん、インターネットっちぬかわかるておば。
2: いや、わからんばぐれタンネルば、パソコンち島なんてラジオの聞かれんちや、インターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかろと、インターネットなんて聞きしょるよ。

JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。

0: ロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんのしま歌しまえの

0: さんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌声のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
3: ルクサーしまよ、
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
4: 手洗いうがいしてね、
2: いる
4: あいうがいしてね、
2: どうも
4: ありがとうございました。
5: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
6: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜10時。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は

0: Marion.
1: アマミ FM D-WAVE が5時をお届けしょろ。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D Wave をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる
5: あいくけしてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: 령.
1: 奄美 FM ラジオ体操奄美バーン。

0: 新車の腕ばさーじ上げてのびのびするおれ
1: ほいじゃがいだっかど
0: 手はぎの運動
2: テイツタツニーツユーツ
0: あの中上げ下げはい上げ下げはい
1: すらーすらーはげじゃが
0: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツタツウエツスラースライ
0: 胸ばソラション運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ばソラシンショレ
2: ティーツタツムツユーツ
0: ウエツドバイ横かち伸ばしゅっとドバイよく地通し端っと伸ばしゅん
1: おれおれおれおれがしながはいがしながはげ感心
0: ドバーもえらくしいち
1: おれ
0: 標識はつけて前ちやらしおっからくしいち
1: おれ
2: ティーツタツムツユーツイテツムツ
0: ドバーひねれひねれ腕ば振り、ドバじーきひねりゅん。
1: いだかど
2: ティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運動。

0: はい、胸バー反らし運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸バー反らし、
1: ピーツパーツゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: 両バーもぐらし運動、腕と胸バーまーすぐし、ぐるぐるぐるぐる、
1: ピーツパーツ
0: ターゲシトビオン運動、ターギバーヒラチャーリ閉じたり、ヒラティ閉じ、ヒラティ閉じ、ほれ
1: はい、ブン、はい、はい、はい、
0: 手ハギの運動、ウリバーゆくちフリフリし、ハギやマゲマゲヨーリヨーリし、いきば打ちつかしゅっと終わりや、ふう、いきどいきば、ふう、さ、水庫で吐きゅん、
1: ふーちすて、はーち吐きゅん、
0: ドクサドタカラ、今日だかマジン決まりんしゃろー。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聴きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルージ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。キヌ曲がりもんや使わるか。ジュヌ曲がりもんや使わらん。キヌ曲がりもんや使わるか。ジュヌ曲がりもんや使わらん。木の曲がったものは建築材料などそれなりの用途はあるが、人間の心や性格のひねくれたものは使いにくい、使いにくく役に立たないという教えです。この頃は家も木造の家が少なくなったのであまり見かけなくなりましたが、古い昔のかやぶきの家などでは家の桁や基地に曲がった木を実にうまく使っている家を見るものでした。大工の見事な技に感心させられるものでした。ところで人の性格を表現している言葉に、悪い性格を表現する言葉に、曲がりもん、腹黒い人を渡くされ、性悪、根性悪、ひねくりもんなどといろいろな言い方があります。そのような得意な性格の人は使いにくいというよりも個人的に付き合いにくいということもあるが、集団の中ではその一人のためにその場の雰囲気を悪くしたり迷惑になることがあります。だからこういう人は村の中などでものけ者にされたりします。だから人は独断や独りよがりが良くないという教えでしょう。また金ではあまり変わらないけれども、酒に酔ったりして酒の勢いで横車を押したり、すぐ人に突っかかったりするような性格のある人もおります。こういう人たちもあまり人に相手にされないし、困ったものであります。私たちはやはり人様に迷惑をかけたり、またかねて抜け物にされたりするほど生きていて息苦しいものはないでしょう。ですから人は人様のおかげで暮らしているんだということを心にして、礼儀を失したり、その場の雰囲気などを壊すようなことがないように心をかけたいものです。キャッシャー料高い、お別れ料高い。木の曲がりもんや使わるか、樹の曲がりもんや使わらん。木の曲がりもんや使わるか、樹の曲がりもんや使わらん。ガルバまた、あしゃ。
2: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
3: ルクサーしまよ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: 手
4: 洗いうがいしてね。
2: どうも
4: ありがとうございました。

0: ポロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D ウェーブが7時をお届けしょろう。
3: 奄美市だよりラジオ版
4: うがみんしょーらーん、
5: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の久米蘭と
6: 田畑誠でお送りしま す。それでは奄美市からのお知らせです。
5: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに

0: 壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
1: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課電話09926156111、大島市長税課電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
2: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼に会いそうと思った角呂間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、四万十のフェレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後にベンから四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは。私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そして住用のマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間。令和8年度のテーマは見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安、本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン電話

0: 188いやいや奄美市消費生活センター電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版を
0: お送りしました。
3: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はゴミの不法投棄、不法焼却の防止についてお話しします。ゴミの不法投棄、不法焼却は法律で禁止されています。禁止されている不法焼却とは、日常生活で出たゴミを庭などで焼却する、会社で出たゴミを焼却することです。これらについて、庭で少し焼却するくらい大丈夫だろうと安易に考えてしまっている人がいるのではないでしょうか。結果として煙で周辺の人々に迷惑をかけたり、燃え広がって近隣住民に迷惑をかけることもあります。奄美の美しい自然を守るためにも、不法投棄や不法焼却は絶対にやめましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署谷川交番山迫でした。ありがとさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。

0: 以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 慈愛会今村総合病院は24時間365日体制で質の高い医療を患者様に提供します。内科系、外科系と33の診療科が充実しており、奄美群島からの多くの患者様にも頼りにしていただいております。099-251-2221、 お気軽にご相談ください。鹿児島市鴨池新町県庁そば、今村総合病院からのお知らせでした。
2: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年、宮崎県出身の城後雄生です。入学を決めたきっかけは、今までとは違う自然豊かな環境で看護師になりたいという夢を叶えたかったため入学を決めました。奄美大島に来て毎日自然に囲まれながら楽しく過ごしています。学校には信頼できる仲間たちが多く、とても楽しく勉強できます。卒業後は他の資格も取得し、地域で困っている人たちに貢献できる看護師になりたいです。
3: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181、 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
4: 奄美看護福祉専門学校。
5: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。

0: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは、健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。

0: あげ、Wi-Fi ちば、キャシュンクトよ。
1: インターネットのことよ。
0: いや、げ、売りだかわからん。インターネットちば、またキャシュンクト。
2: お家や会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス、FC 奄美店にお任せください。
3: 電話、57-6630。57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
1: じ、見える？
0: あげー、ガシガで触れたや。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

無我民将ら旧の夢文マンディーや熊本ひろ子が奄美の民話や行人家話しょんじゃがどうか吉くり将れ。おじいさんとカラスとニワトリのお話をします。昔、あたんちかな、昔々の話だりょん。おじいさんは毎日畑や山に行って草を刈ったり畑をしたり作物をたくさん植えていました。ああ今日もだらもう仕事が終わったから帰ろうかなっていうことでお家に帰ることにしました。なんか疲れたな、今日はこの木の下で休んでみようかと思って休んでいたらカラスが

0: ほーら、バカ、ほーら、バカ、ごわ、忘れた、ほーら、バカっていう、そのよーくカラスが鳴いてる声を聞くと、そのような声が聞こえた。あれ、おかしいな、カラスは何か言ってるぞと思ってみたら、あ、ごわを忘れたっていうことを教えてくれたんだ。ごわを持ってきてない。それからおじいさんは後帰りをして畑に行ってみたら、ごわがちゃんとありました。物忘れをしたわけなんですね。それからごわを取ってお家にさっさと帰りました。すると家に帰ると、鶏さんが餌を一生懸命つついて食べていました。するとそばに行くと、ゴケコッコー、ゴケコッコー、うるさいぐらい鳴いてきました。はあ、ニワトリはうるさいね。餌はいっぱい食べているのに、なんでこんなにうるさいんだろう。おじいさんはそう思って、何の役にも立たないのがニワトリかなと言って玄関に入っていきました。それを聞いたニワトリさんは、グワ取ってこうか、グワ取ってこうかって言う、泣いていました。もう遅いよ、あなたが言う時にはもう遅いんだよ。カラスさんがちゃんと教えてくれたんだよ。カラスがグワを取ってこいって言ったんだよと言って、おじいさんは、はあ、カラスさんって本当に物知らせを教えてくれるんだな、はあ、やっぱり昔の人が言うように、神なのかもしれない、神様のお使いかもしれない、そうかもねっていうことで、くん話やうんくんぶんだりょう。キャシャリョータカヤ、奄美なんじゃ、ウヤフジからきちゃん話のマンディアリョンチュカナ、どうかワンキャに聞かしくりしょうれ。ワンや熊本ひろこだりょん、旧だかいくつのマンディアンガニシショーロや、旧やきちくりしょうし、ありがっさまりょうた。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
4: 奄美信用組合。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
3: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、アマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
3: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と